0: 30. žalm.
1: Hospodin, chválim ťa. Žalm. Pieseň pri posviacke chrámu. Dávidov.
2: Hospodin, chválim ťa, lebo si ma zachránil. Nedovolil si, aby moji nepriatelia jasali nado mnou. Hospodin môj Bože, volal som k tebe o pomoc a uzdravil si ma. Hospodin, vyviedol si ma z podsvetia. Zachoval si ma pri živote, aby som nezostúpil do hrobu. Oslavujte Hospodina hudbou vy jeho zbožní. Chváľte jeho svätú pamiatku. Jeho hnev trvá chvíľku, jeho milosť však po celý život. Plač môže trvať do noci, z ránom však prichádza plesanie. Keď som bol v bezpečí, povedal som si, nikdy sa nezachvejem. Hospodin, tvoja priazeň ma pozdvihla na pevný vrch. Zmocnil sa ma strach, keď si skryl svoju tvár. Hospodin, volám k tebe. Úpenlivo prosím svojho pána o milosť. Čo by si mal z môjho života, keby som zostúpil do hrobu? Chválil by ťa prach? Oznámil by tvoju vernosť? Počúvaj, Hospodin, zmiluj sa nado mnou. Hospodin, pomôž mi. Môj nárek si zmenil na tanec. Vyzliekol si mi smútočný šat a odel si ma radosťou, aby nikdy neutíchla oslavná pieseň pre teba. Hospodin môj Bože, navždy ťa chcem velebiť.

0: 35. žalm.
1: Hospodin, spor sa s tými, čo so mnou vedú spor. Dávidov.
2: Hospodin, spor sa s tými, čo so mnou vedú spor. Napadni tých, čo mňa napádajú. Uchop veľký a malý štít, vstaň a pomôž mi. Vstýč kopiju a zataraz cestu tým, čo ma prenasledujú. Povedz mi, ja som tvoja spása. Nech sa hanbia a píria tí, čo mi siahajú na život. Nech zahambení ústúpia, čo snujú zlo proti mne. Nech sú ako plevy vo vetre. Nech ich Hospodinov anjel rozoženie. Nech je ich cesta tmavá a klská. Nech ich Hospodinov anjel prenasleduje. Veď mi bezdôvodne nastavili sieť. Bez príčiny kopali jamu, aby ma dostali. Nech ho nečakane stihne záhuba a sám nech uviazne v sieti, ktorú nastavil. Nech ta spadne a zahynie. Moja duša bude však jasať v Hospodinovi, bude sa tešiť z jeho spásy. Celá moja bytosť nech povie, Hospodin, kto je ako ty? Zachraňuješ slabšieho pred silnejším, chudobného a bedára pred tým, čo ho zdiera. Povstávajú podlí svedkovia a vypitujú sa ma na to, o čom ani neviem. Zlým sa mi odplácajú za dobré. Som ako sirota. Keď oni boli chorí, ja som sa odiel vrecovinou a koril pôstom. Kiež by sa mi modlitba za nich vrátila späť. Chodieval som k chorému ako k priateľovi či bratovi. Smútil som ako za matkou. Zármutok ma zronil. Oni sa však zhrkli a radovali sa z môjho pádu. Bitkári, ktorých som nepoznal, zbehli sa proti mne a bez prestania ma tupili. Rúhali sa, škodoradostne sa mi posmievali a cerili na mňa zuby. Pane, dokedy sa budeš na to dívať? Zachráň mi život pred ich pustošením, to jediné, čo mám pred levíčatami. Budem ťa zvelebovať vo veľkom zhromaždení, chváliť ťa budem pred početným ľudom. Nech sa neradujú nado mnou podlí nepriatelia. Nech nepožmurkávajú tí, čo ma bezdôvodne nenávidia. Veď to, čo hovoria, neslúži pokoju. Šíria klamstvá o tichých v krajine. Naširoko otvárajú ústa proti mne a hovoria, dobre ti tak. Vidíme to na vlastné oči. Hospodin, ty si to videl. Nemlč. Pane, nevzdialuj sa odo mňa. Prebuď sa a postav sa za moje právo, za môj spor, Boh môj a Pán môj. Hospodin môj Bože, súď ma podľa svojej spravodlivosti. Nech sa neradujú nado mnou. Nech si nemyslia, dobre mu tak, to sme chceli. Nech nepovedia, prehltli sme ho. Nech sa zahambia a zapíria všetci, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech sa odejú hanbou a potupou tí, čo sa povyšujú nado mňa. Nech plesajú a tešia sa tí, čo mi žičia spravodlivosť. Nech ustavične hovoria, veľký je Hospodin, ktorý doprial pokoj svojmu služobníkovi. Môj jazyk bude hlásať tvoju spravodlivosť a šíriť chválu o tebe deň čo deň.

0: 36. žalm.
1: V srdci bezbožníka prehovára zloba. Zbormajstrovi. Od Hospodinovho sluhu Dávida.
2: V srdci bezbožníka prehovára zloba a Božia bázeň chýba pred jeho očami. Je príliš samolúbý, aby uznal a znenávidel svoju vinu. Slová jeho úst sú samá podlosť a klam. Prestal konať rozvážne a správne. Na svojom lôžku vymýšľa neprávosť. Dáva sa na nedobré cesty, neštíti sa zlého. Hospodin, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia a tvoja vernosť až k oblakom. Tvoja spravodlivosť je ako Božie vrchy. Tvoje právo je ako morské hlbiny. Ty, Hospodin, zachraňuješ ľudí i zver. Bože, aká vzácna je tvoja milosť. Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel. Sýtia sa hojnosťou tvojho domu. Napájaš ich z riavy tvojich slastí. Veď u teba je prameň života. V tvojom svetle uvidíme svetlo. Zachovaj svoju milosť tým, čo ťa poznajú, a spravodlivosť tým, čo majú úprimné srdce. Nech ma nepošliape noha pyšného a neodoženie ma ruka bezbožníkov. Tam padli páchatelia neprávosti, zrútili sa a nemôžu vstať.

0: 37. žalm.
1: Nerozčuľuj sa nad ničomníkmi. Dávidov.
2: Nerozčuľuj sa nad ničomníkmi. Nežiarli na páchateľov bezprávia. Veď rýchlo uschnú ako tráva a zvednú ako zelená bylina. Dúfaj v Hospodina a konaj dobro. Bývaj vo vlastnej krajine a zachovávaj vernosť. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce. Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. Tvojej spravodlivosti dá výjsť ako svetlu a tvojmu právu ako jasnému poludňu. Utíš sa pred Hospodinom, vyčkaj na neho a nerozčuľuj sa nad tým, kto má úspech a nad tým, kto je zákerný. Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť. Nerozčuľuj sa, vedie to len k zlému. Veď ničomníci budú vyhubení, ale tí, čo očakávajú Hospodina, budú vlastniť krajinu. Ešte chvíľku a bude po bezbožníkovi. Budeš hľadať, kde je, a nenájdeš ho. Pokorní však budú vlastniť zem a budú sa radovať z hojnosti pokoja. Bezbožník kladie nástrahy spravodlivému, cerí na neho zuby. Pán sa mu smeje, lebo vidí, že príde jeho deň. Bezbožníci tasia meče a napínajú lúky, aby zrazili bedára a chudobného a pozabíjali tých, čo žijú statočne. Vlastný meč im vnikne do srdca a lúky sa im polámu. Lepšie je to málo, čo má spravodlivý, než hojnosť, čo majú mnohí bezbožníci, lebo ramená bezbožníkov budú polámané, ale spravodlivých podoprie Hospodin. Hospodin pozná dni bezúhonných a ich dedičstvo bude trvať večne. Nebudú zahambení v zlých časoch, v dňoch hladu sa nasýtia, no bezbožníci zahynú. Nepriatelia Hospodina sa pominú ako pôvab lúk, rozplynú sa ako dym. Bezbožník si požičia, ale nevráti. Spravodlivý má však súcit a rozdáva. Tí, ktorých požehnáva Boh, budú vlastniť zem. A tí, ktorých preklína, budú vyhubení. Hospodin upevňuje kroky človeka, v jeho ceste má záľubu. Ak spadne, nezostane ležať, lebo mu Hospodin podoprie ruku. Bol som mladý a zostarol som. No spravodlivého som nevidel opusteného, ani jeho potomstvo žobrať o chlieb. Vždy má súcit, požičiava a jeho potomstvo bude požehnané. Odvráť sa od zla, konaj dobro a bývaj tu na veky. Veď Hospodin miluje právo, neopustí svojich zbožných, na veky ich zachová. Ale potomstvo bezbožných bude vyhubené. Spravodliví budú vlastniť krajinu, budú v nej bývať na veky. Ústa spravodlivého hovoria múdrosť. Jeho jazyk vyslovuje právo. V srdci má zákon svojho Boha. Jeho kroky sa nezachvejú. Bezbožník striehne na spravodlivého, usiluje sa ho usmrtiť. Hospodin ho nenechá v jeho rukách. Nedopustí, aby ho súd vyhlásil za vinného. Dúfaj v Hospodina. Pridržaj sa jeho cesty. Povýši ťa, aby si zaujal krajinu. Vtedy budeš svedkom záhuby bezbožníkov. Videl som ukrutného bezbožníka. Vypínal sa ako zelený strom. Pominul sa, pozrite, niet ho. Hľadal som ho, ale nenašiel sa. Zachovávaj bezúhonnosť a dbaj o úprimnosť, lebo budúcnosť patrí pokoja milovnému. Odbojníci budú celkom vyhubení, budúcnosťou bezbožných je záhuba. Spása spravodlivých je od Hospodina, on je pevnosťou v čase súženia. Hospodin im pomôže a vyslobodí ich. Oslobodí ich od bezbožníkov, zachráni ich lebo sa utiekajú k nemu.

0: Druhý žalm.
1: Prečo sa búria národy?
2: Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Spolčujú sa pozemskí králi, vládcovia sa spolu radia proti Hospodinovi a jeho pomazanému. Roztrhnime putá a odhoďme ich povrazy. Ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa, Pán sa im vysmieva. Vtedy v hneve prehovorí, svojou prchkosťou ich vyľaká. Ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu. Oznamujem rozhodnutie Hospodina. Povedal mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. Rozbiješ ich železným prútom, roztlčieš ako hlinenú nádobu. Králi, buďte teda rozumní, sudcovia zeme, dajte sa poučiť. S bázňou slúžte Hospodinovi, jasajte schvením. Boskávajte syna, aby sa nerozhneval a aby ste nezahynuli na ceste. Lebo jeho hnev veľmi ľahko vzplanie. Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Počúvate navigáciu na ceste.
2: Napriek tomu, že mnohokrát ten 119. žalm ani nezačneme čítať, pretože nám príde taký veľmi dlhý, tak pre mňa osobne je krásny, je veľmi nádherným žalmom, aj kvôli tomu, pretože častokrát ho nazývam, že to je taká óda na Božie slovo a veľmi sa mi páči, ako žalmista vyjadruje svoju lásku k Božiemu slovu a okrem iných veršov, teda 1.167 hovorí: Moja duša sa pridrža tvojich príkazov, veľmi ich milujem. Prečo žalmista prechovával takú veľkú lásku k Božiemu slovu? Čo je na ňom také príťažlivé?
3: Milovať Božie slovo, ak hovoríme, že milujeme Pána Boha, ak hovoríme, že milujeme Pána Ježiša, čo by pre znovuzrodených kresťanov malo byť úplne samozrejmosť, neexistuje, aby sme nemilovali Božie slovo. V skutočnosti náš postoj k Božiemu slovu ukazuje, ako skutočne reálne náš vzťah s Pánom Ježišom vyzerá. Ak ja aj hovorím, že milujem Pána Ježiša, ale vlastne už ani to proste nejak nezaznamenávam, že neposlúcham jeho konkrétne príkazy z Božieho slova, tak znamená, že v mojom vzťahu s ním je niečo nie v poriadku. Čiže ten vzťah k Božiemu slovu vyjadruje môj vzťah k Pánu Bohu. Zároveň máme takú mnohokrát tendenciu tie Božie príkazy tak posunúť do roviny ako keby takých Božích doporučení. Pán Boh doporučuje, že toto je dobre pre teba, ale ja to neposluchnem, ja si urobím niečo iné, ale nič sa nedeje, lebo ja milujem Pána Ježiša. Toto je choroba dnešnej cirkvi na Slovensku a nielen na Slovensku. Diabol totiž veľmi dobre vie, že ako náhle opustíme Božie slovo, sme veľmi zraniteľní, sme veľmi napadnutelní ďalším hriechom a zároveň veľmi ľahko diabol spochybní naše znovuzrodenie, náš vzťah s Bohom. Keď sme sa rozhodli pre Pána Ježiša, tak ten vzťah musí byť vyjadrený praxou. Musí byť vidieť, že to rozhodnutie je skutočné a to rozhodnutie, to znovuzrodenie skutočne vypôsobilo narodenie nového života vo mne. Ak žijem tak, ako som žil predtým, tak znamená, že to je len nejaké prázdne náboženské, také divadielko náboženské, ale nič, čo by premenilo môj život. Medzi skutočným kresťanstvom a nejakým formálnym náboženstvom je presne táto deliaca čiara. Človek, ktorý sa reálne znovu zrodil, má možnosť, má potenciál vyvarovať sa hriechu. Samozrejme, prechádzame bojmi a aj prehrávame, ale vždy sa vieme postaviť, znovu obnoviť v Bohu a ísť s tým, že máme v sebe nový život, máme Boží život v sebe, ktorý víťazí nad týmto svetom. A toto je veľmi dôležitá vec, lebo ľudia okolo nás, ktorí ešte nepoznajú Boha, čítajú náš život, pozerajú na náš život a hľadajú, že či ten vzťah s Bohom je reálny. A ja poviem, že moja skúsenosť je, že ľudia, ktorí možno sú aj ateisti alebo neveriaci, niekde v kútiku duše dúfajú, ak by to bolo reálne. Lebo pre nich je to ako rozprávka. Pre nich to znie ako, no, to je také stredoveké oblbovanie ľudí, ale v skutočnosti hľadajú, pretože každý človek je stvorený s tým, že má v svojom vnútri miesto pre Boha. A toto miesto, ak sa nenaplní, človek vníma, že niečo mu chýba. Stretol som sa s človekom, ktorý bol veľmi úspešný podnikateľ a veľmi úprimne mi povedal, že dosiahol veci, po ktorých túžil a vie si kúpiť veci, po ktorých túži, ale niekde v svojom vnútri cíti, že niečo mu chýba, že niečo nie je naplnené v jeho živote. A toto je presne my, keď milujeme písmo, a milujeme písmo nie v zmysle, že vieme recitovať veršíky na spameť, čo je tiež dobrá vec, pokiaľ to nepoužívame falošne, farizejsky, zákonicky, ale používame to naozaj na to, aby sme si pripomínali Božie slovo, aby sme sa povzbudzovali sami seba Božím slovom. Keď nemám čas možno listovať v Biblii, ale ak tie veršíky viem, tak si viem pripomenúť

veľmi jednoduchým spôsobom. Zobrať si niečo, poviem také, nechcem povedať, že ľahšie čítanie, ale napríklad evangelista Ján bol, apoštol Ján bol človek, ktorý bol známy tým, že miloval Pána. Prečítaj si evanjelium Jána alebo listy Jánove a s tým, že budeš mať čas nad tým rozmýšľať. Nepreleť to ako beletriu, že za jeden večer prečítaš celú knihu a položíš to, povieš, myslím, že nič sa nezmenilo. Ale čítaj to s tým, že sa modlí. Duchu Svätý, prosím ťa, otvor mi tieto písma, aby som im porozumel. Ako náhle dáme ten priestor Božiemu slovu, tak to Božie slovo vykoná niečo v našom vnútri. Niečo, čo sa nedá opísať, treba to zažiť. Je to určite spojené s takým časom takého pokoja s Bohom. Nedá sa to urobiť nejak hekticky, že teraz som plný všelijakých aktivít, všelijakých vecí, nestíham, ale idem si rýchlo prečítať niečo z Božieho slova. Potrebujem ako keby zložiť všetky závažia zo svojho života, všetku batožinu, sadnúť si, vypnúť a v kľude si prečítať Božie slovo a nechať, aby to slovo malo čas hovoriť do môjho života. A vtedy začne Duch Svätý hovoriť, pretože v liste Rímskym hovorí Božie slovo, že viera povstáva skrze počutie Božieho slova. Nie skrze čítanie Božieho slova, ale skrze počutie Božieho slova. A to sa deje vtedy, keď ja mám čas, aby Boh to slovo do môjho vnútra prehovoril. Ak Boh to slovo prehovorí, tak zrazu mám sa na čo postaviť, rastie moja viera, verím v to, že Boh to dokáže urobiť a dokážem vstúpiť na to slovo. To je ten proces, ktorý potom robí Božie slovo príťažlivé pre človeka.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Identita kresťana ako vojaka v Kristovej armáde. Prv ako začnem na túto tému niečo ďalej hovoriť, si myslím, že je veľmi dôležité zdôrazniť, že kresťan je jeden a tie rôzne identity, ktoré v liste Efezanom vidíme, musia patriť alebo platiť súčasne. To znamená, že keď chceme hovoriť o vojakovi v Kristovej armáde, tak nemôžeme zabudnúť na to, že on je, ten kresťan je vyvolený Boží, je Božou voľbou, on je dielom Božím podľa druhej kapitoly, čo sme asi zdôraznili, on je Božou rodinou, teda je, žije v Bohu, jeho život je skrytý v Bohu, ako hovorí list Kolosanom, je orgánom v Kristovom tele a je modelom, čo sme pomenovali model v tom poriadku stvorenia. Teda toto všetko musí platiť a ak chceme rozumieť alebo s úžitkom rozoberať otázku boja, duchovného boja, tak si musíme uvedomiť, že je na konci toho listu. Mám obavy, že táto pasáž, táto téma je dosť populárna a tým, že tu máme niečo tak veľmi hmatateľné, ako je výzbroj a možno pre niektorých ľudí zrušujúce, ako je duchovný boj a vieme si predstaviť rímskeho vojaka, tak ľahko sa stane, že vlastne celý život kresťana začneme odvíjať od duchovného boja. To môže byť značne kontraproduktívne, pretože na začiatku som spomínal Watchmana Nee, ktorý ukazuje, že ten kresťanský život začína s tým, že sme posadení v nebi s Kristom, potom sa naučíme chodiť v Kristovi a až potom sa naučíme obstáť v duchovnom boji. Takže samozrejme celé to platí súčasne, takže nechcem povedať, že ak niekto v 3. kapitole, tak nie je v 6. kapitole, také niečo z toho určite nevyplýva, ale chcem zdôrazniť, že tie identity, alebo tá jedna identita má rôzne aspekty, možno by sme mohli povedať rôzne dimenzie a je to vždy ten istý človek, ten istý kresťan vyvolený Boží, ktorý sa v rôznych situáciách a rôznych aspektoch alebo vzťahoch života správa metaforicky rôzne. No teda orgán tela Kristovho je v cirkvi, poriadku stvorenia je tým, čo práve akú úlohu má, či je to člen rodiny, alebo je to zamestnávateľ, alebo zamestnanec, alebo aj niektoré iné, ktoré tam nie sú spomínané, povedzme politické funkcie a tak ďalej. Takže toto všetko musí byť v jednote a je veľmi nebezpečné vybrať si jedno a postaviť to do nejakého absurdného postavenia, či do absurdnej pozornosti, ako keby to bolo výlučne toto. Takže keď hovoríme o vojakovi, tak máme pred sebou v Efezanom 6, 10 až 18, alebo ak chcete 24, ale tam už potom je záver listu, takže po 18. verš Pavol hovorí o výzbroji kresťana. Nie je tam použité slovo vojak, to vám musím upozorniť, takže je to vlastne odvodené z toho, tak ako slovo model nebolo použité v predchádzajúcom výklade. A ani slovo armáda tam nie je. Armáda je slovo hlavne zo starej zmluvy, kde hospodin je hospodin armád alebo zástupov, ako sa prekladá slovo cává a Adonaj alebo Jahve Cevaot. Takže z Biblie rozhodne vyplýva, že Kristus má armádu, cirkev je Kristova armáda, vidíme to aj potom v zjavení, v knihe zjavenia, ale tu v tomto texte nemáme ani slovo armáda, ani slovo vojak. V Novej zmluve na iných miestach, kde je slovo vojak použité, tak je tam použité slovo stratiotes, ale tu to nie je. Takže keď chceme sa pozrieť na tú identitu a pomenovať ju nejak, tak môžeme ho nazvať ozbrojencom, hej, lebo je tam slovo oblečte si celú výzbroj. To slovo celá výzbroj je z toho slova gréckeho, ktoré tam môžeme použiť panoplia. Pan je celý, alebo všetok, všetko. Pás, páza, pan. A panoplia je celá výzbroj, teda všetko, čo patrí k výzbroji. Tá výzbroj je nazvaná, že je to Božia výzbroj. Takže je evidentné, že to sú potom metafory, keď tam on hovorí o opasku a o prílbe a o sandáloch, alebo teda obuvy, štít, meč a tak ďalej. To všetko sú metafory a musíme byť opatrní, aby sme pri výklade metafory nezašli príliš ďaleko. Býva dosť bežná choroba kazateľov alebo vykladačov, ktorí chcú niečo povedať a potom metaforu zatiahnu tak ďaleko, že už nehovoria, povedzme v tomto prípade, o Božej výzbroji, ale hovoria o rímskom vojsku alebo možno gréckom vojsku. Takže na to musíme dať pozor, ide o Božiu výzbroj a z toho som odvodil, že ten kresťan v duchovnom boji, v tom fakte, že je ohrozovaný, je vojakom alebo teda ozbrojencom. Veľmi dôležité je,

svetom. Tam je s veľkým D v duchu. Takže dôležité je si uvedomiť, že toto, čo tu čítame, je v prvom rade vec modlitby. Modlitby ako duchovného boja. Samozrejme, to neznamená, že tam nejde aj o kázanie evanjelia, ako vidíme, Pavol prosí, aby sa modlili za ňo, aby mohol s odvahou hovoriť evanjelium. A rozhodne, keď je, máme byť obutí v pohotovosť evanjelia pokoja alebo sa opásať pravdou, tak to neznamená len, že sa o tom modlíme, ale že tú pravdu nejakým spôsobom aj buď počúvame, alebo hovoríme, alebo nejakým spôsobom aplikujeme. Takže nebuďme príliš akýsi striktní v tom obmedzení na modlitbu, ale to príčastie v tom 18. verši je veľmi pozoruhodné a stojí za úvahu vzťahnuť modlitbu na všetky tieto časti výzbroje. Ďalšia veľmi zaujímavá vec je, že keď Pavol označuje celý ten boj, tak nepoužíva slovo vojna, polemos, ktoré v Novej zmluve je viackrát použité, ale používa slovo palé. A slovo palé v 6. kapitole 12. verši je zápas. Teda ja som nevedel nájsť nikde, že by toto slovo bolo použité na nejaký iný boj ako na zápas. Ako anglicky wrestling, teda zápas. To nás varuje pred tým, aby sme túto metaforu príliš nepoužívali v takom vojenskom zmysle. Samozrejme, že tá panoplia, teda celá výzbroj, je evidentne vojenská výzbroj, teda takto vyzeral rímsky vojak, takže máme tu spojenú metaforu vojny s metaforou zápasu. To nás asi upozorňuje na to, že Kristovo víťazstvo je to víťazstvo, ktoré porazilo mocnosti temna, duchovné mocnosti, a náš duchovný boj tu nie je na to, aby sme my ich išli poraziť. Tie už sú porazené a my môžeme len zvíťaziť v osobnom súboji, aby sme si zachovali vieru a aby sme urobili všetko, ako on nám píše, a dokázali stáť. Aby ste všetko dokázali urobiť a obstať, čo je 13. verš. Takže pred nami sú úklady diabla, porazeného diabla, my ho nejdeme poraziť, ten je porazený na kríži, to je nesmierne dôležité. Úklady, tam sú metodejas, teda metódy diabla, lži a tak ďalej. Proti nám sú kniežatstva, mocnosti, vládcovia, tmy, to sú aj politické moci, ale sú to aj duchovné moci. Takže keď čítate nejaké komentáre k listu Efezanom, tak niektoré tam vidia viac nejaké politické mocnosti a iní zase zdôrazňujú ten duchovný rozmer. Ja si myslím, že nemusíme medzi tým nejako zásadne rozlíšiť. Za politickými mocami sú často duchovné moci a opačne. Takže tie mocnosti a vládcovia tmy, ktorí proti nám stoja, duchovia zla v nebeských sférach, teda v neviditeľnom svete, proti nám nestoja natoľko ľudia alebo organizácie, ako neviditeľné sily. A tie neviditeľné sily potrebujeme sa im ubrániť v prvom rade. Všimnime si, že z tej výzbroje je 5 obranných alebo ochranných prvkov a jedna je útočná, ten meč. Teda ten boj tu nie je na to, aby sme tie mocnosti nejako pred časom ich zbavili moci, to proste je Kristova úloha, ale aby evanjelium mohlo fungovať. Takže, alebo sa šíriť, teda by sme správne povedali. Kľúčový pojem, teda zápas, ktorý tu prebieha, je zápas osobný. Je to síce Kristov zápas, ale na úrovni jednotlivého kresťana. A to spojenie Kristovho víťazstva a nášho duchovného boja je veľmi dôležité, aby sme správne pochopili. Niektorí kresťania, mám dojem, že tu idú príliš ďaleko a chcú akoby vyčistiť svet od duchovných mocností, pretože my sme Kristovi vojaci, my máme autoritu Krista, tak poďme vyhnať všetkých démonov z mesta, alebo nejakým takým spôsobom. Ja neviem, úprimne povedané, či toto Kristus niekomu niekedy prikáže, alebo poverí takou nejakou vecou, a nechcem ísť tak ďaleko, aby som niekoho za toto kritizoval, ale v tomto texte rozhodne nevidím, že by tu malo byť niečo na úrovni víťazstva.

kríža. Toto je víťazstvo alebo boj odvodený od víťazstva kríža. Teda ak my víťazíme v tomto boji, v tomto zápase, tak aplikujeme víťazstvo, ktoré už je vybojované a môžeme ho aplikovať v tom osobnom poverení. Teda aby sme my mohli vykonať všetko a obstáť. No, všimnime si, že tam je cieľom, aby sme vykonali všetko a obstáli. To je verš 13. Vezmite celú Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko vykonať alebo prekonať a obstáť. No, teda cieľom je, aby ja ako kresťan som nepadol v pokušení, aby som nepadol v pochybnostiach, aby som nevzdal evanjelium, nezostal niekde mlčať, alebo neodpadol od Krista, alebo aby som obstál a tú svoju povinnosť, ktorú mi Boh dáva do mojho života, aby som dokázal konať. A potom je tam modlitba za Pavla, aby on mohol zvestovať evanjelium. Teda tieto mocnosti stoja proti evanjeliu a zvestovanie evanjelia je to, čo je našou úlohou. Takže ma mrzí, ak niekoho sklamem v tom zmysle, že si predstavoval, že tu máme nejakú krusádu či nejaký obrovský program cirkvi, aby očistila svet od mocnosti zla. To je Kristova úloha a on môže svoju cirkev takým niečím poverovať, ale nemôžeme to odtiaľto odvodzovať. Toto je osobný boj. Vidíme, že len si vezmeme povedzme porovnanie s moderným vojakom. Pavol by asi sotva použil obraz nejakého guľometu alebo ďalekonosnej strely, keď sa nebojuje osobne muž proti mužovi, ale na diaľku ničíte celé mesta alebo armády. Takže ten boj je osobný, je veľmi špecifický a je veľmi silne vzťahnutý na to, čo práve od teba, odo mňa, práve v tej chvíli môj pán chce. A to, že to nazýva apoštol zápasom, nás upozorňuje, že nejde o nejakú elimináciu nepriateľa, kde ho zabijeme, alebo v zápase sa porazí nepriateľ, ale ho nezabijete. Na to, aby tento nepriateľ mohol byť trvale eliminovaný, na to je tu kríž. A to, že k tomu dôjde, že ten nepriateľ bude odstránený z celého sveta, to je Kristovo víťazstvo, na ktoré čakáme. A to je naša nádej. Takže rozhodne, aby som nechcel spochybniť Kristov boj, že nejde o elimináciu diabla. Áno, ide. Ale to má svoj čas a tu v tomto texte sa toto nerieši. To je môj výklad. Takže kľúčový pojem je tu zápas, ako som povedal, palé a myslím si, že nás to upozorňuje na zmysel toho, čo teraz som už spomenul, ale ešte sa pozrieme na to zblízka, že zmysel toho duchovného boja je moja viera a šírenie evanjelia. Teda nie len moja, ale keď sa pozeráme na tohto vojaka, na tohto bojovníka či ozbrojenca, tak vidíme, že on sa má vlastne tak obliekať alebo tak vystrojiť, aby mal odvahu zvestovať tajomstvo evanjelia. To je potom u Pavla, hej, 19.20, teda tento tí Efezania alebo čitatelia sú vyzývaní, aby sa modlili za Pavla, aby mal odvahu hovoriť evanjelium, ale myslím si, že nepriamo je to vzťahnuté aj na verš 15, kde si ten bojovník obúva pohotovosť evanjelia pokoja, teda obuv evanjelia pokoja. Zaujímavé je tam, že on šíri pokoj. Takže znovu nás to varuje, že teda je to vojna, ktorej výsledkom má byť duchovný pokoj, a nie nejaké znepokojenie všetkých. Proste Ježiš jasne povedal, že blahoslavení sú, ktorí pôsobia pokoj a tu tento boj proti duchovným mocnostiam má pôsobiť pokoj medzi ľuďmi. No, teda naša boj nie je proti mesu a krvi, alebo krvi a telu, ako 12. verš hovorí, ale proti týmto duchovným mocnostiam, ktoré znepokojujú ľudí. A keď ľudia príjmu evanjelium, tak sa zbavia týchto mocností a majú pokoj. Takže ten obraz je značne komplikovaný, že je tu spojené boj s duchovnými mocnostiami, pokoj medzi ľuďmi a zároveň je to nazvané zápas. Takže buďme opatrní a veľmi užitočné je potom pozrieť sa na jednotlivé tie prvky tej výzbroje, pretože každá z nich má veľmi, ako by som povedal,
snáď môžem povedať, teóriu použitia. Je teda veľmi širokú teóriu použitia, čo to je pravda, čo to je spravodlivosť, čo je evanjelium pokoja, ako sa vzťahuje na vôbec na výzbroj, ako sa hasia ohnivé šípy, čo sú to tie šípy, ako ich môže viera uhasiť, čo je prilba spásy a ako sa používa meč ducha. Na to tu teraz nemáme čas, odkazujem vás na dobré výklady, ako som viackrát spomenul, Martin Lloyd-Jones, výklad listu Efezanom, 8 zväzkov, tam môžete čítať podrobne, potom je veľa literatúry, ktorá sa venuje len tejto výzbroji, takže ja tu v tých pár minútach na to nemám čas. Len to chcem upozorniť, že tie jednotlivé prvky nám dávajú dohromady obraz výzbroje, ale každá z nich má v Biblii a nakoniec v liste Efezanom sme už o každej z nich čítali. Takže keby ste si pozreli späť do tohto listu a hľadali tam, o akú pravdu ide, o akú spravodlivosť, hej, evidentne ide o ospravedlnenie, čo je to evanjelium, povedzme v prvej kapitole, ako získavame vieru, druhá kapitola, ako funguje spása a tak ďalej. To všetko nájdeme už v tomto liste. Takže je dôležité sa pozrieť na to jednotlivo a nebyť úplne, tak by som povedal, premožený či vcucnutý tým obrazom vojaka a zostať len v tej metafore ako celok. Takže to je moje upozornenie, že tie jednotlivé prvky výzbroje a tá útočná zbraň slovo Božie, každá z nich má svoju vlastnú, povedzme to, návod na použitie. Hej, biblický návod na použitie a neostaňme pri vojakovi. Ale skúmajme každú z nich ako samostatne, ako Biblia nás učí, aby sme to používali. Možno, že tu vznikne otázka, dobre, tak na čo máme tento obraz? No preto to tu máme ako celok, lebo nám to dáva dohromady 6, alebo ak chcete 7 s modlitbou dôležitých prvkov, ktoré musia neustále spolu fungovať. Takže týchto 6, 7 vecí, 7 prvkov výzbroje a jeho použitia sú tu metaforicky spojené v tom vojakovi, ale ten vojak je pomôcka. Duchovný boj sa nedá viesť štýlom rímskeho vojaka. Ten duchovný boj je víťazstvo Kristovo, ktoré aplikujeme vierou, slovom Božím, istotou, že sme ospravedlnení a tak ďalej, to, čo tam máme. Takže na to upozorňujem, že ak by sme chceli sa tomu venovať bližšie, tak by sme potrebovali viac času a na každú z tých súčastí výzbroje venovať úplne samostatnú buď hodinu, alebo možno aj dlhšie. Takže to je zmysel duchovného boja, je zachovať vieru a šíriť evanjelium. Keď prídeme na princíp, v ktorom ten boj má prebiehať, teda základný princíp, je, že sa tu aplikuje sila Pánovej moci. Tam v jednom verši máme vlastne trikrát slovo sila, to je ten 10. verš, ktorým to celé Pavol uvádza. Jeden z tých pojmov je, pracuje so slovom dynamis, čo slovo máme slovo dynamit, hej? Druhé so slovom kratos a tretie so slovom ischios. Takže znovu máme akýsi pocit, že Pavol, ako aj v prvej kapitole, hromadí pojmy a ukazuje akúsi prenesmiernú veľkosť Božej moci a my sa máme v tejto veľkosti Božej moci a sily posilňovať, teda naplňovať sa, je jasné z iných miest písma, že tá sila prichádza naplnením Svätým Duchom. Teda, že tá moc, ktorú kresťan môže mať a má mať, je moc Svätého Ducha, ako Ježiš povedal v skutkoch v prvej kapitole, kde hovorí, príjmete Svätého Ducha a príjmete moc, hej, keď príde na vás Svätý Duch. Takže naplňovať sa alebo posilňovať sa v sile Pánovej moci znamená nechať sa naplňovať Svätým Duchom a rozumieť Božiemu slovu a tomuto potom duchu aj mysli čeliť úkladom diabla. Keď chceme viac o duchovnom boji, tak môžeme čítať povedzme aj 2. Korintianom 10. kapitolu, kde Pavol hovorí o tom, ako bojujeme proti namyslenosti a rôznym prejavom pýchy človeka. Takže to je ďalšia vec, že
Nemáme zostať len pri tomto jednom opise duchovného boja, ale vidieť ten duchovný boj aj z rôznych hľadisk, tak ako sa povedzme v listoch opisuje. Sila pánovej moci je tu proti telu a krvi. No teda telo a krv je to, proti čomu bojuje meč a dnes povedzme, ja neviem, samopal a iné možno desivé chemické a iné zbrane, ale tie skutoční nepriatelia sú duchovné mocnosti. Tie mocnosti sú neviditeľné. Takže vlastne my sme mohli povedať, ako vieme, proti čomu bojujeme. A to je nesmierne dôležité, aby sme rozumeli, že keď sa máme v tomto upevniť v Pánovi, tak musíme mať vedomie duchovného sveta. To môže byť veľmi znekľudňujúce, znepokojujúce, pretože bežnému človeku je pravdepodobne, keď viem, samozrejme, domnievam sa podľa svojej skúsenosti a to, čo vidím okolo seba, je oveľa príjemnejšie nemyslieť na neviditeľné sily. Nemyslieť na to, že okolo nás sú duchovné sily a že sú to vražedné sily. Samozrejme, sú okolo nás aj dobré sily, anielské sily. Boh, tam máme jeden príbeh v starej zmluve hebrejskej Biblii, kde sa otvorili jednému oči a videl okolo seba anielské vojsko. Takže duchovná sila alebo duchovné moci, ktoré sú okolo nás, sú neviditeľné a ak sa chceme proti ním nejak vyzbrojiť, tak potrebujeme hlboký vzťah k Pánovi, aby sme vedeli, že on je víťaz a že sa nemusíme ich desiť a že jeho moc ich už porazil. To sú nepriatelia, ktorí sú už porazení. Znovu sa vraciam k tomu, čo som povedal. Tento boj je zápas. My ich neideme zabiť, tie duchovné moci, my ich ideme len zneškodniť, aby nebránili evanjeliu, aby neničili našu vieru. Takže môžeme sa brániť pravdou, brániť sa vedomím ospravedlenia, brániť sa vedomím spásy. Naša myseľ je koncentrovaná na záchranu, na víťazstvo. Spása, zvlášť v hebrejčine, je o víťazstve, o tom, že sme nad vecou. Máme štít viery, máme meč Božieho slova. Takže to sú nástroje, ktoré platia na tieto duchovné moci a dávajú nám silu Božiu. Tie neviditeľné sily vnímame podľa toho, aký máme duchovné schopnosti alebo rozvoj duchovnej vnímavosti. Musíme dať veľký pozor, aby sme si nepomýlili zlého človeka s démonom, ktorý za ním môže byť. Možno v ňom. Otázka je, či v ňom, či za ním. To je závažná otázka nejakej demonológie a exorcizmu. O tom sa tiež dá veľa diskutovať. A dôležité je, že kresťan, keď sa chce posilniť v moci, v pánovej moci proti týmto silám, tak musí si vyprosiť, aby vedel rozoznať, proti čomu a ako má bojovať. Dobrá otázka na diskusiu v tomto ohľade je to slovo, ktoré tam Pavol spomína, v deň zla alebo deň zlý, aby sme dokázali odolať vtedy, keď príde nejaký deň zla. Poďme teraz bližšie na tú realizáciu toho boja, teda konkrétne to výzbroj. Ako som povedal, nemáme podrobne čas sa tomu venovať, ale keď on hovorí celú výzbroj Božiu, tak hovorí, že tá výzbroj má akýsi celok. Že ten vojak, Kristov vojak, má nejaký súbor, nejaký set, hej, výzbroje, ktorá musí dohromady fungovať. Je to fyzická metafora duchovného boja, ide o výzbroj rímskeho vojaka, takže, ako som povedal, tu máme istý problém, že môžeme sa nechať uniesť metódou alebo akosi stratégiou či taktikou fyzického rímskeho boja, ale keď sa na to pozrieme z duchovného hľadiska, tak môžeme rozumieť, že keď sa hovorí o pravde, tak sa hovorí o pravde z hľadiska úprimnosti, ale aj z hľadiska evanjelia. Teda pravda ako Božie slovo a pravda ako pravdivosť, že ja som nastavený pravdou. Ak chcem do duchovného boja ísť s tým, že som oklamaný, alebo dokonca ja niekoho klamem, sa snažím niekoho podviesť, tak duchovné moci ma absolútne prekuknú okamžite a je lepšie do toho neísť. Tak nemám úprimné pokánie za sebou a nemám vybavený vzťah s Bohom pravdivý
a nie som postavený na pravde Božieho slova, tak do duchovného boja nemôžem ísť. Spravodlivosť je výsledkom ospravedlnenia. Tieto duchovné moci veľmi rady používajú obviňovanie. Satan je diabol a diabolos znamená ohovárač. To je ten, ktorý nás neustále bude upozorňovať na naše staré hriechy. Takže tie hriechy, ktoré on nás zvádza, aby sme ich robili, že z toho nič nebude, keď ich urobíme, tak nás potom ide zabiť s tým, že nám ich stále pripomína. Na to máme spravodlivosť alebo ospravedlenie, tam je to brnenie, teda, ktoré chráni srdce a chráni vnútorné orgány. To je spravodlivosť, ktorú nám Kristus darúva a človek, ktorý ide do duchovného boja, sa musí cítiť spravodlivý. To znie hrozne, pretože my nie sme spravodliví v zmysle, že by v nás nebol žiadny hriech. Ale ak sme ospravedlení, tak nemôžeme podliehať nejakému sebaobviňovaniu. Takže ak v nás vládne nejaké sebaobviňovanie alebo spomienky na hriech, ktoré nás premáhajú, duchovný boj je prakticky nemožný alebo veľmi obmedzený. Evanjelium, ktoré sa tu spomína, tam sa nevedia dohodnúť exegéti, či ide o evanjelium, ktoré tento vojak, tento bojovník má zvestovať, alebo ide evanjelium, ktoré on prijíma. Môže byť, že teda ide o evanjelium pokoja v zmysle, že on pevne stojí na pôde obutý, že sa nebojí teda toho, že stúpi na nejaké miesta. Vieme, že v tom boji sa často dávali skryté akési pasce, ktoré mali poraniť nohy, takže on sa nemusí báť, lebo tá noha je chránená. Takže môže byť, že je evanjelium, ktoré ja prijímam, ale niektorí vykladači sú veľmi teda jasní v tom, že ide o zvestovanie evanjelia. Ja neviem, či musíme v tomto rozhodnúť jedno alebo druhé. V každom prípade evanjelium musí znamenať, že ja som ospravedlnený v zmysle, že som ho prijal, evanjelium, ale je to aj evanjelium, ktoré, keď zvíťazím v tom duchovnom boji, tak som pripravený zvestovať tým, ktorí sú oslobodení, lebo duchovné moci sú porazené. Takže znovu vidíme tú zložitosť toho, že my bojujeme proti duchovným mociam, ktoré bránia šíreniu evanjelia a keď sú umlčané, keď sú porazené, tak vtedy môžeme hovoriť evanjelium, ktoré zvestuje pokoj. Teda nebojujeme proti tým ľuďom, ktorí sú proti, pod vplyvom tejto moci. Samozrejme, že pokiaľ sa jej nechcú zbaviť, tak môže nastať iná situácia, ale to sa tu nerieši. Takže ďalšia výzbroj je štít viery. A štít viery je proti pochybnostiam, to sú nazvané, že sú to ohnivé šípy. Prilba spásy hovorí o tom, že naša myseľ je sústredená na víťazstvo. Ako som spomenul, naznačil, že spása, zvlášť v hebrejčine, ten pojem je prakticky synonymický s víťazstvom, s úspechom. A keď kresťan bojuje duchovný boj, tak je veľmi dôležité, aby mal to, čo by sme mohli nazvať nádejný výhľad. Snáď, povedzme, pozitívny, aj keď pozitívne myslenie je niečo, čo je veľmi blízko heréze, proste stále na všetko myslieť pozitívne. Ale keď hovorím tu o nádejnom výhľade, tak hovorím o tom, že vieme, že Kristus zvíťazil a vieme, že nemôžeme prehrať. Ak sme vyzbrojení Božou mocou, tak čokoľvek sa stane, sme na ceste víťazov. A tá prilba spásy chráni našu myseľ pred tým, aby sme mali čierne alebo porazenecké alebo iné myšlienky. Takže prilba spásy je zase samozrejme metafora na to, aby sme vedeli, ako sa narábať so svojou mysľou. Takže prilba je metafora na to, ako zaobchádzať s mysľou. A meč ducha je Božie slovo, teda všimnime si, že meč ducha znamená nie len to, že pochádza od Ducha Svätého, ale že aj v rukách Svätého Ducha. Teda keď chceme používať Božie slovo ako nástroj alebo ako zbraň, tak musíme dať pozor, aby sme si nielen vyhrabali niekde citát, ktorý sa nám zdá, že sa hodí do nejakej situácie, ale aby sme niekde vnútri, vo svojom duchu, mali potvrdenie od Ducha Svätého, to, čo by sme mohli nazvať vedenie Ducha Svätého, že práve toto slovo, tento buď text, alebo nejaký výrok, ktorý, no najlepšie je, keď je to z Biblie, ale záruka, že citujeme Bibliu, nie je záruka, že teda to je Božie slovo. Aj Satan citoval
Bibliu Ježišovi, keď ho pokúšal, a Ježiš povedal, ale zase je napísané aj niečo iné. Takže citát z Biblie nezaručuje, že to je Božie slovo, ale ak je to z Biblie a nás inšpiruje k tomu duch, aby sme to povedali, alebo použili, pomysleli si, ak je to pre nás, tak môže to byť meč ducha, ktorý porazí túto moc, ktorá nás chce nejakým spôsobom blokovať. Takže tieto všetky súčasti výzbroje, ako som povedal, sa používajú tým, že sa pri tom modlíme, modliac sa, a tá modlitba nás učí, teda cez modlitbu nám duch dáva vedieť, čo a ako, kde bude fungovať. Metafora toho vojaka je tu na to, aby sme si zapamätali, ako tieto súčasti výzbroje spolu fungujú a aby sme ako vojaci v Kristovej armáde všetky tieto súčasti výzbroje mali vždy k dispozícii, aby sme ich obliekli a vždy mali k dispozícii. Zopakujem len krátko to, že identita kresťana je ako vojaka je založená na predchádzajúcich 5 kapitolách a nesmieme zabudnúť, že tento vojak je v prvom rade vyvolený Kristov, 1. kapitola, je dielom Božím, 2. kapitola, je Božou rodinou, 3. kapitola, je orgánom v tele Kristovom, 4. kapitola a 5. začiatok, je to, čo sme nazvali modelom v poriadku stvorenia, teda správa sa tak, ako Boží plán bol pre stvorenie, pre tie jednotlivé prvky či súčasti stvorenia. A až potom, tam ako Pavol hovorí, a nakoniec je vojakom, pretože toto všetko je pod satanským útokom a musíme brániť seba, brániť evanjelium a uplatňovať Kristovo víťazstvo. Ešte raz opakujem, víťazstvo vybojoval Kristus a náš boj je len uplatňovanie toho, čo už je vybojované a realizuje sa v našom konkrétnom živote.

Veríme, že s nárastom našej služby rastie aj náš základ podporovateľov a preto Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by nám prispievali 100 eurami mesačne. Ako sme na tom momentálne, si môžete pozrieť na našom webe radio7.sk/podpora a zvážiť tú svoju.

že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj,

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Kniha Izaiáš, 55. kapitola, 9. verš. Lebo ako nebesá prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Veronika sa cítila odstrčená. Počas obednejšej prestávky položil šéf všetkým na stôl čokoládu, okrem nej. Vôbec to nechápala a posťažovala sa kolegyni. Prečo ma vynechal? Šéf im to neskôr vysvetlil. Tieto čokolády sú ešte dobré, ale už sú pár dní po záruke. Veronika je tehotná, takže som nič nechcel riskovať. Zasmial sa. Ale čo sa týka vás ostatných, ešte dlho sme si z toho robili žarty, ale prinútilo ma to premýšľať o tom, ako si niekedy chybne vysvetľujeme Božie zámery. Pretože naše chápanie a vnímanie je obmedzené. Môžeme dokonca uveriť, že sme obeťami nespravodlivého zaobchádzania a zabúdame, že Bohu vždy ležia na srdci naše najlepšie záujmy. Vždy. Izaiáš 55, 8 až 9 nám pripomína, že aj keď úplne nerozumieme Božím myšlienkam a cestám, môžeme si byť istí, že jeho cesty prevyšujú tie naše. My sme často ovplyvnení sebeckými túžbami. Jeho cesty sú však dokonalé, láskavé a spravodlivé. Takže aj keď veci momentálne nevyzerajú dobre, môžeme veriť, že dobrý a spravodlivý Boh nám dá to, čo naozaj potrebujeme, pretože je milujúci a verný svojej večnej zmluve. Volajte ho, dokiaľ je na blízku. A vieme, že nás nikdy neopustí.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

0: Poslušnosť sa v dnešnej dobe už nenosí a zrejme najmä preto, lebo ju autority zneužívali. Čo keby sme sa však pozerali na pôvodnú definíciu poslušnosti a uverili, že môže prinášať požehnanie?
1: Ak verím, že Boh je dobrou autoritou, ktorá ma chce požehnať, v čom sa dnes chcem rozhodnúť? Podľa Neho a nie podľa seba.
0: Reláciou Stíšenie vás na tému poslušnosti bude sprevádzať Kika Valovičová už tento štvrtok po 20.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Sociálne siete sa podľa koaličnej strany Hlas SD nesmú správať k deťom ako k dospelým, preto strana navrhuje komplexný zákon na ochranu detí pred násilím, radikalizáciou a rizikami digitálneho prostredia, v rámci ktorého by sociálne siete nemohli vytvárať ani prevádzkovať účty pre deti mladšie ako 16 rokov. Návrh, ktorý strana predstavila na tlačovej konferencii, vznikol v spolupráci viacerých rezortov a podľa predstaviteľov strany reaguje na rastúce hrozby sociálnych sietí a online platformiem a prináša jasné pravidlá na ochranu detí, podporu rodičov a posilnenie zodpovednosti digitálnych spoločností. Navrhovaná legislatíva zahŕňa aj vytvorenie integrovaného systému včasnej pomoci pri prípadoch radikalizácie alebo mobilizácie detí k násiliu. Syn zosadeného iránskeho šacha Reza Pahlavi v útorok ostro kritizoval pripravovanú dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá by podľa neho zachovala pri moci súčasný islamský režim. Počas návštevy Londýna vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby namiesto rokovaní s Tehránom podporilo iránsku opozíciu a protivládnych demonštrantov. Jeho otec Mohamad Reza Pahlavi bol posledným iránskym šachom. V roku 1979 odišiel do exilu po islamskej revolúcii, ktorá zvrhla monarchiu. Reza Pahlavi odvtedy patrí k najznámejším predstaviteľom exilovej opozície. Ruská vojnová loď údajne vypálila varovný výstrel na jachtu, ktorá sa k nej priblížila v Lamanšskom prielive. Prípad prichádza v období zvýšeného napätia medzi Spojeným kráľovstvom a Ruskom. Britské ozbrojené sily počas víkendu prvýkrát zasiahli proti tankeru Smirtos, ktorý je spájený s ruskou tieňovou flotilou využívanou na obchádzanie západných sankcií. Britské ministerstvo zahraničných vecí zároveň oznámilo nové sankcie zamerané na ruskú tieňovú flotilu a osoby podozrivé spory obchodu s ruskou ropou. Holandskí archeológovia odkryli doteraz najväčšie rímske kúpele na území krajiny, v ktorých sa nachádzali luxusné šperky, ihlice do vlasov, mince a bronzová busta rímskeho boha vína Bacchusa. Podľa predstaviteľov mesta Nijmegen, kde sa kúpele nachádzali, sa našli 10 000 artefaktov, vrátane bronzových sôch, pečatných prsteňov a náhrdelníka so zlatým zapínaním. Nálezy podľa nich dokazujú, že obyvatelia tejto časti mesta žili pred 1800 až 1900 rokmi v mimoriadnom luxuse. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Vážení poslucháči, v dnešnej relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete sa budeme spoločne modliť za Líbiu. Reláciou vás bude sprevádzať Michal Fraňo. Líbia je štát v Severnej Afrike. Je štvrtým najväčším štátom Afriky, 16. najväčším na svete. Hlavným mestom je Tripolis, ktorý má 1,7 milióna obyvateľov. Líbijskí Arabi tvoria spolu s Berbermi 89% obyvateľstva. Zvyšných 11% tvoria iné národnosti. Väčšina obyvateľov je moslimského vierovýznania. Momentálne sa do Líbie dostala extrémistická organizácia ISIS a z Líbie pochádza mnoho utečencov, ktorí prichádzajú do Európy. V krajine momentálne vládne chaos a strach, mestá a dediny sú zničené vojnou. V Líbii sa nachádzajú malé dedinky, komunity, kde bývajú kresťania. Byť kresťanom v Líbii znamená neustále prenasledovanie zo strany rodiny, priateľov či štátu. Islamský štát nezabíja len výhradne kresťanov, ich obeťami sa stávajú aj šítski moslimovia. Mnoho obyvateľov Líbie sa snaží utiecť z krajiny a žiť v pokoji. Momentálne je ťažké určiť presné množstvo kresťanov v krajine. Podľa posledného sčítania sa v Líbii nachádza 2,6% kresťanov. Kresťanská literatúra vstupuje do krajiny iba tajnými cestičkami. Najmenej 50 zahraničných kresťanov bolo zatknutých a zadržaných na viac ako mesiac potom, čo boli obvinení z evanjelizovania a distribúcie Biblii a ďalšej kresťanskej literatúry. Jeden z nich, egyptský obyvateľ, bol údajne mučený líbijskou políciou a neskôr zomrel vo väzbe. Okolo 50 000 egyptských koptských kresťanov žilo v Líbii v roku 2013. Práve oni sa často stávajú obeťami útokov, únosov, vrážd a bombových útokov. Organizácia Hlas mučeníkov poskytuje evanjelizačné nástroje a Biblie líbijským kresťanom. Poskytuje im tiež oblečenie, školské potreby a potraviny, aby tieto deti mohli chodiť do školy a prosperovať. Po zabití 8 kresťanov v jeden týždeň a jednom pokuse o zabitie ďalšieho egyptského kresťana, násilie voči kresťanom rastie alarmujúcou rýchlosťou. Vraždy spôsobili strach medzi kresťanmi, špeciálne vo východnom meste Bengázi, kde sa odhrali všetky spomínané strieľania. Telo bolo nájdené v časti mesta Bengázi. Muž s niekoľkonásobnými ranami po výstreloch nebol doteraz identifikovaný, avšak malé tetovania na čele indikujú, že ide o kresťana z Egypta. Pracovníci organizácie Open Doors tvrdia, že situácia v Líbii vyzerá, že sa zhoršuje a dochádza k úpadku štátu. Vláda v skutočnosti vôbec nekontroluje obyvateľstvo. Ozbrojené skupiny v krajine si robia, čo chcú. Následkom sú každodenné krádeže, únosy a vraždy. Kresťania v Líbii potrebujú modlitby. Modlíme sa, aby im Boh dal múdrosť, čo robiť v tejto situácii a nech uteší príbuzných i priateľov kresťanov, ktorí boli zabití či zranení. Budeme sa spoločne modliť. Drahý náš nebeský Otče, chválime ťa za to, Pane, že ty si mocný a zároveň milujúci Boh. Si svätý, spravodlivý, ale pritom miluješ hriešnikov a túžiš, Pane, aby v pokáni prišli ku tebe. Pane drahý, ty vidíš, že mnohí hriešnici sú hriešnikmi preto, lebo žijú v omyle, lebo v tomto omyle boli vychovávaní od malička. Prosíme ťa, Pane, o to, aby si im zjavil pravdu. Prosíme ťa, Pane, aby si sa im zjavil spôsobom, ktorý bude ku ním hovoriť. A prosíme, Pane, aby ťa mnohí mohli nájsť a uvedomiť si, že ty si skutočne milujúcim Bohom a veľmi dobrým Otcom. Prosíme ťa, Pane, aby si posilnil tých, ktorí strátili v tých vraždách niekoho zo svojich blízkych. Prosíme, Pane drahý, aby si stal blízko pri tých, ktorí sú prenasledovaní. Prosím ťa, Pane, aby si ich všetkých podopieral a dával im novú silu žiť s Tebou a svedčiť o Tebe. A prosíme ťa, Pane drahý, aby sme sa aj my, kresťania v Európe, ktorým nehrozí takéto prenasledovanie alebo utrpenie, aby sme sa mohli pravidelne za týchto našich spolubratov a spolusestry modlievať, aby sme na nich mysleli a aby sme im žehnali v Tvojom mene.

0: že v slovenskom eteri môžu znieť biblické kázne a vyučovania, nie je samozrejmosť.
1: Nielen veľké veci potrebujeme postaviť vierou celkom do Božieho svetla a do Božej moci, ale aj maličkosti.
0: Ak vám Boh prehovára aj cez kázne vysielané na Rádiu 7, zvážte prosím svoj pravidelný finančný príspevok, aby sme mohli v šírení Božieho kráľovstva pokračovať aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Aj túto sobotu nám Ivan Zušťák po 8 ráno pripomenie, prečo je dôležité milovať pravdu a po 8 nás do chvál pána Ježiša povedú piesne z čisto domácej produkcie.
1: V nedeľu po 10 sa k nám prihovorí Ada s ďalším príbehom pre deti a po 16 nám Lenka bude čítať zo svojej knihy Kamienky o tom, ako Boh tvorí nové veci. Príjemný začiatok leta vám praje Rádio 7.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Sociálne siete sa podľa koaličnej strany Hlas SD nesmú správať k deťom ako k dospelým, preto strana navrhuje komplexný zákon na ochranu detí pred násilím, radikalizáciou a rizikami digitálneho prostredia, v rámci ktorého by sociálne siete nemohli vytvárať ani prevádzkovať účty pre deti mladšie ako 16 rokov. Návrh, ktorý strana predstavila na tlačovej konferencii, vznikol v spolupráci viacerých rezortov a podľa predstaviteľov strany reaguje na rastúce hrozby sociálnych sietí a online platformiem a prináša jasné pravidlá na ochranu detí, podporu rodičov a posilnenie zodpovednosti digitálnych spoločností. Navrhovaná legislatíva zahrňa aj vytvorenie integrovaného systému včasnej pomoci pri prípadoch radikalizácie alebo mobilizácie detí k násiliu. Syn zosadeného iránskeho šacha Reza Pahlavi v útorok ostro kritizoval pripravovanú dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá by podľa neho zachovala pri moci súčasný islamský režim. Počas návštevy Londýna vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby namiesto rokovaní s Tehránom podporilo iránsku opozíciu a protivládnych demonštrantov. Jeho otec Mohammad Reza Pahlavi bol posledným iránskym šachom. V roku 1979 odišiel do exilu po islamskej revolúcii, ktorá zvrhla monarchiu. Reza Pahlavi odvtedy patrí k najznámejším predstaviteľom exilovej opozície. Ruská vojnová loď údajne vypálila varovný výstrel na jachtu, ktorá sa k nej priblížila v Lamanšskom prielive. Prípad prichádza v období zvýšeného napätia medzi Spojeným kráľovstvom a Ruskom. Britské ozbrojené sily počas víkendu prvýkrát zasiahli proti tankeru Smirtos, ktorý je spájený s ruskou tieňovou flotilou využívanou na obchádzanie západných sankcií. Britské ministerstvo zahraničných vecí zároveň oznámilo nové sankcie zamerané na ruskú tieňovú flotilu a osoby podozrivé spory obchodu s ruskou ropou. Holandskí archeológovia odkryli doteraz najväčšie rímske kúpele na území krajiny, v ktorých sa nachádzali luxusné šperky, ihlice do vlasov, mince a bronzová busta rímskeho boha vína Bacchusa. Podľa predstaviteľov mesta Nijmegen, kde sa kúpele nachádzali, sa našli 10 000 artefaktov, vrátane bronzových sôch, pečatných prsteňov a náhrdelníka so zlatým zapínaním. Nálezy podľa nich dokazujú, že obyvatelia tejto časti mesta žili pred 1800 až 1900 rokmi v mimoriadnom luxuse. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Raňajky Rádia 7.
1: Počúvate Rádio 7, moje meno je Vaneska a viete, ako vznikol zmrzlinový kornútok? Možno je to niečo, čo je pre nás už samozrejmosť, ale jeho vznik je veľmi zaujímavý. Prvýkrát sa objavil na výstave v Amerike v roku 1904. Hľadali spôsob, ako môžu návštevníci jesť zmrzlinu aj počas výstavy. A tak stočili oplátky do tvaru kornútku, aby vytvorili jedlý pohár. Uchytilo sa to po celom svete do zmrzliny, akú poznáme dnes. Premýšľam v tom nad tým, čo všetko vo svojom živote považujeme za samozrejmé, ale niekedy sme to nemali. Má to nejaký ten svoj pôvod.

Biblia, Božie slovo, je knihou, cez ktorú sa nám Pán Boh dáva spoznávať. Mohla by som povedať, že je aj takým návodom pre náš život. Ja mám skúsenosť s tým, že môžem veľakrát čítať rovnaký text, ale v rôznych obdobiach môjho života a vždy mi povie niečo iné, niečo nové. Nachádzam tam veľa múdrostí, ale aj takých upozornení, na čo si mám dávať v živote pozor, alebo ako mám jednať, aby to bolo pre mňa dobré. A tak by som mohla povedať, že Biblia nás učí, ako byť láskavými, úprimnými, spravodlivými. Ako sa podobať na Pána Ježiša? O jeho živote môžeme čítať aj v evanjeliách. A tak nás do čítania Božieho slova pozývam aj dnes ráno. Ak ste to nikdy neskúšali, tak stačí aj len pár viet. Počúvate Rádio 7.

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby sme mohli mať život. Ďakujem Ti za to, že skrze Jeho obeť na kríži môžeme vyznávať svoje hriechy, môžeme sa oddeliť od každej bezbožnosti, od nevery, od hriechov, ktoré ničia každého človeka, ktorý sa otvára pre ich pôsobenie. Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoju milosť, za moc Tvojho kríža. A ja ťa prosím, aby každý, kto ťa spozná, mohol zostávať v Tvojej spravodlivosti a mohol byť požehnaním aj pre krajinu, v ktorej žijeme. Amen.

naše boisko. Lebo Hospodin, váš Boh, kráča s vami, aby bojoval za vás proti vašim nepriateľom a aby vám pomohol. 5. Mojžišova 24. Nemáme iného nepriateľa, len Božieho nepriateľa. Nebojujeme proti ľuďom, ale proti vlastnej duchovnej skaze. Sme vo vojne s diablom, s hriechom, s blúdením a zúfalstvom, ktoré diabol voči nám kopí. Bojujeme s armádmi hriechu, s nečistotou, opilstvom, útlakom, neverou, bezbožnosťou. Vážne s tým všetkým bojujeme, nie však mečom a štítom, lebo zbrane bojujúcich strán nie sú zbrane telesné. Pán, náš Boh, nenávidí každé zlo svetou nenávisťou, preto za nás bojuje. Chce nás vyslobodiť, preto nám pomáha vybojovať šľachetný boj a zvíťaziť a získať víťazstvo. Môžeme veriť, lebo ak zostaneme pri Bohu, On zostane pri nás. Keďže máme takéhoto mocného spojenca, výsledok nášho boja je istý. Nie preto, že pravda napokon zvíťazí, ale preto, že všemohúci Boh je náš Otec, pretože Kristovi bola daná všetká moc na nebi i na zemi a Svätý Duch neprekonateľne pôsobí medzi ľuďmi. Učeníci Krista, oblečte si duchovnú výzbroj. Bojujte v mene Božom a vierou uchopte víťazstvo. Nech neskončí ani dnešný deň bez boja za Krista a za posvetenie.

Tento týždeň sa na vlnách Rádia 7 rozprávame na tému, ktorú môžete nájsť aj v Božom slove, v knihe Príslovia 2. kapitola 21. a 22. verš. Píše sa tam, lebo statoční budú bývať v krajine a bezúhonní zostanú v nej. Bezbožní však budú z krajiny vyplienení a neverní vykorenení z nej. K tomu, aby sme boli statoční a bezúhonní, si myslím, že nás vedie bázeň pred Hospodinom. Slovo bázeň pre mňa znamená takú úctu a rešpekt, že si uvedomujem, že Pán Boh vie viac ako ja a v tom sa viem tak pokoriť. Pretože od Neho prichádza múdrosť, pretože On je dokonalá láska. Stvoril mňa aj tento svet a tak verím, že vie, čo je pre mňa najlepšie. Ak si v tom vážime Jeho rady a usmernenia a pozývame Ho do nášho života, tak si myslím, že nás formuje do toho, aby sme boli statoční a bezúhonní.

Milí poslucháči Rádia 7, je niečo pred 8 hodinou ráno a neviem, v akej fáze svojho dňa ste, či sa práve teraz len prebúdzate, alebo už naplno fungujete v tom vašom ráne. Každopádne všetkých nás pozývam do takého času spomalenia, kedy môžeme mať pár pokojných minút len pre seba a pre Pána Ježiša. Môžu nám k tomu poslúžiť aj nasledujúce piesne. Z vlastnej skúsenosti viem, že to veľmi pomáha aj do takého povzbudenia a dobrého naladenia do celého dňa. A ako to môže prakticky vyzerať je, že ostaneme v tichu a užijeme si nasledujúce piesne, alebo aj povieme, za čo sme vďační.

S 8 hodinou ráno sa môžete dobre naladiť do celého dňa vďaka relácii Dobrý štart, ktorá zaznie na vlnách Rádia 7. O pár minút sa tak budú redaktorky Lenka a Anička rozprávať na tému Boh vie o našich potrebách. Tak zostaňte naladení a môžete sa spolu s nimi zamyslieť nad touto témou cez Božie slovo a ich skúsenosti. Kto ste sa zamýšľali niekedy nad témou pravda versus to, čo chcú počuť ľudia, tak si ju môžete vypočuť okolo 10. v relácii Navigácia na ceste a povie nám o nej viac Ivan Zuštiak. No a niečo po 11. nás čaká aj spoločné ponorenie sa do Žalmu 136. Milí poslucháči Rádia 7, budeme tu pre vás po celý deň, ale ja sa budem s vami znova počuť v 16. hodine.

0: Veríte, že život v pravde prinesie svoje ovocie? Biblia nám zasľubuje, že statočnosť a bezúhonnosť budú odmenené, no bezbožnosť a nevera budú potrestané. Aj dnes môžete preukázať svoju odvahu. Napríklad aj tým, že poviete ľuďom vo vašom okolí, čo pre vás spravil Ježiš.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Sociálne siete sa podľa koaličnej strany Hlas SD nesmú správať k deťom ako k dospelým, preto strana navrhuje komplexný zákon na ochranu detí pred násilím, radikalizáciou a rizikami digitálneho prostredia, v rámci ktorého by sociálne siete nemohli vytvárať ani prevádzkovať účty pre deti mladšie ako 16 rokov. Návrh, ktorý strana predstavila na tlačovej konferencii, vznikol v spolupráci viacerých rezortov a podľa predstaviteľov strany reaguje na rastúce hrozby sociálnych sietí a online platformiem a prináša jasné pravidlá na ochranu detí, podporu rodičov a posilnenie zodpovednosti digitálnych spoločností. Navrhovaná legislatíva zahŕňa aj vytvorenie integrovaného systému včasnej pomoci pri prípadoch radikalizácie alebo mobilizácie detí k násiliu. Syn zosadeného iránskeho šacha Reza Pahlavi v útorok ostro kritizoval pripravovanú dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá by podľa neho zachovala pri moci súčasný islamský režim. Počas návštevy Londýna vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby namiesto rokovaní s Tehránom podporilo iránsku opozíciu a protivládnych demonštrantov. Jeho otec Mohammad Reza Pahlavi bol posledným iránskym šachom. V roku 1979 odišiel do exilu po islamskej revolúcii, ktorá zvrhla monarchiu. Reza Pahlavi odvtedy patrí k najznámejším predstaviteľom exilovej opozície. Ruská vojnová loď údajne vypálila varovný výstrel na jachtu, ktorá sa k nej priblížila v Lamanšskom prielive. Prípad prichádza v období zvýšeného napätia medzi Spojeným kráľovstvom a Ruskom. Britské ozbrojené sily počas víkendu prvýkrát zasiahli proti tankeru Smirtos, ktorý je spájený s ruskou tieňovou flotilou využívanou na obchádzanie západných sankcií. Britské ministerstvo zahraničných vecí zároveň oznámilo nové sankcie zamerané na ruskú tieňovú flotilu a osoby podozrivé spory obchodu s ruskou ropou. Holandskí archeológovia odkryli doteraz najväčšie rímske kúpele na území krajiny, v ktorých sa nachádzali luxusné šperky, ihlice do vlasov, mince a bronzová busta rímskeho boha vína Bacchusa. Podľa predstaviteľov mesta Nijmegen, kde sa kúpele nachádzali, sa našli 10 000 artefaktov, vrátane bronzových sôch, pečatných prsteňov a náhrdelníka so zlatým zapínaním. Nálezy podľa nich dokazujú, že obyvatelia tejto časti mesta žili pred 1800 až 1900 rokmi v mimoriadnom luxuse. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Krásne dobré ráno vám všetkým prajem zo štúdia Rádia 7. Moje meno je Anička, oproti mne sedí Lenka a začína sa nám relácia Dobrý štart. Ahoj Leni.
2: Ahoj Anička.
1: Ja som veľmi rada, že môžeme mať túto reláciu, počas ktorej sa snažíme aj vyberať piesne, ku ktorým verím sa viete aj vy pridať a chváliť nášho Boha, kdekoľvek sa nachádzate, či práve cestujete do práce, alebo ste doma a počúvate nás, môžete si spievať s rádiom a popri tom vždy rozoberáme nejakú tému, o ktorej sa rozprávame, kde hovoríme aj, čo my zažívame v našich životoch, ako my rozumieme tomu slovu a ako ho prakticky žijeme. Dnes budeme mať tému Božia láska, ale pôjdeme konkrétne do takej podtémy Boh vie o našich potrebách. Text, ktorý by nám mohla teraz Lenka prečítať, bude z Matúša 6. kapitoly 25. až 34. verš.
2: Je to slovo, ktoré hovoril Pán Ježiš svojim učeníkom a tým, ktorí ho počúvali v tom čase. Preto vám hovorím, nestarajte sa o svoj život, že čo budete jesť alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa odejete. Či nie je život viac ako pokrm a telo ako odev? Pozrite na nebeské vtáctvo, že nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl a váš nebeský Otec ich živí. A či ich vy oveľa neprevyšujete? A kto z vás, starajúca, môže pridať k veľkosti svojej postavy jeden lakeť? A o odev prečože sa staráte? Považte polné ľalie ako rastu, nepracujú ani nepradu a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak odiatý ako jedna z nich. Ak teda polnú trávu, ktorá je dnes a zajtra môže byť hodená do pece, Boh tak odieva, či azda vás nie oveľa viacej? Ľudia malej viery, nestarajte sa teda a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa zaodejeme, lebo to všetko hľadajú pohania a veď váš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a to všetko vám bude pridané. Teda nestarajte sa o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci. Dosť má deň na svojom trápení. Takže toľko z Božieho slova a my sa k tejto téme vrátime po piesňach.

0: My sa dnes budeme rozprávať o tom, že Boh vie o našich potrebách a čítali sme taký dlhší text z Matúša zo 6. kapitoly a mne napadol taký dosť humorný príbeh z môjho života a môžem sa s tebou a s vami o to podeliť, bo je to také fakt trochu vtipné, lebo ja som si tak v jeden deň v hlave povedala, že asi by som si potrebovala kúpiť nové ponožky. Ten deň moja kamarátka prišla a ona, že ani ja som si kúpila vianočné ponožky a keď som to videla, musela som kúpiť aj tebe a dala mi asi troje, tak som sa musela smiať, ale na druhej strane som si hovorila, že taká maličkosť, ako sú len nové ponožky a Boh vie a zaopatrí nás o takúto maličkosť, že o čo viac vážne o tie dôležité veci, tak toto je taký úsmevný, milý príbeh, že aj ja zažívam to, že Boh vie o každej mojej potrebe a on sa postará o tú najmenšiu vec a mňa to privádza potom úplne do takej bázne pred ním, že Bože, ty všetko o mne vieš.
1: A ja môžem len pridať svoj príbeh, že Pán Boh je úžasný a tiež sa mi stalo, že som si túto zimu tak hovorila, že jednu vetrovku, čo mám, tak tá je dosť krátka a je mi celkom zima na nohy, keď ju nosím, tak ju nenosím až tak rada, ale mala som potom zase druhý kabát, ktorý je taký bledý a vždycky, keď je mokro vonku a taká člapkavá zima alebo chladno, tak tiež som to nemohla nosiť, pretože by som si ho úplne ofrkala zo zadu. A tak som si v duchu tak hovorila, že jejda, že tak to by bolo super, keby som mala taký kabát, ktorý by mi bol aspoň po tie kolena, že by mi nebola zima hore na nohy a bol by taký teplúčky, že by ma úplne obopínal, lebo ten kabát, ktorý mám bledý, tak je taký voľnejší a nie je mi v ňom vždycky teplo. No a to bolo tak úžasné, že pár dní potom mi zazvonil telefón. A volala mi priateľka a povedala mi, vieš čo, rozmýšľali sme so svojím manželom, že by sme ti mohli darovať jeden kabát, je takýto a takýto, pošlem ti obrázky a viem, že tebe sa tento kabát páčil, keď ho mala naša dcéra, tak pozri si to a povedz, či by si ho chcela. Mňa sa to vtedy tiež tak dotklo, že som si hovorila, Pane Ježišu, ty vieš o detailoch, o tom, čo ja premýšľam, že ani nemám tie slova na jazyku doslova, ako hovoril žalmista v tom žalme, že som to ani nikomu nehovorila, ale zrazu Boh sa postaral o to, aby som dostala kabát, keď som ho potrebovala na tú zimu a fakt pre mňa to bolo úžasné svedectvo, tiež svedectvo o tej Božej láske, ktorá ma totálne presahuje, že Boh vie o všetkých aj mojich potrebách.
0: Mne to len tak dáva aj obraz, že Boh je našim otcom a že presne aj my pozemskí rodičia, ja akože nie som ešte rodič, ale tiež si predstavím, že keď budem mať dieťa a budem vidieť takúto potrebu, tak mu to kúpim, aby mu bolo teplo, aby mal, že Boh je vážne našim otcom, ktorý má naše životy pod kontrolou a drží nás v svojich rukách. O tom ďalej budeme pokračovať aj po piesne.

0: Milí priatelia, my hovoríme o tom, že Boh nás miluje a vie o všetkých našich potrebách. Čítali sme o tom Božie slovo, že Pán Ježiš špeciálne toto hovoril ľuďom, ktorí ho nasledovali, aby im zjavil Otca, ktorého on miluje a ktorému on slúžil, a takisto je to výsada, že my môžeme milovať Boha, ktorý sa stal aj našim Otcom a ktorý je stále ten istý, ktorý sa nezmenil a vie naplniť každú našu potrebu. To, čo je pre mňa také kľúčové v celom tomto príbehu a odkaze Pána Ježiša, je ten záver, čo sme aj čítali v Božom slove, že vyzýva svojich nasledovníkov k tomu, aby dávali Boha na prvé miesto, aby na prvom mieste hľadali Božie kráľovstvo. A toto pre mňa znamená, že je to spôsob môjho života. Ako rozprávam, ako narábam s financiami, ako riešim svoje vzťahy podľa Božieho návodu, kde investujem svoj čas, to znamená pre mňa prakticky dať Božie kráľovstvo na prvé miesto. Takže tam sú úžasné zasľúbenia, ktoré naozaj si môžeme potom užívať, keď ideme v súlade s týmto slovom, a ja osobne potrebujem Božiu pomoc na to, aby som dokázala žiť v súlade s týmto slovom, ale veľmi ma to teší a Boh mi aj dáva tú silu. On je tým pomocníkom pre nás.
1: Aj ja s mojím manželom sa snažíme žiť podľa tohto slova, aj veľmi ľahko sa dá zapamätať, že Matúš 6.33, a s tým časom, keď si hovorila, tak mi tiež napadlo, že mi veľakrát aj tie aktivity zborové bývajú večer. A bývame v Petržalke a ako ste zachytili, tak v Petržalke je ťažšie zaparkovať. A my sme sa začali modliť, keď chodíme domov, že Pane Ježišu, daj nám miesto, kde zaparkovať. A vždy, keď sme vyslali takúto rýchlu modlitbu večer aj o 10:00, bolo úplne jedno, koľko je hodín, my sme vždy zaparkovali. A dokonca ešte tak blízko našej bytovky, nášho vchodu, že sme sa už museli usmievať a hovoriť, že náš Boh je úžasný. A viem, že toto svedectvo, takéto maličké svedectvo, veľmi povzbudilo moju kamarátku. A ona mi potom hovorila, že Ani, keď Boh vám dáva parkovanie pred vašou bytovkou, tak ja som takto Boha prosila na stanici, keď som šla vlakom, lebo keď som tam stála, tak tam bolo okolo 200 ľudí a ja som vedela, že my si potrebujeme s mojou maminou sadnúť, lebo ona má vlastne chorú maminu, a ona povedala, že Pane Ježišu, daj, nech ten vlak, keď príde, aby zastal tak, že tu, kde stojím, aby boli dvere. A predstavte si, ten vlak zastal tak, že tam, kde stáli, tam boli dvere, takže oni mohli asi ako tretie v poradí hneď nastúpiť a hneď mať miesto na sedenie. A toto ma povzbudzuje, že to nie sú ani modlitby za nejaké zdravie alebo za spasenie, čo sú také fakt veľké veci. To sú také maličkosti, ktoré vôbec neovplyvňujú úplne nejak našu večnosť alebo naše žitie, že či prejdem pár krokov viac alebo menej, ale Boh sa stará ešte aj o takéto detaily nášho života a ja som z toho nadšená, že On je detailista, že On všetko drží v svojich rukách.

0: dávať Boha na prvé miesto, alebo ako hľadať Božie kráľovstvo v prvom rade a jeho spravodlivosť, no je to otázka, na ktorú si určite každý potrebujeme aj dnes dať odpoveď, pretože nie je dobre to odložiť na neskôr, na zajtra, alebo o týždeň, alebo začnem to robiť o rok, alebo neviem kedy. Myslím si, že najlepšie je začať dnes dávať Boha na prvé miesto. Pre mňa to znamená, že potrebujem poslúchať tú Božiu navigáciu. A úplne prakticky, že si čítam Bibliu, uprednostňujem čas s Bohom. Takisto si môžem rozhodnúť, či si idem pozrieť mobil ráno, môžem sa pozerať na počasie, úplne dôležité veci, alebo sa rozhodnem, že zoberiem si Bibliu, nezapnem si hneď ráno ten mobil, ale zoberiem si do rúk Božie slovo a budem počúvať tú Božiu navigáciu. Toto je ten môj prvý krok a potom takisto idem ďalej a rozhodujem sa, možno aj v práci. Poviem vám, že napríklad my robíme tu v rádiu, nahrávame a naozaj mali sme také obdobie, keď s nami robila jedna kolegyňa, ktorá bola veriaca, ale priznám sa, že bola pre mňa veľkým prekvapením, pretože možno za každou desiatou vetou brala Božie meno nadarmo, alebo kľudne si zvykla vymyslieť veci, kde odchádza, a všetci sme vedeli, že určite nebola ten čas tam, kde zahlasila, ale nevrátila sa do práce a bola som z toho aj taká prekvapená a Pán Boh aj cez toto mi tak hovoril, že jednoducho to Božie kráľovstvo dáva na prvé miesto znamená môj spôsob života. Či neklamem niekoho napríklad v zamestnaní, alebo či naozaj rešpektujem to, že on je Boh a neberiem jeho meno do svojich úst len tak, že si vzdychnem zrazu, keď je niečo ťažké. Alebo či si ctím svojich rodičov, ako rozprávam o svojich starších rodičoch, ako rozprávam o ľuďoch, s ktorými nie som práve a čo o nich hovorím. Čiže to Božie kráľovstvo má na prvom mieste je pre mňa určitý spôsob života, ktorý sa rozmieňa na drobné v mojom praktickom chodení s Bohom.
1: Napríklad pre mňa, ako študentku, to aj veľmi znamenalo to, že nedáva tú školu, alebo možno svoje budúce zamestnanie, kariéru na prvé miesto. A veľakrát je to ťažké, lebo v tých školách máme veľmi veľa povinností. A ja vidím, že už to je nielen, že na vysokej škole, na strednej škole, ale vidím, že už aj rodičia s deťmi na základných školách sa učia celé hodiny a vlastne všetko ostatné musí ísť bokom, lebo musíme sa učiť s deťmi. A ja si uvedomujem, že môžeme sa na to zamerať, môžeme mať potom dobré známky, dobré výsledky, ale znovu poviem len krátke svedectvo mojej kamarátky. Ona mi hovorila, že vždy sa musela veľmi veľa učiť, to sa nezmenilo, stále má veľa školy, ale práve v tých obdobiach veľmi ťažko sa jej chodilo na mládeže. A ona mi povedala, že Ani, predstav si, že keď som videla tú školu a videla som, čo všetko sa musím učiť, bolo pre mňa ťažké byť na mládeži, vôbec som si to neužívala a veľmi veľa som sa učila. Odkedy som začala s radosťou chodiť na mládeže a užívam si ten čas tam, ja sa učím o mnoho menej, ale mám úplne rovnaké výsledky. A to bolo pre mňa veľkým povzbudením, že dať Boha na prvé miesto sa oplatí.

0: Dobrý štart je v plnom prúde, my sa rozprávame s Lenkou o tom, že Boh vie o našich potrebách a čítali sme text, v ktorom na začiatku je napísaný taký príkaz a je tam napísané, nebuďte ustarostení o život, o svoj život. Pán Ježiš tam na rovinu hovorí, že nebuďte ustarostení a veľakrát aj pre mňa samotnú je to náročné a Boh ma to učil a je to o tom, že sa snažíme chodiť vierou. A to je podľa mňa taká celoživotná škola, kvôli tomu, že asi sa nedá povedať, že už teraz viem chodiť vierou, lebo vždy prídu nové situácie, nové životné okolnosti, v ktorých musíme nastúpiť vierou. A ja poviem, že ja som zažila veľmi veľa zázrakov. Aj pomedzi piesne sme si s Lenkou hovorili, že asi túto reláciu by sme mohli mať plnú len svedectiev o tom, jak Boh vie a jak sa stará. Ale nebyť ustarostený je veľakrát náročné a ja sa to učím tak, že ak ide na mňa nejaká starosť alebo nejaké myšlienky, že ako to zvládnem, ako to stihnem alebo čo urobím, tak sa snažím ísť a volať na Boha. Že hneď mu to dáva do jeho rúk a snažím sa postaviť mojou vierou na to, čo on zasľúbil v Božom slove. Preto je výborné pre mňa, keď viem napríklad si spomenúť na príbehy z Božieho slova alebo na nejaké verše, lebo ak nie som plná Božieho slova a na nič si neviem spomenúť, tak moja viera je taká, že ťažko sa na nejaký pevný základ postaví. Napríklad ja vám poviem, že učím sa to v každom období môjho života, nebyť ustarostený o svoj život, ale len veriť Bohu, dôverovať mu a ísť s ním.
1: Mm-hmm. A ja len doplním, Ani, že ja sa to tiež učím, pretože tiež mi Pán Boh ukazoval práve minulý rok bol taký kľúčový pre túto ustarostenosť v mojom živote, ktorá niekedy sa mi javila až ako taká duchovná vec, že viem sa tak postarať, že myslím na všetko a na každého a viac menej ma to doslova až ničilo aj fyzicky. A keď som to zrazu zbadala, tak Pán Boh mi tak ukázal, že vieš čo, že ty sa veľmi spoliehaš na svoj úsudok, na svoju logiku, na taký svoj určitý perfekcionizmus alebo tak postarať sa o každého a je za tým aj tvoja pýcha. Potrebuješ toto riešiť, je to určitý druh pýchy, ktorý ťa vedie k tej ustarostenosti, ale naozaj viera má vždy vedie k Bohu a nie k nejakému prejavu, ale ku konkrétnemu vzťahu so živým Bohom, ktorý sa vie postarať o veci a toto bolo pre mňa doslova také Božie zjavenie a zasvietenie do môjho srdca. A potrebovala som vyznať každý druh pýchy, ktorý ma viedol k takej prílišnej starostlivosti, ktorá mi spôsobovala veľakrát únavu a vyčerpanie a Boh mi ukázal, toto ja som od teba nechcel. Ja som chcel, aby si bola so mnou, pretože ja sa viem o tieto veci postarať. Ale keď si to chcela držať vo svojich rukách, je to tvoj problém. A ja som si uvedomila, že aký je Boh láskavý a trpezlivý, že veľakrát znáša takéto moje veci a úžasné je, ale že ma tak miluje, že jeho láska je tak úžasná, že ma nenechá v tom a to, čo mi pôsobí zle, tak ma vyvádza z toho a môžem urobiť pokánie a môžem premeniť svoj život jeho milosťou a tým, že on zasiahne. Takže to je naozaj dobrá správa. Nebyť ustarostený.

0: Náš spoločný čas sa pomaly, vlastne veľmi rýchlo už blíži ku koncu, lebo dnešný dobrý štart sa bude končiť a my sme hovorili o tom, že Boh sa o nás dokonale stará, pozná detaily nášho života a ja nás chcem pozbudiť, aby sme, tak ako Lenka hovorila pred piesňami, zložili na ňo úplne všetko a neniesli to my. On sa o to dokonale vie postarať a môžeme sa pozrieť na vtákov, ako Boh sa o nich stará, alebo na polné ľalie, ako sú krásne zaodeté. Boh je úžasný a nádherne sa o nás stará. Môžeme len s vierou spočinúť v ňom a dôverovať mu, že on vie o našich situáciách, on vie o tom, čím si prechádzame a môžeme mu aj v tomto dôverovať. Aj ten dnešný deň to uvaliť na ňo a ísť s ním.
1: Uh-huh. A čas s ním, s Pánom Ježišom Kristom, čas pri jeho slove je tým najlepším zdrojom pre našu vieru, aby sme chodili vo viere, aby sme vedeli brať od neho tie veci a zároveň je to taká milosť, že v jeho slove a keď sme s ním, tak môžeme aj strážiť to svoje srdce, aby sme chodili v tej pokore a nedovolili nejakej pyche alebo iným veciam, aby nás viedli a zahltili náš život zbytočnými starosťami. Boh je dobrý a stará sa o nás v každom čase a každej situácii.
0: To je pravda, ktorú sme aj dnes vám chceli odovzdať a povzbudiť sa tak navzájom, že toto je náš Boh, s ktorým aj ten dnešný deň môžeme počítať. Tak od mikrofónu sa s vami lúči Anička
1: a Lenka.
0: Prajeme vám krásny a víťazný deň.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Poslušnosť sa v dnešnej dobe už nenosí a zrejme najmä preto, lebo ju autority zneužívali. Čo keby sme sa však pozerali na pôvodnú definíciu poslušnosti a uverili, že môže prinášať požehnanie?
1: Ak verím, že Boh je dobrou autoritou, ktorá ma chce požehnať, v čom sa dnes chcem rozhodnúť podľa neho a nie podľa seba?
0: Reláciou Stíšenie vás na tému poslušnosti bude sprevádzať Kika Valovičová už tento štvrtok po 20.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Sociálne siete sa podľa koaličnej strany Hlas SD nesmú správať k deťom ako k dospelým, preto strana navrhuje komplexný zákon na ochranu detí pred násilím, radikalizáciou a rizikami digitálneho prostredia, v rámci ktorého by sociálne siete nemohli vytvárať ani prevádzkovať účty pre deti mladšie ako 16 rokov. Návrh, ktorý strana predstavila na tlačovej konferencii, vznikol v spolupráci viacerých rezortov a podľa predstaviteľov strany reaguje na rastúce hrozby sociálnych sietí a online platformiem a prináša jasné pravidlá na ochranu detí, podporu rodičov a posilnenie zodpovednosti digitálnych spoločností. Navrhovaná legislatíva zahrňa aj vytvorenie integrovaného systému včasnej pomoci pri prípadoch radikalizácie alebo mobilizácie detí k násiliu. Syn zosadeného iránskeho šacha Reza Pahlavi v útorok ostro kritizoval pripravovanú dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá by podľa neho zachovala pri moci súčasný islamský režim. Počas návštevy Londýna vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby namiesto rokovaní s Teheránom podporilo iránsku opozíciu a protivládnych demonštrantov. Jeho otec Mohammad Reza Pahlavi bol posledným iránskym šachom. V roku 1979 odišiel do exilu po islamskej revolúcii, ktorá zvrhla monarchiu. Reza Pahlavi odvtedy patrí k najznámejším predstaviteľom exilovej opozície. Ruská vojnová loď údajne vypálila varovný výstrel na jachtu, ktorá sa k nej priblížila v Lamanšskom prielive. Prípad prichádza v období zvýšeného napätia medzi Spojeným kráľovstvom a Ruskom. Britské ozbrojené sily počas víkendu prvýkrát zasiahli proti tankeru Smirtos, ktorý je spájený s ruskou tieňovou flotilou využívanou na obchádzanie západných sankcií. Britské ministerstvo zahraničných vecí zároveň oznámilo nové sankcie zamerané na ruskú tieňovú flotilu a osoby podozrivé spory obchodu s ruskou ropou. Holandskí archeológovia odkryli doteraz najväčšie rímske kúpele na území krajiny, v ktorých sa nachádzali luxusné šperky, ihlice do vlasov, mince a bronzová busta rímskeho boha vína Bacchusa. Podľa predstaviteľov mesta Nijmegen, kde sa kúpele nachádzali, sa našli 10 tisíce artefaktov, vrátane bronzových sôch, pečatných prsteňov a náhrdelníka so zlatým zapínaním. Nálezy podľa nich dokazujú, že obyvatelia tejto časti mesta žili pred 1800 až 1900 rokmi v mimoriadnom luxuse. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
2: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
3: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
1: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast.

List Efezanom, 1. kapitola, 5. verš. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli skrze Ježiša Krista jeho synmi. Ďakujem za večeru, poďakovala som rodičom. Bola som doma cez štúdijné voľno a po dlhom čase mimo domu som bola vďačná za všetko, čo pre mňa rodičia urobili. Rado sa stalo, Julia, odpovedal otec. Ale nemusíš nám za všetko stále ďakovať. Vieme, že sa už živíš sama, ale stále si naša dcéra a členka našej rodiny. Usmiala som sa. Vďaka, ocko. Neurobila som nič, čím by som si zaslúžila lásku rodičov, či to, čo pre mňa robia. Otcová poznámka mi však pripomína, že ani členstvo v Božej rodine som si nijako nezaslúžila. Pavol v knihe Efezanom píše svojim čitateľom, že Boh si ich vyvolil, aby boli pred ním svätí a bezpoškvrní. Je to však možné len vďaka Ježišovi, v ktorom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie.

je prestúpení podľa bohatstva jeho milosti. Božiu milosť, odpustenie či vstup do jeho rodiny si nemusíme zaslúžiť. Jednoducho príjmeme jeho dar zadarmo. Keď svoje životy odovzdáme Ježišovi, stávame sa Božími deťmi. Znamená to, že dostávame večný život a v nebi na nás čaká dedičstvo. Chvála Bohu za taký úžasný dar.

Veríme, že s nárastom našej služby rastie aj náš základ podporovateľov a preto Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by nám prispievali 100 eurami mesačne. Ako sme na tom momentálne, si môžete pozrieť na našom webe radio7.sk/podpora a zvážiť tú svoju.

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudos Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

0: To, že v slovenskom eteri môžu znieť biblické kázne a vyučovania, nie je samozrejmosť.
1: Nielen veľké veci potrebujeme postaviť vierou celkom do Božieho svetla a do Božej moci, ale aj maličkosti.
0: Ak vám Boh prehovára aj cez kázne vysielané na Rádiu 7, zvážte prosím svoj pravidelný finančný príspevok, aby sme mohli v šírení Božieho kráľovstva pokračovať aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Aj túto sobotu nám Ivan Zušťák po 8 ráno pripomenie, prečo je dôležité milovať pravdu a po 8 nás do chvál pána Ježiša povedú piesne z čisto domácej produkcie.
1: V nedeľu po 10 sa k nám prihovorí Ada s ďalším príbehom pre deti a po 16 nám Lenka bude čítať zo svojej knihy Kamienky o tom, ako Boh tvorí nové veci. Príjemný začiatok leta vám praje Rádio

0: Reklama. Radi vás privítame v rekreačnom dome Šalom pod Západnými Tatrami na Liptove.
1: Čakajú vás hory, jaskyne, termálne akvaparky, lyžiarske svahy a mnoho atrakcií pre celú rodinu.
0: Viac informácií na www.shalom.sk.
1: Tešíme sa na vás.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Sociálne siete sa podľa koaličnej strany Hlas SD nesmú správať k deťom ako k dospelým, preto strana navrhuje komplexný zákon na ochranu detí pred násilím, radikalizáciou a rizikami digitálneho prostredia, v rámci ktorého by sociálne siete nemohli vytvárať ani prevádzkovať účty pre deti mladšie ako 16 rokov. Návrh, ktorý strana predstavila na tlačovej konferencii, vznikol v spolupráci viacerých rezortov a podľa predstaviteľov strany reaguje na rastúce hrozby sociálnych sietí a online platformiem a prináša jasné pravidlá na ochranu detí, podporu rodičov a posilnenie zodpovednosti digitálnych spoločností. Navrhovaná legislatíva zahŕňa aj vytvorenie integrovaného systému včasnej pomoci pri prípadoch radikalizácie alebo mobilizácie detí k násiliu. Syn zosadeného iránskeho šacha Reza Pahlavi v útorok ostro kritizoval pripravovanú dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá by podľa neho zachovala pri moci súčasný islamský režim. Počas návštevy Londýna vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby namiesto rokovaní s Tehránom podporilo iránsku opozíciu a protivládnych demonštrantov. Jeho otec Mohammad Reza Pahlavi bol posledným iránskym šachom. V roku 1979 odišiel do exilu po islamskej revolúcii, ktorá zvrhla monarchiu. Reza Pahlavi odvtedy patrí k najznámejším predstaviteľom exilovej opozície. Ruská vojnová loď údajne vypálila varovný výstrel na jachtu, ktorá sa k nej priblížila v Lamanšskom prielive. Prípad prichádza v období zvýšeného napätia medzi Spojeným kráľovstvom a Ruskom. Britské ozbrojené sily počas víkendu prvýkrát zasiahli proti tankeru Smirtos, ktorý je spájený s ruskou tieňovou flotilou využívanou na obchádzanie západných sankcií. Britské ministerstvo zahraničných vecí zároveň oznámilo nové sankcie zamerané na ruskú tieňovú flotilu a osoby podozrivé spory obchodu s ruskou ropou. Holandskí archeológovia odkryli doteraz najväčšie rímske kúpele na území krajiny, v ktorých sa nachádzali luxusné šperky, ihlice do vlasov, mince a bronzová busta rímskeho boha vína Bacchusa. Podľa predstaviteľov mesta Nijmegen, kde sa kúpele nachádzali, sa našli 10 000 artefaktov, vrátane bronzových sôch, pečatných prsteňov a náhrdelníka so zlatým zapínaním. Nálezy podľa nich dokazujú, že obyvatelia tejto časti mesta žili pred 1800 až 1900 rokmi v mimoriadnom luxuse. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: V Božom slove v knihe proroka Micheáša v 2. kapitole v 12. verši je napísaný takýto verš. Keby niekto chodiac za vetrom a za lžou klamal a povedal, budem ti prorokovať o víne a o opojnom nápoji, nuž bol by prorokom tohoto ľudu. Tento verš hovorí o tom, že ľudia chcú počuť niečo iné. Chcú počuť niečo také, čo by ich možno nejakým spôsobom pohľadkalo po ich egu, alebo niečo, čo chcú sami počuť. Čo je podľa teba, Ivan, to, čo ľudia chcú počuť a čo na druhej strane počuť nechcú?
2: Samozrejme, že ľuďom veľmi vyhovuje svoju vôľa a to, aby proste bola potvrdená možnosť žiť v hriechu. Na druhej strane, tou dobrou správou pre nás, ktorí chceme hovoriť evanjelium ľuďom, je, že vlastne žiaden hriech nikdy nenaplnil človeka. Ale vždy vlastne zostáva prázdno v tom človeku. Stretávam sa niekedy s tým názorom, že ľudia dnes nechcú počuť evanjelium alebo sú úplne tvrdí voči evanjeliu. A ja poviem, že ja skôr sa snažím hľadať spôsob, ako im evanjelium povedať. Lebo myslím si, že všetci ľudia sú veľmi hladní po šťastí, po pokoji, po radosti, po láske. A jediný zdrojca toho je živý Boh a stretnutie s ním. A samozrejme to znamená aj upratať si svoje hriechy, čo ľuďom môže na začiatku vyzerať ako, že to je presne to, čo nechcú. Ja som mal teraz takú sériu, vlastne, kedy som často cestoval vlakom do Košíc, kde mám rodičov a vzhľadom na zdravotný stav môjho ocka som chodil často. A bol som veľmi milo povzbudený vlastne tým, že na každej tej ceste som mohol hovoriť evanjelium a vyslovne to bolo také, že tí ľudia chceli počuť, pýtali sa ma. Takže ja si myslím, že potrebujeme hľadať ten spôsob, ako to priniesť a každý z nás je naozaj taká jedinečná osobnosť. Niekto je ten štýl, že vie sa postaviť a kázať. Možno nie každému by vyhovovalo taký môj štýl, že ja neviem, viackrát som kázal v celom kupe, že proste tých 5 ďalších ľudí, možno vrátane aj z prievodcu, keď išiel okolo, počúvali, čo hovorím a nemal som problém proste hovoriť a zároveň potom ľudia sa pýtali a mali otázky a ja som vtedy ako ryba vo vode, to milujem. A zase niektorí ľudia sú, niektorí kresťania sú takí, že skôr majú radi, keď osobne s niekým rozprávajú a je to také skôr také intimnejšie. Ale to je jedno, akýkoľvek spôsob, len proste nájdime to, ako to evanjelium môžeme priniesť ľuďom, aby o tom, aký je náš Pán, sa dozvedelo čo najviac ľudí. Pretože Ježiš je fantastický a ja som nadšený z neho a rád o ňom rozprávam iným ľuďom.
1: V Novom zákone, v Novej zmluve nachádzame jednu časť, kde sa píše o tom, že ľudia v posledných časoch budú si vyhľadávať akoby takých učiteľov, ktorým budú hovoriť to, čo chcú oni počuť. Deje sa toto teda aj medzi kresťanmi, že si vyhľadávajú svojich nejakých špecifických učiteľov?
2: Určite to tak je. Proste to je niečo, čo je veľmi, na čo sme náchylní všetci. Máme radi skôr to, aby niekto nás potlapkal po pleci a pohladkal a povedal, že všetko je OK. Ale ak nám naozaj ide o Božiu prítomnosť, či v našich osobných životoch, alebo v zboroch, tak vtedy sme ľuďmi, ktorí chcú počuť aj nepríjemné správy alebo to, že potrebujú niečo, v niečom sa zmeniť, v niečom sa hýbať dopredu. A ja chcem byť takýto človek. Chcem byť človek, ktorý sa bude meniť podľa toho, čo Boh hovorí. Nie podľa nejakých modných trendov alebo nejakých žiadostí ľudí, ale podľa toho, čo Boh chce. Lebo hýbať sa s Bohom znamená naozaj potom to, že nesieme jeho prítomnosť kdekoľvek sme. A v ľuďoch to vyvoláva hlad po živom Bohu. Ak máme jeho prítomnosť a nesieme jeho prítomnosť na tie miesta, kde sme, tak vlastne to uvoľňuje potom taký hlad, lebo ľudia vnímajú realitu Boha v našich životoch a potom chcú aj oni také niečo zažiť.
1: Zároveň to však častokrát znamená, že pokiaľ ľuďom hovoríme tú pravdu o Božom slove, o Bohu samotnom, tak nás nemajú veľmi v láske, lebo im hovoríme to, čo počuť nechcú. Stojí to za to, máme to robiť napriek tomu?

živote, aj v životoch iných ľudí, kedy od blízkych prišlo odmietnutie kvôli Pánu Ježišovi a keď tí ľudia zostali verní v tom, zrazu postupne Pán Boh začal meniť tú situáciu a meniť tie vzťahy aj v tej rodine. Takže určite to stojí za to a vydržme v tom.

0: Poslušnosť sa v dnešnej dobe už nenosí a zrejme najmä preto, lebo ju autority zneužívali. Čo keby sme sa však pozerali na pôvodnú definíciu poslušnosti a uverili, že môže prinášať požehnanie?
1: Ak verím, že Boh je dobrou autoritou, ktorá ma chce požehnať, v čom sa dnes chcem rozhodnúť? Podľa Neho a nie podľa seba.
0: Reláciou Stíšenie vás na tému poslušnosti bude sprevádzať Kika Valovičová už tento štvrtok po 20.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Sociálne siete sa podľa koaličnej strany Hlas SD nesmú správať k deťom ako k dospelým, preto strana navrhuje komplexný zákon na ochranu detí pred násilím, radikalizáciou a rizikami digitálneho prostredia, v rámci ktorého by sociálne siete nemohli vytvárať ani prevádzkovať účty pre deti mladšie ako 16 rokov. Návrh, ktorý strana predstavila na tlačovej konferencii, vznikol v spolupráci viacerých rezortov a podľa predstaviteľov strany reaguje na rastúce hrozby sociálnych sietí a online platformiem a prináša jasné pravidlá na ochranu detí, podporu rodičov a posilnenie zodpovednosti digitálnych spoločností. Navrhovaná legislatíva zahŕňa aj vytvorenie integrovaného systému včasnej pomoci pri prípadoch radikalizácie alebo mobilizácie detí k násiliu. Syn zosadeného iránskeho šacha Reza Pahlavi v útorok ostro kritizoval pripravovanú dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá by podľa neho zachovala pri moci súčasný islamský režim. Počas návštevy Londýna vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby namiesto rokovaní s Tehránom podporilo iránsku opozíciu a protivládnych demonštrantov. Jeho otec Mohammad Reza Pahlavi bol posledným iránskym šachom. V roku 1979 odišiel do exilu po islamskej revolúcii, ktorá zvrhla monarchiu. Reza Pahlavi odvtedy patrí k najznámejším predstaviteľom exilovej opozície. Ruská vojnová loď údajne vypálila varovný výstrel na jachtu, ktorá sa k nej priblížila v Lamanšskom prielive. Prípad prichádza v období zvýšeného napätia medzi Spojeným kráľovstvom a Ruskom. Britské ozbrojené sily počas víkendu prvýkrát zasiahli proti tankeru Smirtos, ktorý je spájený s ruskou tieňovou flotilou využívanou na obchádzanie západných sankcií. Britské ministerstvo zahraničných vecí zároveň oznámilo nové sankcie zamerané na ruskú tieňovú flotilu a osoby podozrivé spory obchodu s ruskou ropou. Holandskí archeológovia odkryli doteraz najväčšie rímske kúpele na území krajiny, v ktorých sa nachádzali luxusné šperky, ihlice do vlasov, mince a bronzová busta rímskeho boha vína Bacchusa. Podľa predstaviteľov mesta Nijmegen, kde sa kúpele nachádzali, sa našli 10 000 artefaktov, vrátane bronzových sôch, pečatných prsteňov a náhrdelníka so zlatým zapínaním. Nálezy podľa nich dokazujú, že obyvatelia tejto časti mesta žili pred 1800 až 1900 rokmi v mimoriadnom luxuse. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy 136. žalm.
2: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý.
3: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ďakujte Bohu Bohov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ďakujte Pánovi Pánov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Jedine on koná veľké divy, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Dvomyselne utvoril nebesia, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Na vodách rozprestrel zem, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Utvoril veľké svetlá, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Slnko má vládnuť vodne, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Mesiac a hviezdy majú vládnuť v noci, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Pozabíjal egyptských prvorodencov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Odtiaľ vyviedol Izrael, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Mocnou rukou a vystretým ramenom, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Rozdelil trstinové more, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Previedol ním Izrael, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Faraona i s vojskom vrhol do trstinového mora, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Svoj ľud viedol púšťou, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Porazil veľkých kráľov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Pozabíjal mocných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Amorejského kráľa Sichóna, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Bášanského kráľa Óga, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ich krajinu dal do dedičstva, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Do dedičstva svojmu služobníkovi Izraelovi, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Spomenul si na nás v našom ponížení, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Oslobodil nás od našich protivníkov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Všetkým tvorom dáva pokrm, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ďakujte Bohu nebies, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.

Veríte, že život v pravde prinesie svoje ovocie? Biblia nám zasľubuje, že statočnosť a bezúhonnosť budú odmenené, no bezbožnosť a nevera budú potrestané. Aj dnes môžete preukázať svoju odvahu. Napríklad aj tým, že poviete ľuďom vo vašom okolí, čo pre vás spravil Ježiš.

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudos Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby sme mohli mať život. Ďakujem Ti za to, že skrze Jeho obeť na kríži môžeme vyznávať svoje hriechy, môžeme sa oddeliť od každej bezbožnosti, od nevery, od hriechov, ktoré ničia každého človeka, ktorý sa otvára pre ich pôsobenie. Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoju milosť, za moc Tvojho kríža. A ja ťa prosím, aby každý, kto ťa spozná, mohol zostávať v Tvojej spravodlivosti a mohol byť požehnaním aj pre krajinu, v ktorej žijeme. Amen.

0: tu nám Ivan Zušťák po 8 ráno pripomenie, prečo je dôležité milovať pravdu a po 8 nás do chvál pána Ježiša povedú piesne z čisto domácej produkcie.
1: V nedeľu po 10 sa k nám prihovorí Ada s ďalším príbehom pre deti a po 16 nám Lenka bude čítať zo svojej knihy Kamienky o tom, ako Boh tvorí nové veci. Príjemný začiatok leta vám praje Rádio 7.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Sociálne siete sa podľa koaličnej strany Hlas SD nesmú správať k deťom ako k dospelým, preto strana navrhuje komplexný zákon na ochranu detí pred násilím, radikalizáciou a rizikami digitálneho prostredia, v rámci ktorého by sociálne siete nemohli vytvárať ani prevádzkovať účty pre deti mladšie ako 16 rokov. Návrh, ktorý strana predstavila na tlačovej konferencii, vznikol v spolupráci viacerých rezortov a podľa predstaviteľov strany reaguje na rastúce hrozby sociálnych sietí a online platformiem a prináša jasné pravidlá na ochranu detí, podporu rodičov a posilnenie zodpovednosti digitálnych spoločností. Navrhovaná legislatíva zahrňa aj vytvorenie integrovaného systému včasnej pomoci pri prípadoch radikalizácie alebo mobilizácie detí k násiliu. Syn zosadeného iránskeho šacha Reza Pahlavi v útorok ostro kritizoval pripravovanú dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá by podľa neho zachovala pri moci súčasný islamský režim. Počas návštevy Londýna vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby namiesto rokovaní s Tehránom podporilo iránsku opozíciu a protivládnych demonštrantov. Jeho otec Mohammad Reza Pahlavi bol posledným iránskym šachom. V roku 1979 odišiel do exilu po islamskej revolúcii, ktorá zvrhla monarchiu. Reza Pahlavi odvtedy patrí k najznámejším predstaviteľom exilovej opozície. Ruská vojnová loď údajne vypálila varovný výstrel na jachtu, ktorá sa k nej priblížila v Lamanšskom prielive. Prípad prichádza v období zvýšeného napätia medzi Spojeným kráľovstvom a Ruskom. Britské ozbrojené sily počas víkendu prvýkrát zasiahli proti tankeru Smirtos, ktorý je spájený s ruskou tieňovou flotilou využívanou na obchádzanie západných sankcií. Britské ministerstvo zahraničných vecí zároveň oznámilo nové sankcie zamerané na ruskú tieňovú flotilu a osoby podozrivé spory obchodu s ruskou ropou. Holandskí archeológovia odkryli doteraz najväčšie rímske kúpele na území krajiny, v ktorých sa nachádzali luxusné šperky, ihlice do vlasov, mince a bronzová busta rímskeho boha vína Bacchusa. Podľa predstaviteľov mesta Nijmegen, kde sa kúpele nachádzali, sa našli 10 000 artefaktov, vrátane bronzových sôch, pečatných prsteňov a náhrdelníka so zlatým zapínaním. Nálezy podľa nich dokazujú, že obyvatelia tejto časti mesta žili pred 1800 až 1900 rokmi v mimoriadnom luxuse. Vláda Roberta Fica dosadila premiérovho bratranca do dozornej rady Eximbanky. S touto informáciou prišiel ako prvý denník N, a to krátko po informáciách o tom, že u syna Roberta Fica končia cez agentúru Smer peniaze zo štátneho príspevku strany. Krátko na to prišla informácia o tom, že syn predsedu poslaneckého klubu strany Smer SD Jana Richtera je v predstavenstve štátneho Transpetrolu. Denník N prišiel včera s ďalšou informáciou, ktorá má poukazovať na rodinkárstvo v Smere. Ficov bratranec Jaroslav Rybanský, ktorý je zároveň poradcom premiéra, je v dozornej rade štátnej Eximbanky. Dostal sa tam krátko po nástupe súčasnej vládnej koalície. Podľa informácií denníka N sa do dozornej rady pravdepodobne nedostal cez výberové konanie. Platenú funkciu dostal na základe rozhodnutia vlády Roberta Fica. Vládnutie od volieb do volieb bez vízie je problém pre každú krajinu. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po návšteve Slovenskej akadémie vied k pripravovanému dokumentu Vízia 2040, akou krajinou chce byť Slovensko. Prezident podotkol, že ak sa budú každé 4 roky kompletne meniť priority vlád, nebude možné účinne bojovať s dlhodobými výzvami a problémami, ktorým čelí Európa aj celý svet. Pellegrini v tomto zmysle považuje za dôležité, aby Slovensko malo svoje strategické dokumenty, aby ich vlády postupne naplňali. Nemecký kancelár Friedrich Merz pri príležitosti prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale a nedeľnejších 80. narodenín Donalda Trumpa daroval prezidentovi USA dres nemeckej futbalovej reprezentácie s menom Trump a číslom 47 na chrbte pre 47. prezidenta USA. Merz pri tejto príležitosti zdôraznil, že obaja sú na jednej strane, čím chcel poukázať na jednotu medzi spojencami napriek predchádzajúcim sporom ohľadom zahraničnej politiky a cieľ, ktoré USA zaviedli v ostatnom období. Tohto ročné futbalové majstrovstvá sveta hostia USA spolu s Mexikom a Kanadou. Európsky parlament v utorok schválil zákaz používania označenia ako steak či slanina pre rastlinné potraviny. Sojové burgery a vegetariánske klobásy však zatiaľ z európskych jedálnych lístkov nezmiznú. Nové pravidlá, ktoré ešte musia definitívne potvrdiť členské štáty Európskej únie, predstavujú víťazstvo pre chovateľov hospodárskych zvierat. Tí dlhodobo tvrdia, že rastlinné náhrady mesa využívajú označenia tradične spájané s mäsovými výrobkami, čo môže zavádzať spotrebiteľov a poškodzovať ich od vetvie. Schválený text zároveň presne definuje mäso ako jedlé časti zvierat, čo vylučuje aj produkty pestované v laboratóriách z buniek. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

dobro. Niet ani jedného. Rímskym 3. kapitola, 12. verš. Či naozaj sú dobrí ľudia? Zomrel deduško. Krátko po pohrebe prišla k hrobu jeho malá vnúčka so svojou mamou. Dievčatko sa zamyslene opýtalo mami: kde je teraz náš deduško? Mama odpovedala: deduško je teraz tam, kde prídu všetci dobrí ľudia, keď zomrú, teda u Boha v nebi. Dievčatko sa ešte dobre pamätalo, aký bol deduško dobrý, a tak mame uverilo. Ale či to povedané bola pravda? O tom, kto príde do neba, nerozhoduje nikto iný ako sám Boh, ktorý prebýva v nebi. V Biblii sa o ľuďoch vyjadril tak, ako nám to hovorí úvodný verš. Všetci sa odchýlili, sú nespôsobili. Nie je to ani jedného, kto by činil dobre. Či bez výnimky? Áno, ani najlepší z ľudí nie je schopný získať Božie zaľúbenie. Nikto sa nemôže dostať do Božej prítomnosti taký, akým je vo svojej prirodzenosti. Pred takmer 2000 rokmi žil človek, ktorý robil vždy to, čo sa Bohu ľúbilo. Ján 8. kapitola 29. verš. Bol to Ježiš Kristus, Boží syn, ktorý prišiel na svet ako pravý človek, aby sa stal prostredníkom medzi Bohom a hriešnym človekom. A ten, kto chce prísť do večnej Božej slávy, nemôže sa opierať o vlastné dobré skutky, ale musí s vedomím svojej nedostatočnosti a neschopnosti prísť k nemu a vyznať mu svoje pochybenia a hriechy. Potom zakúsi, že Kristus aj pre neho dokonal na kríži dielo zmierenia.

Veríme, že s nárastom našej služby rastie aj náš základ podporovateľov a preto Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by nám prispievali 100 eurami mesačne. Ako sme na tom momentálne, si môžete pozrieť na našom webe radio7.sk/podpora a zvážiť tú svoju.

0: Reklama.
1: Radi vás privítame v rekreačnom dome Šalom pod Západnými Tatrami na Liptove.
2: Čakajú vás hory, jaskyne, termálne akvaparky, lyžiarske svahy a mnoho atrakcií pre celú rodinu.
1: Viac informácií na www.shalom.sk.
2: Tešíme sa na vás.

0: Poslušnosť sa v dnešnej dobe už nenosí a zrejme najmä preto, lebo ju autority zneužívali. Čo keby sme sa však pozerali na pôvodnú definíciu poslušnosti a uverili, že môže prinášať požehnanie?
1: Ak verím, že Boh je dobrou autoritou, ktorá ma chce požehnať, v čom sa dnes chcem rozhodnúť? Podľa Neho a nie podľa seba.
0: Reláciou Stíšenie vás na tému poslušnosti bude sprevádzať Kika Valovičová už tento štvrtok po 20.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda Roberta Fica dosadila premiérovho bratranca do dozornej rady Exim banky. S touto informáciou prišiel ako prvý denník N, a to krátko po informáciách o tom, že u syna Roberta Fica končia cez agentúru Smer peniaze zo štátneho príspevku strany. Krátko na to prišla informácia o tom, že syn predsedu poslaneckého klubu strany Smer SD Jana Richtera je v predstavenstve štátneho Transpetrolu. Denník N prišiel včera s ďalšou informáciou, ktorá má poukazovať na rodinkárstvo v Smere. Ficov bratranec Jaroslav Rybanský, ktorý je zároveň poradcom premiéra, je v dozornej rade štátnej Exim banky. Dostal sa tam krátko po nástupe súčasnej vládnej koalície. Podľa informácií denníka N sa do dozornej rady pravdepodobne nedostal cez výberové konanie. Platenú funkciu dostal na základe rozhodnutia vlády Roberta Fica. Vládnutie od volieb do volieb bez vízie je problém pre každú krajinu. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po návšteve Slovenskej akadémie vied k pripravovanému dokumentu Vízia 2040, akou krajinou chce byť Slovensko. Prezident podotkol, že ak sa budú každé 4 roky kompletne meniť priority vlád, nebude možné účinne bojovať s dlhodobými výzvami a problémami, ktorým čelí Európa aj celý svet. Pellegrini v tomto zmysle považuje za dôležité, aby Slovensko malo svoje strategické dokumenty, aby ich vlády postupne naplňali. Nemecký kancelár Friedrich Merz pri príležitosti prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale a nedeľnejších 80. narodenín Donalda Trumpa daroval prezidentovi USA dres nemeckej futbalovej reprezentácie s menom Trump a číslom 47 na chrbte pre 47. prezidenta USA. Merz pri tejto príležitosti zdôraznil, že obaja sú na jednej strane, čím chcel poukázať na jednotu medzi spojencami napriek predchádzajúcim sporom ohľadom zahraničnej politiky a cieľ, ktoré USA zaviedli v ostatnom období. Tohto ročné futbalové majstrovstvá sveta hostia USA spolu s Mexikom a Kanadou. Európsky parlament v utorok schválil zákaz používania označenia ako steak či slanina pre rastlinné potraviny. Sojové burgery a vegetariánske klobásy však zatiaľ z európskych jedálnych lístkov nezmiznú. Nové pravidlá, ktoré ešte musia definitívne potvrdiť členské štáty Európskej únie, predstavujú víťazstvo pre chovateľov hospodárskych zvierat. Tí dlhodobo tvrdia, že rastlinné náhrady mesa využívajú označenia tradične spájané s mäsovými výrobkami, čo môže zavádzať spotrebiteľov a poškodzovať ich odvetvie. Schválený text zároveň presne definuje mäso ako jedlé časti zvierat, čo vylučuje aj produkty pestované v laboratóriách z buniek. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Kniha Izaiáš, 55. kapitola, 9. verš. Lebo ako nebesá prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Veronika sa cítila odstrčená. Počas obednejšej prestávky položil šéf všetkým na stôl čokoládu, okrem nej. Vôbec to nechápala a posťažovala sa kolegyni. Prečo ma vynechal? Šéf im to neskôr vysvetlil. Tieto čokolády sú ešte dobré, ale už sú pár dní po záruke. Veronika je tehotná, takže som nič nechcel riskovať, zasmial sa. Ale čo sa týka vás ostatných, ešte dlho sme si z toho robili žarty, ale prinútilo ma to premýšľať o tom, ako si niekedy chybne vysvetľujeme Božie zámery. Pretože naše chápanie a vnímanie je obmedzené. Môžeme dokonca uveriť, že sme obeťami nespravodlivého zaobchádzania a zabúdame, že Bohu vždy ležia na srdci naše najlepšie záujmy. Vždy. Izaiáš 55, 8 až 9 nám pripomína, že aj keď úplne nerozumieme Božím myšlienkam a cestám, môžeme si byť istí, že jeho cesty prevyšujú tie naše. My sme často ovplyvnení sebeckými túžbami. Jeho cesty sú však dokonalé, láskavé a spravodlivé. Takže aj keď veci momentálne nevyzerajú dobre, môžeme veriť, že dobrý a spravodlivý Boh nám dá to, čo naozaj potrebujeme, pretože je milujúci a verný svojej večnej zmluve. Volajte ho, dokiaľ je na blízku. A vieme, že nás nikdy neopustí.

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudos Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

0: že v slovenskom eteri môžu znieť biblické kázne a vyučovania, nie je samozrejmosť.
1: Nielen veľké veci potrebujeme postaviť vierou celkom do Božieho svetla a do Božej moci, ale aj maličkosť.
0: Ak vám Boh prehovára aj cez kázne vysielané na Rádiu 7, zvážte prosím svoj pravidelný finančný príspevok, aby sme mohli v šírení Božieho kráľovstva pokračovať aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Veríte, že život v pravde prinesie svoje ovocie? Biblia nám zasľubuje, že statočnosť a bezúhonnosť budú odmenené, no bezbožnosť a nevera budú potrestané. Aj dnes môžete preukázať svoju odvahu. Napríklad aj tým, že poviete ľuďom vo vašom okolí, čo pre vás spravil Ježiš.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda Roberta Fica dosadila premiérovho bratranca do dozornej rady Exim banky. S touto informáciou prišiel ako prvý denník N, a to krátko po informáciách o tom, že u syna Roberta Fica končia cez agentúru Smer peniaze zo štátneho príspevku strany. Krátko na to prišla informácia o tom, že syn predsedu poslaneckého klubu strany Smer SD Jana Richtera je v predstavenstve štátneho Transpetrolu. Denník N prišiel včera s ďalšou informáciou, ktorá má poukazovať na rodinkárstvo v Smere. Ficov bratranec Jaroslav Rybanský, ktorý je zároveň poradcom premiéra, je v dozornej rade štátnej Exim banky. Dostal sa tam krátko po nástupe súčasnej vládnej koalície. Podľa informácií denníka N sa do dozornej rady pravdepodobne nedostal cez výberové konanie. Platenú funkciu dostal na základe rozhodnutia vlády Roberta Fica. Vládnutie od volieb do volieb bez vízie je problém pre každú krajinu. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po návšteve Slovenskej akadémie vied k pripravovanému dokumentu Vízia 2040, akou krajinou chce byť Slovensko. Prezident podotkol, že ak sa budú každé 4 roky kompletne meniť priority vlád, nebude možné účinne bojovať s dlhodobými výzvami a problémami, ktorým čelí Európa aj celý svet. Pellegrini v tomto zmysle považuje za dôležité, aby Slovensko malo svoje strategické dokumenty, aby ich vlády postupne naplňali. Nemecký kancelár Friedrich Merz pri príležitosti prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale a nedeľnejších 80. narodenín Donalda Trumpa daroval prezidentovi USA dres nemeckej futbalovej reprezentácie s menom Trump a číslom 47 na chrbte pre 47. prezidenta USA. Merz pri tejto príležitosti zdôraznil, že obaja sú na jednej strane, čím chcel poukázať na jednotu medzi spojencami napriek predchádzajúcim sporom ohľadom zahraničnej politiky a cieľ, ktoré USA zaviedli v ostatnom období. Tohto ročné futbalové majstrovstvá sveta hostia USA spolu s Mexikom a Kanadou. Európsky parlament v utorok schválil zákaz používania označenia ako steak či slanina pre rastlinné potraviny. Sojové burgery a vegetariánske klobásy však zatiaľ z európskych jedálnych lístkov nezmiznú. Nové pravidlá, ktoré ešte musia definitívne potvrdiť členské štáty Európskej únie, predstavujú víťazstvo pre chovateľov hospodárskych zvierat. Tí dlhodobo tvrdia, že rastlinné náhrady mesa využívajú označenia tradične spájané s mäsovými výrobkami, čo môže zavádzať spotrebiteľov a poškodzovať ich odvetvie. Schválený text zároveň presne definuje mäso ako jedlé časti zvierat, čo vylučuje aj produkty pestované v laboratóriách z buniek. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Počúvate reláciu Otvorené dvere. Dnes sa rozprávam s Maruškou a s Lidou o tom, ako pán Ježiš si používal rôznych ľudí v ich okolí, aby mohli v neho uveriť. A teraz si používa ich. A chceme sa aj rozprávať ďalej o tom, že čo to pre nich vlastne znamená evangelizovať, ako to vyzerá v ich živote.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.
3: Reklama. Radi vás privítame v rekreačnom dome Šalom pod Západnými Tatrami na Liptove.
0: Čakajú vás hory, jaskyne, termálne akvaparky, lyžiarske svahy a mnoho atrakcií pre celú rodinu.
3: Viac informácií na www.shalom.sk.
0: Tešíme sa na vás.
4: Správy.
5: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda Roberta Fica dosadila premiérovho bratranca do dozornej rady Exim banky. S touto informáciou prišiel ako prvý denník N, a to krátko po informáciách o tom, že u syna Roberta Fica končia cez agentúru Smer peniaze zo štátneho príspevku strany. Krátko na to prišla informácia o tom, že syn predsedu poslaneckého klubu strany Smer SD Jana Richtera je v predstavenstve štátneho Transpetrolu. Denník N prišiel včera s ďalšou informáciou, ktorá má poukazovať na rodinkár v Smere. Ficov bratranec Jaroslav Rybanský, ktorý je zároveň poradcom premiéra, je v dozornej rade štátnej Exim banky. Dostal sa tam krátko po nástupe súčasnej vládnej koalície. Podľa informácií denníka N sa do dozornej rady pravdepodobne nedostal cez výberové konanie. Platenú funkciu dostal na základe rozhodnutia vlády Roberta Fica. Vládnutie od volieb do volieb bez vízie je problém pre každú krajinu. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po návšteve Slovenskej akadémie vied k pripravovanému dokumentu Vízia 2040, akou krajinou chce byť Slovensko. Prezident podotkol, že ak sa budú každé 4 roky kompletne meniť priority vlád, nebude možné účinne bojovať s dlhodobými výzvami a problémami, ktorým čelí Európa aj celý svet. Pellegrini v tomto zmysle považuje za dôležité, aby Slovensko malo svoje strategické dokumenty, aby ich vlády postupne naplňali. Nemecký kancelár Friedrich Merz pri príležitosti prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale a nedeľnejších 80. narodenín Donalda Trumpa daroval prezidentovi USA dres nemeckej futbalovej reprezentácie s menom Trump a číslom 47 na chrbte pre 47. prezidenta USA. Merz pri tejto príležitosti zdôraznil, že obaja sú na jednej strane, čím chcel poukázať na jednotu medzi spojencami napriek predchádzajúcim sporom ohľadom zahraničnej politiky a cieľ, ktoré USA zaviedli v ostatnom období. Tohtoročné futbalové majstrovstvá sveta hostia USA spolu s Mexikom a Kanadou. Európsky parlament v utorok schválil zákaz používania označenia ako steak či slanina pre rastlinné potraviny. Sojové burgery a vegetariánske klobásy však zatiaľ z európskych jedálnych lístkov nezmiznú. Nové pravidlá, ktoré ešte musia definitívne potvrdiť členské štáty Európskej únie, predstavujú víťazstvo pre chovateľov hospodárskych zvierat. Tí dlhodobo tvrdia, že rastlinné náhrady mesa využívajú označenia tradične spájané s mäsovými výrobkami, čo môže zavádzať spotrebiteľov a poškodzovať ich odvetvie. Schválený text zároveň presne definuje mäso ako jedlé časti zvierat, čo vylučuje aj produkty pestované v laboratóriách z buniek. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Aj túto sobotu nám Ivan Zušťák po 8 ráno pripomenie, prečo je dôležité milovať pravdu, a po 8 nás do chvál pána Ježiša povedú piesne z čisto domácej produkcie.
1: V nedeľu po 10 sa k nám prihovorí Ada s ďalším príbehom pre deti a po 16 nám Lenka bude čítať zo svojej knihy Kamienky o tom, ako Boh tvorí nové veci. Príjemný začiatok leta vám praje Rádio 7.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciu vás bude aj dnes Peťo a Rado a radi by sme sa pozreli na to, keď hovoríme o téme práca, že aj Pán Boh môže motivovať k práci. Poďme sa, Rado, pozrieť na verš, ktorý nám môže byť dnes základom nášho zamyslenia.
1: Ageus 1. kapitola, 14. verš. Potom Hospodin povzbudil ducha judského, pokračuje to ďalej, a ducha všetkého ostatného ľudu, takže sa dali do práce na dome Hospodina zástupov svojho Boha.
0: Tu môžeme pekne vidieť, milí poslucháči, to, že Pán Boh povzbudil ducha judského miestodržiteľa a ducha všetkého ľudu k tomu, aby sa dali do práce na dome Hospodina zástupov. Radi by sme sa dnes pozreli na váš život, na to, čo vás motivuje k práci. Čo je tým motivom, čo vás denne nutí vstať cez pracovný deň a ísť pracovať? Rado, čo je to v tvojom živote?
1: Tak ja by som svoju etapu života rozdelil do takých dvoch fáz. Zažil som život bez Boha a život s Bohom po obrátení. V tej prvej etape tou motiváciou bola kariéra a úspech. Bol to úžasný pocit, keď vám tlieskali a ste mohli rásť v kariére. No ale na druhej strane, viete, keď sa darilo, bolo dobre, keď sa nedarilo, bolo zle, bolo také kolísavé. Hej, stával som veci a motiváciu na vlastných silách a potom, keď došlo k obráteniu, tak som zažil aj takúto skutočnú motiváciu spoznávať Boha, jeho vôľu a to prinieslo úplný iný rozmer do práce. Zrazu človek s takým pokojom a radosťou pracoval, začal som si uvedomovať, aj ako je spomenuté v písme, že všetko, čo robíte, robte ako z tej duše Pánovi, čiže všetko robíme pre Pána a skrze Pána. Ak môžem zodpovedať na tvoju otázku, skutočne tá motivácia dneska je tá, aby som hľadal a hľadám Božiu vôľu.
0: Sú to krásne slova, myslím si, že väčšina mladých ľudí mi potvrdí, že častokrát je to napríklad vysnívaný život, ktorý ich motivuje k práci, niečo, čo si chcú kúpiť, čo chcú nadobudnúť. A teda častokrát potom tá motivácia prichádza zvnútra, to je keď my chceme niečo dosiahnuť, ale tiež môže prichádzať zvonku. Takým impulzom môže byť napríklad aj svet a naši rovesníci, ktorí niečo dosiahnu, niečo si kúpia. A to nás nutí akoby pracovať, aby sme dosiahli podobný vysnívaný život, ako majú napríklad oni. Taktiež to však môžu byť aj negatívne alebo ťažké motívy, tým môže byť napríklad hlad alebo chudoba. Aj to sú vlastne motívy, ktoré nachádzame v reálnom svete, aj to sú motívy k tomu, aby človek išiel a začal pracovať. Nedávno som na Facebooku čítal taký vtip, že ako začať zarábať s Facebookom. Že vypneš Facebook a ideš a začneš robiť. Tak aj takto sa dá zarábať s Facebookom.
1: Dobrá myšlienka do dnešného dňa.
0: Keď si to chceme zhrnúť, milí poslucháči, tak tá motivácia by mala primárne pochádzať z nášho vnútra. Mala by však byť správne nastavená a keďže my sme veriaci, tak by mala byť motívom v súlade s Božou vôľou pre náš život. Pán Boh má tú vôľu, aby sme pracovali, ale tá vôľa, to nadšenie, ten motív by mal vychádzať z cieľa, ktorý máme, ktorý sme nadobudli po modlitbách, po diskusiách a meditáciách, či už v spoločenstve alebo so samotným Pánom Bohom. Iné sú vonkajšie, môže to byť svet, môžu to byť negatívne, hlad, chudoba, alebo to môžu byť pozitívne, ktoré však nemusia byť v súlade s Božou vôľou. Častokrát svet plný reklamy, vysnívaného života, častokrát orientovaného na materiálny pôžitok, je motivom k tomu, aby sme začali pracovať. Dnes by sme si priali spolu s Radom, aby tí, ktorí nás počúvate, ste hľadali ten motív, prečo pracovať, tak ako sme si dnes povedali vo verši, aby to bol Hospodin, ktorý povzbudí nášho ducha a pomôže nám, aby sme sa dali do práce na dome Hospodinom alebo na budovaní Božieho kráľovstva. A čokoľvek, čo budeme robiť, nech slúži na slávu Božiu, či je to v práci, alebo je to práca, služba v cirkvi. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom

0: www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda Roberta Fica dosadila premiérovho bratranca do dozornej rady Exim banky. S touto informáciou prišiel ako prvý denník N, a to krátko po informáciách o tom, že u syna Roberta Fica končia cez agentúru Smer peniaze zo štátneho príspevku strany. Krátko na to prišla informácia o tom, že syn predsedu poslaneckého klubu strany Smer SD Jana Richtera je v predstavenstve štátneho Transpetrolu. Denník N prišiel včera s ďalšou informáciou, ktorá má poukazovať na rodinkárstvo v Smere. Ficov bratranec Jaroslav Rybanský, ktorý je zároveň poradcom premiéra, je v dozornej rade štátnej Exim banky. Dostal sa tam krátko po nástupe súčasnej vládnej koalície. Podľa informácií denníka N sa do dozornej rady pravdepodobne nedostal cez výberové konanie. Platenú funkciu dostal na základe rozhodnutia vlády Roberta Fica. Vládnutie od volieb do volieb bez vízie je problém pre každú krajinu. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po návšteve Slovenskej akadémie vied k pripravovanému dokumentu Vízia 2040, akou krajinou chce byť Slovensko. Prezident podotkol, že ak sa budú každé 4 roky kompletne meniť priority vlád, nebude možné účinne bojovať s dlhodobými výzvami a problémami, ktorým čelí Európa aj celý svet. Pellegrini v tomto zmysle považuje za dôležité, aby Slovensko malo svoje strategické dokumenty, aby ich vlády postupne naplňali. Nemecký kancelár Friedrich Merz pri príležitosti prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale a nedeľnejších 80. narodenín Donalda Trumpa daroval prezidentovi USA dres nemeckej futbalovej reprezentácie s menom Trump a číslom 47 na chrbte pre 47. prezidenta USA. Merz pri tejto príležitosti zdôraznil, že obaja sú na jednej strane, čím chcel poukázať na jednotu medzi spojencami napriek predchádzajúcim sporom ohľadom zahraničnej politiky a cieľ, ktoré USA zaviedli v ostatnom období. Tohto ročné futbalové majstrovstvá sveta hostia USA spolu s Mexikom a Kanadou. Európsky parlament v utorok schválil zákaz používania označenia ako steak či slanina pre rastlinné potraviny. Sojové burgery a vegetariánske klobásy však zatiaľ z európskych jedálnych lístkov nezmiznú. Nové pravidlá, ktoré ešte musia definitívne potvrdiť členské štáty Európskej únie, predstavujú víťazstvo pre chovateľov hospodárskych zvierat. Tí dlhodobo tvrdia, že rastlinné náhrady mesa využívajú označenia tradične spájané s mäsovými výrobkami, čo môže zavádzať spotrebiteľov a poškodzovať ich odvetvie. Schválený text zároveň presne definuje mäso ako jedlé časti zvierat, čo vylučuje aj produkty pestované v laboratóriách z buniek. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Niečo po 16. hodine máte naladené Rádio 7 a myslím si, že je najvyšší čas na to, aby sme si spomenuli na našich blízkych ľudí, ľudí v našom okolí, ktorí dnes slávia nejaký ten svoj sviatok. Milí poslucháči, ak ste jedným z nich a máte nejaký dôvod na oslavovanie, či už sú to narodeniny, alebo sa voláte Adolf a tak máte meniny, v mene Rádia 7 vám prajem všetko najlepšie. A nás ostatných pozývam, že môžeme našim blízkym zavolať alebo napísať aj počas nasledujúcich piesní. No a z takej zaujímavosti som si aj vyhľadala význam mena Adolf a zistila som, že pochádza zo staronemeckých slov Adal, čo je vznešený ušľachtilý, a Wolf, čo je vlk. Takže toľko aj pre sviatočnú zaujímavosť.

Otec o ňom píše, že aj keby ťa otec a matka opustili, ja ťa nikdy neopustím. Túto jeho vernosť môžeme zažívať aj v našom živote. Je tam prítomný a stará sa o nás v každej situácii. Chce s nami zdieľať radostné časy aj ťažké časy. Dôležité však je, či sa aj my v tom obrátime na ňo a pozveme ho do toho nášho dňa. On vidí, čo máme v srdci, tak môžeme byť pred ním úplne úprimní aj počas nasledujúcich piesní na vlnách Rádia 7.

Veríte, že život v pravde prinesie svoje ovocie? Biblia nám zasľubuje, že statočnosť a bezúhonnosť budú odmenené, no bezbožnosť a nevera budú potrestané. Aj dnes môžete preukázať svoju odvahu. Napríklad aj tým, že poviete ľuďom vo vašom okolí, čo pre vás spravil Ježiš.

Lebo statoční budú bývať v krajine a bezúhonní zostanú v nej. Bezbožní však budú z krajiny vyplienení a neverní vykorenení z nej. To, či sme statoční a bezúhonní, alebo bezbožní a neverní, nezávisí od nášho výkonu. A to je pre mňa povzbudivé. Podľa mňa to závisí od nášho vzťahu s Pánom Ježišom, pretože On je niekto, kto ma formuje v mojom živote. Zažila som v tom, že sa mi zmenil pohľad na to, čo je to skutočná láska, spravodlivosť alebo čestnosť. A učím ma, ako sa mu čo najviac podobať. Aj keď v tom častokrát padávam, je so mnou trpezlivý. Môžeme mu aj povedať, že ho chceme viac poznať a vidieť v našom živote. Počúvate Rádio 7.

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby sme mohli mať život. Ďakujem Ti za to, že skrze Jeho obeť na kríži môžeme vyznávať svoje hriechy, môžeme sa oddeliť od každej bezbožnosti, od nevery, od hriechov, ktoré ničia každého človeka, ktorý sa otvára pre ich pôsobenie. Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoju milosť, za moc Tvojho kríža. A ja ťa prosím, aby každý, kto ťa spozná, mohol zostávať v Tvojej spravodlivosti a mohol byť požehnaním aj pre krajinu, v ktorej žijeme.

Milí poslucháči Rádia 7, v akom období života sa práve teraz nachádzate? Ako sa máte? Pán Boh je niekto, kto nás upozorňuje, aby sme sa nepridávali k ľuďom, ktorí nemajú úctu k hodnotám života. Naopak túži nás učiť svojim hodnotám a byť tam pre nás v našej každodennosti. Či už sa máme radostne alebo ťažko, zdieľa to s nami. On je niekto, kto sa o nás vie postarať a zaopatriť nás. A tak mi príde krásne, že je to o úprimnom vzťahu,

ste mali zatiaľ deň, milí poslucháči Rádia 7? Nech už bol akýkoľvek, o malú chvíľu nás čaká relácia Momentky, ktorá slúži na také odľahčenie, zabavenie sa, tak verím, že vám môžeme aj takto spríjemniť toto neskoršie poobedie. O 5. sa bude Dávid, Kika a Davy rozprávať na tému zmrzka. Ale inšpirujúci čas nás čaká v relácii Klubovňa okolo 18. Anet Kovesi-Horňáková nám povie o svojom svedectve s Bohom a prevedie nás ním redaktor Dávid Valovič. Detských poslucháčov pozývam naladiť si nás niečo po 19. na večerníček o Miške a Slonovi a okolo 19.45 by som vás veľmi rada pozvala aj do modlitieb za národy, za Ukrajinu a Rusko. Tak nech už ste mali deň akýkoľvek, verím, že vám ho môžeme aj naďalej spríjemniť vďaka rôznym reláciám a hudobnému playlistu.

0: Veríme, že s nárastom našej služby rastie aj náš základ podporovateľov a preto Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by nám prispievali 100 eurami mesačne. Ako sme na tom momentálne, si môžete pozrieť na našom webe radio7.sk/podpora a zvážiť tú svoju.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda Roberta Fica dosadila premiérovho bratranca do dozornej rady Exim banky. S touto informáciou prišiel ako prvý denník N, a to krátko po informáciách o tom, že u syna Roberta Fica končia cez agentúru Smer peniaze zo štátneho príspevku strany. Krátko na to prišla informácia o tom, že syn predsedu poslaneckého klubu strany Smer SD Jana Richtera je v predstavenstve štátneho Transpetrolu. Denník N prišiel včera s ďalšou informáciou, ktorá má poukazovať na rodinkárstvo v Smere. Ficov bratranec Jaroslav Rybanský, ktorý je zároveň poradcom premiéra, je v dozornej rade štátnej Exim banky. Dostal sa tam krátko po nástupe súčasnej vládnej koalície. Podľa informácií denníka N sa do dozornej rady pravdepodobne nedostal cez výberové konanie. Platenú funkciu dostal na základe rozhodnutia vlády Roberta Fica. Vládnutie od volieb do volieb bez vízie je problém pre každú krajinu. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po návšteve Slovenskej akadémie vied k pripravovanému dokumentu Vízia 2040, akou krajinou chce byť Slovensko. Prezident podotkol, že ak sa budú každé 4 roky kompletne meniť priority vlád, nebude možné účinne bojovať s dlhodobými výzvami a problémami, ktorým čelí Európa aj celý svet. Pellegrini v tomto zmysle považuje za dôležité, aby Slovensko malo svoje strategické dokumenty, aby ich vlády postupne naplňali. Nemecký kancelár Friedrich Merz pri príležitosti prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale a nedeľnejších 80. narodenín Donalda Trumpa daroval prezidentovi USA dres nemeckej futbalovej reprezentácie s menom Trump a číslom 47 na chrbte pre 47. prezidenta USA. Merz pri tejto príležitosti zdôraznil, že obaja sú na jednej strane, čím chcel poukázať na jednotu medzi spojencami napriek predchádzajúcim sporom ohľadom zahraničnej politiky a cieľ, ktoré USA zaviedli v ostatnom období. Tohto ročné futbalové majstrovstvá sveta hostia USA spolu s Mexikom a Kanadou. Európsky parlament v utorok schválil zákaz používania označenia ako steak či slanina pre rastlinné potraviny. Sojové burgery a vegetariánske klobásy však zatiaľ z európskych jedálnych lístkov nezmiznú. Nové pravidlá, ktoré ešte musia definitívne potvrdiť členské štáty Európskej únie, predstavujú víťazstvo pre chovateľov hospodárskych zvierat. Tí dlhodobo tvrdia, že rastlinné náhrady mesa využívajú označenia tradične spájané s mäsovými výrobkami, čo môže zavádzať spotrebiteľov a poškodzovať ich od vetvie. Schválený text zároveň presne definuje mäso ako jedlé časti zvierat, čo vylučuje aj produkty pestované v laboratóriách z buniek. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentki. Momentki. Všetkých vás v tejto chvíli zdraví na našich frekvenciách. Moje meno je Dávid, vy počúvate reláciu Momentky. Dnes je to veselá zostava Kika, Davy, ahojte.
1: A Dávid, ahoj Dávid.
0: A ja som svoje meno už povedal na začiatku.
1: Ja aj prepáčte, tak čaute.
2: Pozdravujem vás, Dávid.
0: Niekedy sa stane v rádiu taká zaujímavá záležitosť, že niekto dostane chuť na zmrzlinu a potom nabalacha všetkých ostatných, aby si s ním išli tú zmrzlinu kúpiť.
2: To som ja.
0: Stalo sa to už niekoľkokrát. Tak ja som si povedal, že veď o tej zmrzline niečo, nejaké tej príbehy určite budeme vedieť povedať. Takže zmrzka je téma týchto momentiek. Ešte predtým, ako vhúpneme do celej tejto témy, ja mám jednu takú už akože dlhoročnú túžbu vyriešiť jeden problém so zmrzlinami. Neustále ho tak akože sa vynára ten pocit.
2: Čokoládová výhra.
0: Besenné noci. Keď o seba otrieš dva kopčeky zmrzliny, prečo sa vždy zdá, že jeden kopček zostane na tom druhom a naopak?
1: No.
0: Veď nemalo by to byť tak, že...
2: Toto je veľmi filozofická otázka.
1: Je to tak.
2: Úplne asi nerozumiem koreň veci.
1: Ja ti to vysvetlím, Davy. Normálne, že máš citrónovú zmrzlinu, hej, biela farba. V druhom kornutku máš čokoládovú. Idú oproti sebe, až sa dotknú.
0: Ako je možné,
1: potom...
0: že jedna je na jednom a druhá je na druhom?
1: A na citrónovej máš tú čokoládovú a na čokoládovej máš kus tej citrónovej. Tam sa udeje
0: nejaký
1: fyzikálny zázrak.
0: Nemala by byť len jedna na tej druhej?
2: Mm-hmm. Otázka je, že čo robíte s tými zmrzlinami, keď ich nejete? To je skôr väčšia otázka.
0: Tak otázka je, že ako vznikol celý svet a tak.
1: Ale na to máš
0: prečo,
1: spole...
0: ako, že, aká
1: vieš,
0: je to otázka?
1: Odpovede, ale toto som ešte v Biblii nečítala, tento problém.
0: A možno je to niekde zakodované, vieš? Niekde je toto, keď Adam niečo pomenovával.
2: Ďalšia otázka.
1: Ja by som ináč normálne vyzvala našich poslucháčov, že ak máte odpoveď,
0: prosím,
1: na
0: napíšte
1: toto, tak prosím pomôžte Davidovi.
0: Zavinač radio7@.sk napíšte, nie, to není náš e-mail.
1: Radio7@radio7.sk
0: Správne, ešte, že tu máme Kristýnka.
1: A Dávid
0: Kristýnka.
1: Bude môcť spávať.
0: A do poznámky dajte zmrzka a momentky. A že prišiel som na to.
1: Alebo sa môžete ozvať aj na sociálnych sieťach, na Instagrame, na Facebooku. Ja vám rada odpíšem.
2: A mohli by aj niečo vyhrať, poslucháči.
0: Áno.
2: Nejaké pekné CDčko napríklad.
0: Pozvem vás na zmrzlinu. Tak nie. Podľa toho, ako dobre to vyriešite. Poslucháčky a poslucháči, my ideme opäť do nášho hudobného playlistu a po ňom sme tu opäť.

0: sme tu opäť po krátkej prestávke v relácii Momentky. Oproti mne je Davy, Kika, ja som Dávid. Rozprávame sa o zmrzline. A pred malou chvíľkou sme tak dumali, ale na nič sme neprišli, čo sa týka tej takej záhady, keď o seba otriete dve zmrzliny, napríklad jahodovú a čokoládovú, ako je možné, že jedna zostane na jednej a druhá na druhej. Áno, stále to visí vo vzduchu. Môžete nám poslať vašu odpoveď, ak si myslíte, že ste na to prišli. Máme nejaký legendárny trapas so zmrzlinou. Ja som si teraz len spomenul na tie akože také tie videá, kedy tí zmrzlinári robia tie také triky s tou zmrzlinou, vieš, že to dieťa si chce zobrať tú zmrzlinu a oni do nekonečna im ju berú a akože robia sa, že to je veľká zábava, a tak mne to príde trošku také, že neviem, na hrane. Keď sa videli také, že chlapčekovi už bolo také, že sa strašne nahneval a začal hulák, čo to, že daj mi tú zmrzlinu.
1: Ale ja som videl aj také, že ako to vieš prekabátiť, že vlastne každý kornutok, ktorý ti nehá, tak zakusneš si do ňoho. A pre neho je to také, vieš, že vlastne už ti to do toho kornutka nevie dať. Čiže vieš, a teraz keď máš nakusnutý, ja neviem, 5 kornutkov, tak už ti to proste dá, lebo vidí, že...
0: Je to pre neho devastačné.
1: No je to devastačné. Doslova. Rozmýšľam, že... Moja manželka je učiteľka v materskej škole a napríklad ona má takú celkom výhodu, že tým, že je žena a že chodí s deťmi, tak keď chodí na zmrzlinu, tak síce väčšinou zaplatí za tie deti, ale potom akože väčšina tých zmrzlinárov povie, no pre pani učiteľku zadarmo, tak ona potom naozaj má, že tie najdrahšie zmrzliny v Bratislave.
2: To je super.
1: A minule sme išli a jej hovorím, že počuj, že mali by sme to nejako zahrať, že aby sme dostali zadarmo tú do... To som tak nemyslel, ale no, ale nevyšlo to, no.
2: A ako ste sa snažili? Akože čo ste povedali, že verte mi, že som pani učiteľka?
1: No ona hovorila, že ja som inak pani učiteľka, inak o ten zmrzlinár to bol taký, že ju poznal, aha, respektíve z videnia. Aha. Vôbec to nezafungovalo.
0: No,
1: vôbec
0: práve akože, preto to nevyšlo.
1: Nenavrhol jej, že sa darmo zmrzlina. Tak som bol sklamaný, no.
0: Aká je vaša obľúbená príchuť?
2: Citronová.
1: Fakt?
2: Mhm, to bolo až skoro odsudzujúce.
1: Mne inak ako dieťa ti veľmi chutila taká podľa názvu takej kreslenej rozprávky, taká tyrkysová. Mm-hmm. To bolo super. A inak nikde fakt? To už nerobia.
0: Je možné, že ti chutila takáto, taká pachuť.
1: Akože inak ja mám rád tiež citronovú, ale napríklad ty máš rada takú viac smotanovú, alebo taký sorbet, alebo...
2: Také nech je to trošku kyslé, že nech to nie je úplne, že najsmotanovejšie, najcukrovejšie. Mám rada tú sviežosť v tom.
0: No Davy, ale ty si neodpovedal.
1: To ani nemôžem povedať, ale to zostalo ako tajomstvo.
0: Ja osobne mám rád čokoládovú, vanilkovú, také tie klasiky, jahodová, ale tým, že som bezlaktózový, tak si musím vydať sorbet. A sorbet, ten je taký, taký akože veľmi

0: Je podľa vás normálne dať si zmrzlinu aj v zime? Máme s tým nejakú skúsenosť?
1: Prečo sa na mňa pozeráš?
2: Neviem.
0: Ja som nedávno videl také iné videjko, kedy nejaká rodina v Kanade, mám pocit, že to bola nejaká rodina nejakého hokejistu, tak si spravili normálne, že vonku v zime zmrzlinu, nejakú zmes si spravili, dali do toho paličky a normálne si urobili nanuky a potom to tam lízali. Veľmi pekné.
3: To som videla tiež,
0: ale... A takú farebnú iglu si spravili.
1: Veľmi dôležité prijedenie zmrzliny.
3: Aby ti malo kde byť teplo.
1: Áno, ale inak teraz, keď hovoríš s tým vyrábaním, tak my sme dvakrát historicky sa snažili urobiť svoje nanuky, respektíve zmrzlinu. Musím povedať, že to dopadlo veľmi katastrofálne.
0: Že to bude trošku povznášajúce.
1: Nie, to bolo také, že som videl niekde na internete, že máte akože jahody, dáte ich vlastne trošku do mixéra, dáte tam trochu vody, cukru a dáte to zamraziť a do nejakých fóriem samozrejme.
0: Trošku.
3: Áno.
1: Ale bolo to úplne také, že no také jak zmrznuté ovocie, že také bez chuti.
3: Kto by to
1: také,
3: bol povedal?
0: Keby tam niečo chýbalo.
1: Nie? Chýbalo tam niečo, no. Mm-hmm. A aj tá farba bola taká, že to skôr vyzeralo ako...
0: Robil si to s láskou?
1: S láskou, samozrejme.
0: Už tam chýbala tá láska pri tom... k tomu remeslu.
1: Ale tiež som ochutnal takú, že domácu zmrzlinu zo stroja a poviem vám, že nič moc teda. Ak by niekto...
0: Bola robená z lásky?
1: Bola...
0: Počkaj, a to kto ju vyrábal tu zo stroja?
1: To nemôžem povedať, aby sa neurazil.
0: Jasné. Kristýnka, čo ty?
1: Bol to Dávid? Nie.
3: No ja osobne by som určite zmrzlinu nejedla v iných ako letných mesiacoch, pretože ja väčšinou som sa cítim ako zmrzlina, že mi je proste zima. Takže toto by mi asi nepridalo úplne. A neviem si to ani predstaviť, ja mám také citlivé zúbky.
1: Ja mám takú základnú otázku možno, čo by mňa zaujímalo, možno našim poslucháčom nie, ale mňa by to zaujímalo, že odkedy ty datuješ vlastne letné mesiace?
3: Aha, no od takého, no normálne však od júna.
0: Ale vieš, že to máš, že poleto.
3: Jún, júl, august.
1: Ja mám poleto.
3: Mám poleto, ale pred leto máš?
1: No, však kráťa sa ja nocím väčšinou, takže marec, apríl.
3: To je pravda. To je pravda. No áno, ja datujem leto tak, ako sa datovať má, baby. Čiže vlastne jún, júl,
1: podľa
3: august.
1: Podľa akého kalendára?
3: Normálneho.
0: Zdravíme v tejto chvíli aj vás, milí posluchači a posluchačky, ktoré ste otužilcami a ideme v tejto chvíli opäť do krátkej pauzy.

0: Reklama. Radi vás privítame v rekreačnom dome Šalom pod Západnými Tatrami na Liptove.
1: Čakajú vás hory, jaskyne, termálne akvaparky, lyžiarske svahy a mnoho atrakcií pre celú rodinu.
0: Viac informácií na www.shalom.sk.
1: Tešíme sa na vás.

0: My sa dnes rozprávame o zmrzline. Pred malou chvíľkou sme sa rozprávali o tom, že akú máme skúsenosť s požívaním zmrzliny počas zimných mesiacov. Ďalšia otázka je, že kde sme si dali tú najchutnejšiu zmrzlinu? Že sme si povedali, že sem sa chceme vrátiť, pretože nám to akože chutilo.
1: Ja mám najchutnejšie zmrzliny, hlboko zakorenené v našich talianských dovolenkách, či už keď sme my boli spolu Dávid na Dovči, alebo keď som bola malá, chodili sme spolu s mojou rodinou na dovolenky do Talianska. A ja si pamätám, že moja mamina tam našla nejakú takú zvláštnu príchuť, ktorá sa volala, že ACE. Neviem, či si pamätáte, ale to boli kedysi také juicy, taký multivitamín, preto sa to bolo akože ACE, že multivitamín, nová zmrzlina aj teda sa tam predávala. A tá bola vážne výborná, to si normálne pamätám, že začala byť vážnou konkurenciou mojej obľúbenej citronovej, ale akože do dnešného dňa si hovorím, že môže byť hociaký výber, hociaká namakaná zmrzlináreň, ale ja väčšinou akože buď si vyberiem niečo, čo som v živote neochutnala, ale potom aj tak presedlám na tú citronovú, lebo zase viac ako jeden kopček ja väčšinou nezjem, čiže vlastne tá citronová, to je vždy v mojom srdci.
0: Tiež sa musím k tomuto vyjadriť v tom slova zmysle, že som mal tú najlepšiu zmrzlinu v Taliansku asi.
2: A nie v Prahe?
0: A inak aj v Prahe, tam bola dosť dobrá.
2: No, kámo, tak to zabúdaš na našich susedov, bratov.
0: Ale musím povedať, že vždy mi najviac chutí taká tá zmrzlina, nebudem hovoriť jej názov, ktorý sa akože menil. Je to vlastne zmrzlina medzi dvoma oplátkami. Tu viem tak kuskať a tam mi to dosť chutí. A je úplne taká, že jednoduchá, vlastne je to len vanilka. A niekedy aj v tých takých fast foodových reťazcoch robia takú, že ti tam akože do toho kornutka iba úplne jednoduchú vanilkovú tú náplň, tak akože šprtnú.
1: Tuto šprtnú. Tuto mal veľmi rád môj detko a neviem, či si pamätáš, ale vždy, keď sme sa chodili ešte aj o neho starať, tak on nám napísal aj taký nákupný zoznam, akože takých najpotrebnejších potravín, také chlieb, rožky, mlieko, ale vždy tam bolo na spodu ešte napísané, že zmrzka. A presne som vedela, že túto myslí.
2: Neviem, ako to máte vy, milí kolegovia, ale u mňa napríklad zmrzlina, že najlepšia zmrzlina, keď sa povie, tak mne hneď sa vybaví z detstva taká vec, taká zmrzlináreň, kde sme s mojimi starými rodičmi chodili v Bratislave. Pamätám si, že mojim starým rodičom to veľmi chutilo a vždycky to bolo také, že taký dezert v nedeľu po obede, po zhromaždení, že proste ísť tam spolu a bolo to tak medzi domami po Dunajských Biskupiciach. Neviem, že či to ešte stále funguje. A pre mňa napríklad, že tá myšlienka toho, že to je najlepšia zmrzlina, mi to tak ako keby utkvelo v pamäti.
0: Áno.
2: A že možno to ani nebola, že najlepšia zmrzlina, akú som jedol, ale že to je moja prvá asociácia.
0: Spája sa ti to s tými aj starými rodičmi, nie?
2: Presne tak.
0: Krásne.
2: Presne tak.
0: Možno aj vám sa spája zmrzlina s nejakým príbehom z detstva a my budeme v tejto téme pokračovať aj o malú chvíľ.

0: Jednu oblasť, ktorú sme ešte neprebrali a týka sa zmrzliny, tak to je to, ako konzumujeme túto zmrzlinu. Máte nejaký svoj rituál jedenia zmrzliny? Najprv napríklad, neviem, oblizneš okraje alebo ideš rovno do stredu, že sa tam snaží sa prekúsať, alebo najprv proste prehrísť dovnútra, alebo, ja neviem, najprv zješ kornutok a potom ti zostane zmrzlina v ruke.
1: Wow.
0: Ako to máte?
2: Vždycky si odhryznem tú špičku kornutka a potom sa snažím tak nasať tú zmrzlinu z dola.
1: No ja mám také dve veci, ktoré nechápem.
2: Nie, nerobím to tak.
1: toto je jedna z nich. Ja nerozumiem tomu, keď niekto sa zahryzne do zmrzliny. To akože preto nemám žiadnu toleranciu ani pochopenie.
0: Jedine s umelým chrupom.
1: No to akože mňa bolia zuby z toho, iba keď to vidím. Potom nerozumiem tomu, keď niekto to akože nechá zájsť tak ďaleko tú zmrzlinu, že tak dlho je, že sa ti rozmočí celý ten kornutok a vlastne to je úplne hrozné. Lebo ja väčšinou...
0: Jak žemlovka potom.
1: Ja sa veľmi teším totiž to na to, že tá chuť zmrzliny, že je dobre v pohode, ale ja sa už teším, keď sa môžem zahryznúť do toho chrumkavého kornutku.
0: Akože ja musím povedať, že ja mám naozaj akože systém. Keď mám kornutok, tak najprv akože oblížem po bokoch, takže sa snažím akože tú...
1: To zahladiť?
0: Zahladiť. Uh-huh. A potom sa snažím akože vtlačiť jazykom do vnútra kornutku vlastne tú zmrzlinu tak, aby keď dojedám posledný kúsok toho kornutku, aby v ňom bola náplň. Lebo potom je už taký suchý.
1: Ty si rozmáčač.
0: Čiže ja sa akože v istom slova zmysle áno, ale chceš mať do poslednej chvíľky v kornútku tú zmrzlinu.
2: To je veľmi zaujímavý prístup.
0: Skús to, David.
2: Ja sa priznám, že ja nemám rád kornútkovú zmrzlinu úplne. Že ak si mám objednať zmrzlinu, tak radšej bez kornútku.
0: Čiže máš rád takú, ktorá sa akože tak vysúva z toho obalu.
1: Ale veď potom...
0: Takú tú sladkú.
1: Ale veď potom máš akože polovičku zábavy z tej zmrzliny preč?
2: Môže si dať do tej glika.
0: Úplne dôležitú otázku, ktorú sme možno na začiatku si nezodpovedali. Tá, aký typ zmrzliny máte najradšej? Na paličke, kornútok alebo do teglika? Alebo možno niečo iné?
2: Kornútok je u mňa na poslednom mieste.
0: Na poslednom?
2: Mm-hmm. Ja inak celkovo aj zmrzlinu v kornútku, že ja raz za rok mám. Dva razy. Ja
0: Davy.
2: To nemám rád.
0: Mm-hmm. Klesol si v mojej oči. Ale nie.
2: Ale v tegliku, to je už iné.
1: Ja určite kornútková zmrzlina a všetko ostatné je nudné. Prepáčte.
0: Aj palička?
1: No, dobre, akože ešte také, že na nuky, na paličke, že to vie byť celkom zábavné, ak sú tam aj nejaké oriešky. Ale ak inak, tam má čo chrúmať.
2: Existujú kornútkové nanuky, ktoré sú ale že znútra obalené čokoláda. Aha. A to je dobré. To je akože dobré.
1: Tam sa zhodneme.
0: A čo poviete na palacinky so zmrzlinou? Alebo kávu so zmrzlinou?
1: Tam už nič nechrúmka.
2: Palacinky nie, lebo mne to je také divné, že mám studené jesť s horúcim. Uh-huh. A zase studené palacinky jesť, to je už také.
1: S horúcou zmrzlinou tiež.
2: Ale inak existuje také, viem, že moja mamina to zvykla robiť, že dala že pečené jablka a na to zmrzlinu. A to bolo fakt výborné, ale tam naozaj človek si musel dať pozor, že aby si nepokazil tú sklonovinu, lebo tam to bolo veľmi, veľmi horúce a s veľmi studeným.
0: Tak ja sa možno aj s touto skvelou myšlienkou s vami poslucháči Rádia 7, ale aj s vami milí hostia dnes rozlúčim. Dávajme si pozor na našu sklovinu.
1: To nám vyšlo z dnešnej témy zmrzky.
0: Ďakujem veľmi pekne za to, že ste sa dnes pridali do tejto témy.
2: Ďakujem aj ja za pozvanie.
1: Aj ja, ahojte.
0: Lúči sa s vami aj Dávid a prajem vám ešte pekný deň.

0: v slovenskom eteri môžu znieť biblické kázne a vyučovania, nie je samozrejmosť.
1: Nielen veľké veci potrebujeme postaviť vierou celkom do Božieho svetla a do Božej moci, ale aj maličkosti.
0: Ak vám Boh prehovára aj cez kázne vysielané na Rádiu 7, zvážte prosím svoj pravidelný finančný príspevok, aby sme mohli v šírení Božieho kráľovstva pokračovať aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk. Reklama.
2: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.
3: Správy.
4: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Sociálne siete sa podľa koaličnej strany Hlas SD nesmú správať k deťom ako k dospelým, preto strana navrhuje komplexný zákon na ochranu detí pred násilím, radikalizáciou a rizikami digitálneho prostredia, v rámci ktorého by sociálne siete nemohli vytvárať ani prevádzkovať účty pre deti mladšie ako 16 rokov. Návrh, ktorý strana predstavila na tlačovej konferencii, vznikol v spolupráci viacerých rezortov a podľa predstaviteľov strany reaguje na rastúce hrozby sociálnych sietí a online platformiem a prináša jasné pravidlá na ochranu detí, podporu rodičov a posilnenie zodpovednosti digitálnych spoločností. Navrhovaná legislatíva zahrňa aj vytvorenie integrovaného systému včasnej pomoci pri prípadoch radikalizácie alebo mobilizácie detí k násiliu. Syn zosadeného iránskeho šacha Reza Pahlavi v útorok ostro kritizoval pripravovanú dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá by podľa neho zachovala pri moci súčasný islamský režim. Počas návštevy Londýna vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby namiesto rokovaní s Tehránom podporilo iránsku opozíciu a protivládnych demonštrantov. Jeho otec Mohamad Reza Pahlavi bol posledným iránskym šachom. V roku 1979 odišiel do exilu po islamskej revolúcii, ktorá zvrhla monarchiu. Reza Pahlavi odvtedy patrí k najznámejším predstaviteľom exilovej opozície. Ruská vojnová loď údajne vypálila varovný výstrel na jachtu, ktorá sa k nej priblížila v Lamanšskom prielive. Prípad prichádza v období zvýšeného napätia medzi Spojeným kráľovstvom a Ruskom. Britské ozbrojené sily počas víkendu prvýkrát zasiahli proti tankeru Smirtos, ktorý je spájený s ruskou tieňovou flotilou využívanou na obchádzanie západných sankcií. Britské ministerstvo zahraničných vecí zároveň oznámilo nové sankcie zamerané na ruskú tieňovú flotilu a osoby podozrivé spory obchodu s ruskou ropou. Holandskí archeológovia odkryli doteraz najväčšie rímske kúpele na území krajiny, v ktorých sa nachádzali luxusné šperky, ihlice do vlasov, mince a bronzová busta rímskeho boha vína Bacchusa. Podľa predstaviteľov mesta Nijmegen, kde sa kúpele nachádzali, sa našli 10 000 artefaktov, vrátane bronzových sôch, pečatných prsteňov a náhrdelníka so zlatým zapínaním. Nálezy podľa nich dokazujú, že obyvatelia tejto časti mesta žili pred 1800 až 1900 rokmi v mimoriadnom luxuse. Vláda Roberta Fica dosadila premiérovho bratranca do dozornej rady Eximbanky. S touto informáciou prišiel ako prvý denník N, a to krátko po informáciách o tom, že u syna Roberta Fica končia cez agentúru Smer peniaze zo štátneho príspevku strany. Krátko na to prišla informácia o tom, že syn predsedu poslaneckého klubu strany Smer SD Jana Richtera je v predstavenstve štátneho Transpetrolu. Denník N prišiel včera s ďalšou informáciou, ktorá má poukazovať na rodinkárstvo v Smere. Ficov bratranec Jaroslav Rybanský, ktorý je zároveň poradcom premiéra, je v dozornej rade štátnej Eximbanky. Dostal sa tam krátko po nástupe súčasnej vládnej koalície. Podľa informácií denníka N sa do dozornej rady pravdepodobne nedostal cez výberové konanie. Platenú funkciu dostal na základe rozhodnutia vlády Roberta Fica. Vládnutie od volieb do volieb bez vízie je problém pre každú krajinu. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po návšteve Slovenskej akadémie vied k pripravovanému dokumentu Vízia 2040, akou krajinou chce byť Slovensko. Prezident podotkol, že ak sa budú každé 4 roky kompletne meniť priority vlád, nebude možné účinne bojovať s dlhodobými výzvami a problémami, ktorým čelí Európa aj celý svet. Pellegrini v tomto zmysle považuje za dôležité, aby Slovensko malo svoje strategické dokumenty a aby ich vlády postupne naplňali. Nemecký kancelár Friedrich Merz pri príležitosti prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale a nedeľnejších 80. narodenín Donalda Trumpa daroval prezidentovi USA dres nemeckej futbalovej reprezentácie s menom Trump a číslom 47 na chrbte pre 47. prezidenta USA. Merz pri tejto príležitosti zdôraznil, že obaja sú na jednej strane, čím chcel poukázať na jednotu medzi spojencami napriek predchádzajúcim sporom ohľadom zahraničnej politiky a cieľ, ktoré USA zaviedli v ostatnom období. Tohto ročné futbalové majstrovstvá sveta hostia USA spolu s Mexikom a Kanadou. Európsky parlament v utorok schválil zákaz používania označenia ako steak či slanina pre rastlinné potraviny. Sojové burgery a vegetariánske klobásy však zatiaľ z európskych jedálnych lístkov nezmiznú. Nové pravidlá, ktoré ešte musia definitívne potvrdiť členské štáty Európskej únie, predstavujú víťazstvo pre chovateľov hospodárskych zvierat. Tí dlhodobo tvrdia, že rastlinné náhrady mesa využívajú označenia tradične spájané s mäsovými výrobkami, čo môže zavádzať spotrebiteľov a poškodzovať ich odvetvie. Schválený text zároveň presne definuje mäso ako jedlé časti zvierat, čo vylučuje aj produkty pestované v laboratóriách z buniek. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: tejto chvíli vás vítam v relácii Klubovňa. Je to relácia, do ktorej si pozývam hosti, ktorí hovoria o tom, čo Boh urobil v ich živote. Dnes do štúdia zavítala Aneta Kvéši-Horňáková. Ahoj, Aneta.
1: Ahoj, ahojte všetci poslucháči, dobrý deň.
0: Aneta, ty si človek, ktorý miluje spev, má rodinu, si dcéra, manželka, matka. Čo by si o sebe povedala v takom predstavení, že aby sme viacej mali pred očami, kým je tá Aneta, ktorá tu dnes stojí?
1: Ďakujem. Začala by som tým, že som dcéra Ivana Horňáka, pretože on si vždy robil srandu, keď niečo hovoril, že ale vieš, prečo sa ti to podarilo? Hovorím, prečo? No, lebo si dcéra Ivana Horňáka. Hovorím si, tak ja toto musím už všade hovoriť, že toto je Ivan Horňák. Inak práve preto mám aj priezvisko Horňáková, som si nechala. Práve je to ten krok, ktorý inak teraz prvýkrát vlastne verejne hovorím, že to bolo také, že ja som chcela dať úctu môjmu otcovi. Veľmi som túžila, aby to jeho meno bolo, proste stále ma sprevádzalo. Takže môj otec, áno, aj veľa o ňom budem aj hovoriť, ak sa k tomu dostaneme, má veľkú váhu v mojom živote. Takže okrem toho, že som jeho dcéra, tak som manželka a matka z milosti Božej a veľmi som za to vďačná. A zároveň som spevačka, súkromná učiteľka hudby, klavíru, spevu. Učím detičky od 3-4 rokov až neobmedzene, takže mám aj dospelých študentov 50-ročných a vyššie, ktorí si plnia svoje sny. A momentálne spievam, som teda slobodný umelec a mám čas na to, aby som robila hudbu, aby som chodila spievať, aj pracovala, ale aj tam, kde ma pán potrebuje na evangelizáciách a rôzne takéto projekty.
0: Áno. Čo je možno taká vec, čo ľudia o tebe nevedia? Taká možno nejaká pikoška, nejaká možno záľuba alebo čokoľvek iné.
1: Čo nevedia, nejaké záľuby tajné alebo podobné veci, moc času na záľuby nemám a záľubu spev stále teda robím aj profesíne. Ale čo, ja sa z toho smejem a je možno ako keby tajné pred inými, lebo vlastne nevidia do nášho života, je, že veľakrát, keď manžel Miško so mnou niekde ide, tak mu hovoria, to musí byť skvelé, že ty máš doma spevačku. A my sa tak na seba pozrieme a teda ja vám poviem, že chudáčik, lebo on presne denne počúva všetky tie rôzne rozospievavačky a to nie sú tie pekné len, že mama, mama, mama, ale to sú rôzne pazvuky a jakým štýlom proste potrebujem ten hlas dostať dopredu. A on toto všetko musí absolvovať a to je vec, ktorá je absolútne skrytá pred ľuďmi a chudák on to teda musí absolvovať a druhý si myslí, aké je úžasné má doma spevačku, on povie, tak si to vyskúšajte na 2 dni.
0: Nemáte doma nejaký taký priestor, ktorý je odhlučnený, že vieš, že tam sa zatvoríš a skúša si to?
1: Áno, chvála pánovi, aj to bude patriť medzi jednom z mojich svedectiev úžasných. Teraz už máme, ale je to len 2 mesiace, ale doteraz ja som chodila k nám do cirkvi v senci cvičiť spev, aj za to som vďačná, že mi to umožnili, lebo na bytovke robiť takéto veci, to
0: všetci
1: mi nedalo
0: vedia o tom.
1: Srdce. Áno, náhodou sa lepšie naučia potom spievať.
0: Áno, Anetka teraz trénuje. Poďme sa možno pobaviť o tom, že z akej rodiny pochádzaš, aký je ten tvoj background, ako sa hovorí z toho zahraničného slova.
1: Áno, moje pozadie, vyrastala som v kresťanskej rodine, mám súrodencov brata Ivana, sestru Dominiku, úžasnú spevačku z Osenice. A vyrastali sme teda veľmi prísne, striktne, od 6 rokov som robila ten klavír a naozaj vysoké požiadavky boli na nás kladené, takže ako koncertní klaviristi sme museli už v tej dobe cvičiť ako deti 6-ročné 2 hodiny, potom už od 10 to boli 4 hodiny, na konzerve 6 a už stále to išlo len vyššie. Takže ocka sme mali prísneho, veľmi. Veľakrát som plakala a priala som si iného, no teraz, keď som dospela, sypem si popol na hlavu a hovorím, že nikdy by som nemenila túto výchovu, pretože tak veľa ma to naučilo do života a celej tej pracovitosti a podobné veci, jak som nastavená, čo ľudia sa pýtajú, ako je možné, že dokážem stále nejakým spôsobom pracovať a byť tak zodpovedná, tak je to práve kvôli môjmu otcovi, ktorý toto od malička do mňa sadil a teraz to klíči, takže ja som za to veľmi vďačná. No a to asi toľko z pozadia, možno z detstva. A to detstvo ma veľmi ovplyvňovalo. Ovplyvnila ma teda výchova mojich rodičov a tie názory môjho otcina, ale k tomu sa asi dostaneme ďalej.
0: Máme si pod tým predstaviť to, že tým, že to bola akože taká prísnejšia výchova, tak nemohla si byť možno aj v kolektíve iných detí, že si veľakrát cvičila, trénovala a bola si doma? Alebo čo si máme pod tým predstaviť, vieš, že...
1: Áno, a nenávidela som to jak dieťa, teraz viem, že to bolo to najlepšie, aby som mohla niečo dosiahnuť a vidím, že aj všetci úspešní ľudia tak proste fungujú. Proste aj v Rusku, vieš, ide 3-ročné deti, idú na konzervatórium, odlúčené od rodičov a makajú. Proste je tu drina, všetko, keď chceš niečo dosiahnuť, je drina. takže bolo to tak. Nemali sme kamarátov, nechodili sme na prázdniny, neviem sa lyžovať, neviem žiadne proste takéto veci, športy, lebo od všetkého sme museli byť uchránení, aby sme si náhodou nezlomili ruky, nohy a podobné veci. Takže celé moje prázdniny vždycky boli tak, jak školský rok, že v škole sme museli veľa cvičiť, aj na konzervatórium a cez prázdniny sme cvičili nový repertoár, chodili sme na kurzy rôznym ruským profesorom a takto, takže to bol môj život do 18 rokov.
0: Ako tento tvoj život do tých 18 rokov utváral to, čomu si verila aj v tom kresťanstve?
1: Čo sa týka viery, tak tam ma veľmi otec povzbudzoval, pretože on od malička nám hovoril, on mal strašne ťažké detstvo a on mal tak ťažké príbehy, že ja som potom nechápala, ako dokáže byť svojím spôsobom celkom normálny. Aj v tom chápaní, ale on hovoril proste, že on našiel tú vieru v Boha a hovoril mi rôzne svedectva, jak Boh stále proste sa mu dokazoval, jak riešil nadprirodzene tie situácie a on mal naozaj ťažkú cestu a ja som milovala počúvať tieto veci a to mňa nejakým spôsobom formovalo v tej viere, že ja som si hovorila, tak ten Boh fakt existuje, keď to urobil otcovi, keď sa mu tak zjavil, tak určite aj mne sa môže zjaviť. Takže to ma tak, áno, zároveň tá disciplína potom trošku aj mi okresávala taký nejaký názor na ľudí, že ja som potom dosť často hodnotila ľudí, že no, on nemá disciplínu, nič nedokáže a tak som začala potom nejakým spôsobom podvedome zhadzovať ľudí, ktorí neboli takí pracovití, jak ja, čo bolo veľmi zlé, ale to ma nenaučila tá výchova, to len bola tá moja vlastne taká nejaká bublinka, ktorú som musela potom následne sa v živote preučiť tieto vzorce a nejakým spôsobom zistiť, že život takto nefunguje len takto.
0: Áno.
1: Tak asi takto.
0: Boli v tej viere alebo v tom kresťanstve nejaké otázniky, že čo si povedala, že tak tomuto neverím, alebo že toto nie je pre mňa, alebo možno, či si si nepremietala na Boha možno tie črty tvojho otca, že on je ten striktný, ten akože prísny.
1: Možno trošku je áno, keď som bola menšia, že som to hodnotila presne, že som nemala tú múdrosť o tom, kto je Boh ako taký, ale takto deti veľa si proste z detstva hlavne k rodičom prirovnávame všetko a potom sa to zmenilo vlastne po tej 17-18 rokoch, kedy ja som začala potom čítať obrovské množstvo literatúry kresťanskej, ale nemala som otázky, že či Boh je, alebo tak, skôr som si myslela, či mi nebude robiť také veľké veci, či ja som toho hodná, alebo že však ja nesom ničím výnimočná, tak u mňa sa asi Boh nejakým spôsobom nebude nejakým spôsobom prejavovať. Asi to boli skôr také pochybnosti, či ja som dosť výnimočná na to, aby Boh na mne konal.
0: Áno. Čo sa možno dialo po tej 18-ke? Aj v tejto oblasti obzvlášť vyvíjal tvoj život.
1: Tam bol hlavne taký milník, že asi keď som mala 10, naši začali prerábať dom, ich vlastne veľký sen, ktorý mal veľa nejakých následkov a jeden z toho bol, že sme prestali chodiť do cirkvi pravidelne. My sme vtedy z Osenice cestovali až do Bratislavy, do slova života a potrebujem Petra Čuríka, to bolo krásne, ale detstvo pre mňa v tej cirkvi. A my sme prestali chodiť, potom sme nastúpili s bratom na konzervatórium, na internát a nechodili sme do cirkvi. Takže tam sa stal veľký prielom, že vypustená, bez rodičov, bez cirkvi, ale stále po nejakú hranicu, aby to nebol hriech, veľký hriech. Takže toto bolo hrozné, jak som ja žila na hrane tie roky. To za to sa veľmi hanbím tak sama pred sebou a pred Bohom a je mi to ľúto, ale proste skúšala som veci nejaké a už som si potom povedala v nejakom okamihu, že stačí. A ja som stále cítila, hoci čo som vystrajala, že proste úplne keby Duch Svätý ma tak vzadu niekde taký hlas, jak ma usvedčuje a že to není správne. Ja som vedela, že to všetko je nesprávne, ale no, kto ma zastaví? Ale Duch Svätý ma zastaval a neviem, kto mal vtedy tak silné modlitby, ale bolo to nadprirodzené a to ma začalo ťahať naspäť v tých 17, že proste poď naspäť ku mne. Tak ja som vtedy zatúžila a hovorím si, že musím niečo už zmeniť, že ja už toto nenávidím, ten život na hrane, tak môžem niečo, nemôžem a všetko je hriech, tak potom kto som a čo? Veľké ťažké otázky, tak som sa naspäť prinavrátila sama a začala som chodiť na exity, čo vtedy boli, z BCCčka a to začalo vlastne taký ďalší nový prerod a potom som sa dala aj pokrstiť.

0: Dnes v relácii Klubovňa sa rozprávame o tom, ako si ťa našiel Pán Boh, Aneta. Bol v tvojom živote niekto konkrétny, koho si Pán Boh použil, aby ťa priviedol k sebe? Vieme, že Boh je neobmedzený, má svoje nástroje, akými nás privádza k sebe, a ak by nebol Pán Boh, tak nevieme veriť, hej? Ak on by nebol ten prvý.
1: Určite to bol môj otec, Ivan Horniak, ktorý od malička teda cez tie svedectvá takú silnú vieru vo mne budoval, že ja som tým žila celé detstvo, potom dospievanie a doteraz si pripomínam, ako Boh koná. A to ma tiež prinavrátilo v tých 17, že ja som si stále opakovala v hlave to, čo mi otec hovoril, tie svedectvá, hovorím, on musí byť a ja to chcem zažívať. A tá túžba, že chcem to zažiť, bola presne tá silná, ktorá ma vďaka tomu otcovi prinavrátila. No a potom následne tam som mohla spoznať svoju najlepšiu priateľku Ľubku Horvatovú, ktorá je teraz vzácna priateľka. Je to naozaj to, čo Pán mi poslal, že do života, ale nie len na obdobie, ale to je niečo nadprirodzené, pretože my všetko spolu môžeme riešiť, či prácu, aktivity. Veľa sme sa modlili na začiatku spolu, na začiatku toho nášho kamarátskeho vzťahu. Zaujímavé bolo, že obidve, keď sme sa raz v tej jednej cirkvi videli navzájom, tak sme si jedna od druhej pomysleli, že no tak to nebude vôbec kamarátka. Na tom sa to teraz smejeme, lebo naše priateľstvo je naozaj výnimočné. A uvedomujem si, že veľa ľudí nemá najlepšiu kamarátku alebo kamaráta a ja si uvedomujem, aké je to vzácne. Takže ďakujem Bohu za ňu a ona mi veľa vecí vždycky povie aj, vieš, ale čo by Pán povedal. Potom som mala obdobie, kedy som na Instagram začala dávať ne že nevhodné fotky, ale proste nebolo to, že kresťanka by takúto fotku mohla dať alebo niečo. A nebolo to teda nič hriešné, ale ona mi vždycky povedala v láske, Anetko, ale nemyslím si, že toto je úplne v pohode a že keď chce slúžiť Pánovi a ľudia si o tebe budú nejaký obraz robiť, že ona naozaj išla aj cez slovo, aj cez tú úprimnosť a bola ku mne taká úprimná vždy, že toto je proste na tomto vzácne, že mám

0: takúto ja spätnú väzbu od nej. Potom to bola sestra Dominika Pausová, tiež spevačka v Apoštolskej cirkvi v Senici, ktorá sa dlhé roky modlila za mňa. Práve v tom období, ak som bola na strednej, tak ona vedela, jak ja tam proste tápem a čo všetko ja robím, tak ona sa modlila aj s Katkou Bačovou zo Senice a modlili sa a postili sa za môj život. A ono to prinieslo presne to ovocie, že som sa krásne prinavrátila k Bohu. A potom, keď už vlastne v tomto období, keď som mala dieťa, veľa mi dala aj práve Miška Kračovičová, ktorá, ja hovorím, že ja som chodila k nej na také súkromné hodiny biblickej školy alebo nejakého duchovného poradenstva, lebo z našich rozhovorov to vždycky vyplynulo do takého hlbokého rozhovoru, kedy ona mi otvárala oči, kedy ona ukazovala, ako milovať Pána, ako ho, ona hovorí, že ako ho, si ho obýmať, boskávať, úctievať, milovať. A tam vzniklo práve to, čo som aj na Vianoce povedala na koncerte, že chcem byť známa tým, že som milovníčka Boha. Ona ma naučila, ako takýmto spôsobom milovať Boha.
1: Možno by som sa vrátil ešte k tomu, ako si hovorila o tom prerode. Mm-hmm. Čo sa vlastne vtedy stalo? Čo sa udialo? Ty si hovorila o rôznych výnimočných ľuďoch v tvojom živote, ktorí ti nejakým spôsobom ukazovali ten charakter Boží. A bolo vzácne, že ti hovorili aj v úprimnosti, lebo to nie je úplná samozrejmosť mať takýchto kámošov, ktorí ti povedia na rovinu, že ako sa veci majú v láske. Čo bol ten prerod? Čo sa stalo?
0: Akože v tom nejakom nastavení?
1: Hej, že máš vôbec také obdobie, kedy to bol, že kokšo, ja takto už nemôžem žiť a idem na 100% za Kristom. Alebo bol to skôr proces? Mm-hmm. Neustály?
0: Ono, áno. Bol to aj zároveň proces a vždycky to malo nejakým spôsobom vyvrcholenie, ktoré zás ma normálne akože odhodilo ďalej. A práve vtedy to bolo v tých 17 rokoch, kedy som pocítila, že už nemôžem žiť na hrane a snažila som sa nejakým spôsobom naspäť dostať k Bohu celým svojim bytím. Potom to bol ďalší krok pri tej lúbke, kedy som vlastne sa potom aj vydala za Miška a to bol tiež ďalší také, že ma to pozdvihlo na inú úroveň.
1: Čiže ono sa to spája s tými ľuďmi, ktorých
0: stále
1: ti Pán Boh posielal.
0: Presne. Mm-hmm. No a, alebo situácii. No a potom som nastúpila do tej Prahy a to tiež bola obrovská skúsenosť, kde my sme vlastne mali, som myslela, že budeme mať úplne iný život, my sme sa mali odsťahovať do Prahy a tam tiež sa stal úplný zlom, ale zase práve taký, že tam som sa naučila úplne odozdať Bohu, lebo tam vlastne som každý týždeň cestovala štvrtok o 3 ráno a piatok o 6-7 som sa vracala naspäť, aj keď už som mala dieťa, že Miško sa postaral o Natálko, ja som takto každý týždeň pendlovala do Prahy na ten deň a noc a to boli vlastne rozhovory s Bohom, kedy ja som celú cestu 4 hodiny do Prahy a 4 naspäť preplakala, premodlila, že čo Pane, kde mám byť, čo mám robiť, čo chcem, ja som tu šťastná, mám kouča, ale nevieme sa presťahovať a proste tak toto bolo cez 5 rokov, jak som fungovala, bolo to ťažké a vtedy vlastne, keď už som tam aj pracovala, som spravila takú ráznu akože hranicu, že dobre Bože, nevieme sa presťahovať, ja ti to dávam do tvojich rúk, končím, dávam výpoveď, ale ty sa prosím postaraj o to, aby som dokázala na Slovensku fungovať jak umelec, lebo dovtedy nikto nefungoval alebo nezarábal si worshipovú hudbu, to je zle povedané, ale že nikto si nepozýval same spevačky niekde, alebo same spevačky nechodili na kšefty. Vždycky to bola kapela a podobne. Uh-huh. A ja som bola ja a moja aparatúra.
1: Že vždy si musela mať nejakú kapelu, ktorá je celistvá a niekto si ju akože objedná pozve.
0: Presne. Uh-huh. A si hovorím, tak pane, ale nikto takto na Slovensku nefunguje a už vôbec nie vo worshipe. Kto bude chcieť odo mňa worship, keď som sama? Uh-huh. A to bola ale, teda, áno, klam, ktorému som uverila, ale som to dala Bohu a hovorím, tak ty konaj. A vtedy sme odišla som z Prahy, zmenilo sa to a naozaj odtedy Boh koná aj v tejto sfére vlastne na Slovensku, že môžem spievať a môžem spievať sama. Veľakrát teda ma ľudia počujú hlavne samú na pódiu a častokrát s mojou aparatúrou, ktorú mi Pán požehnal, takže naozaj sa stalo to, čo som si myslela, že si nedokážem použiť, tak si použil. A to bol ďalší skok, potom aj materstvo bol ďalší skok, že naozaj Boh kontinuálne pracoval, ale boli tam také obrovské odrazenia, ktoré mi zase ma nejakým spôsobom ešte viac určili, do ktorého smeru mám ísť.
1: Čo by si odkázala svojmu mladšiemu ja, ktoré práve uverilo?
0: Aby som žila život viery ako dieťa, odovzdaná Bohu a že kdekoľvek som, mám byť požehnaním pre všetkých. To je aj to, čo by som odkázala mojmu mladšiemu ja, aj poslucháčom. Nestarostiť sa, ale dôverovať Bohu. A veriť, že On naozaj má každý detail a to po tej svojej ceste od tej strednej školy som sa musela učiť, že naozaj Boh pozná každý detail. A prečo ja si myslím, že to viem najlepšie a že ja najlepšie viem urobiť tú vec. odozdať sa Bohu, odozdať tie veci Bohu a prestať stále polemizovať, prestať sa stále snažiť byť lepšia, najlepšia a že ja to všetko viem najlepšie, lebo proste takto to nefunguje. Privedlo ma to do úplných, veľakrát som sa psychicky zložila, veľakrát som chcela prestať spievať, ja už nebudem spievať, ja nebudem hudobnička, no.
1: Áno.
0: Mladé. Mladé. Zmýšľanie.
1: Ako vnímaš Pána Boha v tomto období? Vieme, že Boh má rôzne mená. Ten, ktorý zachraňuje, ten, ktorý zabezpečuje, ten, ktorý vládne. Čo si potrebuješ pripomínať v tomto období ty na tom Božom charaktere?
0: Úžasné je, že ja si to vlastne nemusím ani pripomínať, lebo žijem práve v tom, čo je aj môjim svedectvom, ak teda môžem povedať o tom viac. Je to to, že Boh sa postará. Jednak to začalo aj tým, keď som sa rozhodla, že naozaj budem slobodný umelec, kedy som povedala Bohu, že my sme riešili vážnu vec, že my sme strašne túžili mať rodinný dom, ale proste s môjim príjmom takého nejakého, že súkromného učenia a podobné veci, absolútne som nezaujímavá pre banky, máme dieťa, proste som ako keby ťarcha s tým dieťaťom, takže vtedy sme riešili s manželom, že tak čo, tak sa normálne zamestnaj, ale ja som cítila úplne takú vnútornú, to bolo taká tiež, hovorím, Pane, ja viem, že ty túžiš, aby som ti slúžila, ale my túžime tiež po nejakých veciach, ale áno, skladám to do tvojich rúk, ale čo mám robiť? No a vtedy proste tak dobre, budem slobodný umelec a hovorím, Pane, ja idem do toho a ja verím, že ty sa postaráš. No išla som na cestu viery, proste naozaj podnikanie a byť slobodný umelec alebo hociaké takéto, to je, ak chceš žiť živú vieru, tak buď slobodný umelec, tak by som povedala. To ma toľkým veciam naučilo, to bolo tak fantastické, pretože ja som sa za všetko musela modliť, za všetko som musela ďakovať a čakať na Božie vedenie, na každého žiaka, na každú akciu, koncert, čokoľvek, proste lebo ja si veľakrát neviem nejakým spôsobom naplánovať, hej, a hlavne keď som v tej sekulárnej hudbe nejakým spôsobom veľmi aktívna, tak ja som ako keby nezaujímavá pre veľa ľudí, takže ja musím čakať len na to, čo naozaj Boh mi pošle a kde otvorí dvere, ale tak sa aj modlím, aby to, čo má byť zatvorené, bolo zatvorené a to, čo má Pán pre mňa, keď si ma použije aj vo svete, budem šťastná. Keď predo mnou zatvorí úplne svet, stále budem šťastná, pretože viem, že som stále proste chránená ním a On ma vedie. Ale bolo to teda ťažké, lebo musela som sa učiť, proste neboli žiaci, napríklad bola nejaká chrípka alebo čo obdobie, tak čo? No modliť by na kolenách a proste len sa modliť. Bože, ty si zasľúbil, že sa postaráš. Ja som sa dala na to, že ti chcem slúžiť. Ja viem, že ty sa postaráš. No a takto sme sa dlho vlastne modlili. Ja som verila tomu, že my budeme mať napríklad ten rodinný dom, aj keď z ľudského nejakého pohľadu absolútne nemožné. Hypotéka, nič, neprichádza do úvahy. Najmy obrovské, čo budeme robiť, ja hovorím, ja verím. A potom sa stal nejaký aj taký preklep v tom, že ja som sa už nemodlila, že prosím, ale ja hovorím, ďakujem Bože za dom, ktorý máš, ďakujem za to, že tam budem mať svoju skúšobňu, svoje štúdio, že tam budem mať svoj šatník, že tam budeme mať izbu pre Natálku, že potom ja som začala ďakovať, ešte som nevidela, čo to bude, ani či to bude. Potom som do toho podporovala svojho manžela, poďme ďakovať za náš dom, proste žijeme ten život viery, veď takto je to napísané v Božom slove, úplne jasne. Proste ďakujte, modlite sa, dúfajte, verte, ideme a poďme to robiť naplno. A to sa naozaj stalo a my teraz 2 mesiace úplným zázrakom sme v nádhernom rodinnom domčeku, ktorý nám teda prenajali fantastickí ľudia, misionári. Dali nám to presne za financie, ktoré sú úplne odlišné od toho, čo sa teraz pýta vo svete za rodinné domy. Takže to vo všetkom je také obrovské vedenie a Božia milosť, že proste Boh sa postará. Ja každé ráno, keď stanem, postavím sa do obývačky, len proste chválim, pokloním sa, klaknem na kolena, kláňam sa Bohu, milujem sa kláňať Bohu. Je to, hovorím si, robia to v iných kultúrach, že sa hocikedy zastavia na bim bam bom, keď zazvoní a začnú sa kláňať. Hovorím, prečo my, kresťania, sa nekláňame našemu živému Bohu? Keď kedysi to bolo samozrejmosťou, takže pre mňa už je samozrejmosťou klaknúť si, pokloniť sa Bohu a ďakovať mu. Takže ja každé ráno, pre mňa čo žijem, že Boh sa postará, lebo jednak sa stará o nás finančne, mám stále žiakov a akcie, na ktoré môžem chodiť, môžem žiť život viery, lebo není to na každý mesiac samozrejmosť, ale ja verím Bohu a žijem v dome, ktorý len od Neho je. Proste to sa nemohlo nejakým logickým spôsobom stať iba Božou milosťou a zázrakom. Boh sa postará.
1: Áno. Aj o malú chvíľku budeme opäť v relácii Klubovňa. Zostaňte s nami a verím v to, že sa máte naďalej na čo tešiť.

0: My sme tu aj po malej hudobnej prestávke v relácii Klubovňa. Dnes sa rozprávam s Anetou Kveši Horňákovou. Vieš sa s nami podeliť o náročnejšiu situáciu, v ktorej ťa Pán Boh posilnil alebo posilňuje?
1: Tak samozrejme, život viery není len o tom, alebo proste život s Bohom, že všetko je dokonalé a to nám ani nesľubuje Božie slovo, ale čo Boh vieme o ňom je verný a prevedie nás cez všetko, takže samozrejme v živote mi prišli ťažké situácie, na ktorú si veľmi, akože dokonca až fyzicky spomínam, že veľakrát ešte to aj pocítim, tak bol môj porod samotný, kedy som bola v situácii, že som nemohla nič. Zistili, že Natálka je priečne otočená a že si ma teda nechali na tom oddelení a že budú čakať, no vtedy bol ešte aj COVID. A som dostala teda oddelenú izbu a povedali, že musia mi urobiť test, či náhodou nie som chorá a uvidia, ako to pôjde ďalej. A tam sa začalo diať, že vlastne zrazu všetko zle prišlo. Na druhý deň hovorili, ešte nejedzte, lebo zistili, že máš krábe celé telo a tam už teda hrozilo to, že vlastne pečeň začala vylúčovať veľmi toxické látky, ktoré usmrcujú dieťa, tak to bol šok. Potom zistili, že mám ešte aj COVID a ja som sa cítila zle ten týždeň, ale som si myslela, že to je proste vysoké štádium tehotenstva, tak asi proste z toho ma boli telo. Takže tam bol COVID, pečeň začala zlyhávať. A všetko takéto, potom tam hrozilo, že vlastne sa mi spustí porod a Natálka sa zasekne a buď to neprežije ona alebo ja. Takže oni hneď začali konať a ja som sa vtedy veľmi modlila, verila som a to bolo také zaujímavé, že na tej sále vlastne všetci boli v takých tých bielých, to vyzeralo jak skafandroch, keby sme boli vo vesmíre, tam nikto proste sa nevidel, nepočul, tam na seba museli kričať, aby cez tie masky a veľké mundúre mohli na seba rozprávať.
0: Skrz to, že si mal ten COVID?
1: Áno. A museli rýchlo urobiť ten zákrok, tak ja sa pamätám, že vtedy som začala spievať chválu, oni ma nepočuli, takže som mohla nielen v duchu, ale aj trošku tak nahlas. Ale Boh mi vtedy poslal neskutočne skvelý tím doktorov, sestričiek, ktorí ma tam proste sestričky hladkali, povzbudzovali. A týmto sme prešli, no ale potom samotné zotavovanie bolo veľmi ťažké. Nebudem to rozoberať do detailov, o tom už je jedno svedectvo, ale práve tam sa mi Boh dokázal, že jak som bola úplne nevládna a nemohla som mať ani dieťa pri sebe, lebo na oddelenie covidové vám ho privezú iba v tom prípade, že raz ho privezú, musíte sa o ňo postarať, lebo už ho neodvezú naspäť. Už jak ono navštíví covidové oddelenie, už nesmie ísť naspäť bábetkám. Takže žena musí byť schopná sa postarať a už stále byť s tým dieťaťom.
0: Čiže ty si ho nemala pri sebe?
1: Nie, prvé dva dni nie.
0: Aké to pre teba bolo?
1: Bolo to ťažké, lebo trebalo mi furt, aj sestra hovorila, musíš byť s tým dieťaťom, musíš začať aj sa rozkojiť všetko a ja som bola nevládna, ja som mala obrovské vlastne jazvy šitie, lebo jak bola zaseknutá, vlastne ešte aj rebro mám zlomené, že oni ju museli dolovať úplne akože tlačiť von, takže ja som nedokázala nič. A vtedy v tej nevládnosti len mi došiel taký verš, že stačí ti proste moja milosť, tvoje slabosti. A týmto veršom som žila a tam sa začala potom diať ďalšia séria nadprirodzených zázrakov, kedy sestričky neboli vôbec z oddelenia toho porodného, to boli normálne ženy, ktoré boli pridelené na covidové oddelenie, akože sestričky z nejakého, neviem, nejaké ambulancie. To boli anjeli, ktorí prišli v tých bielých mundúroch, ktorí sa postarali o tú Natálku potom o mňa, pretože ja som tam začala odpadávať. Celé zle to bolo, ale Boh sa postaral. Tak, jak mi pripomenul ten verš, že stačí ti moja milosť, tak to bolo a týmto som žila. A to bolo ale naozaj ťažké, náročné obdobie, psychicky, fyzicky. A stále som si pripomínala verš, že proste stačí ti moja milosť. A to bolo veľké.
0: Ďakujem za zdieľanie aj tohto neľahkého príbehu. Myslím si, že sa to spája vlastne s tou ďalšou otázkou, ktorú chcem položiť, že či si zažila konkrétne odpovede na modlitby alebo Boží dotyk, ktorý ti skutočne potvrdil, že Boh je reálny, že to nie je len akože nejaká science fiction, že do vzduchoprázdna niečo, akože nejaké modlitby vyslovuješ a že Boh je naozaj reálny.
1: Áno, ono to presne bolo, že mi hoci kedy prišiel na rozum nejaký verš, preto je aj podstatné inak čítať si Bibliu, v čom pozbudzujem poslucháčov, lebo naozaj je potrebné poznať Božie slovo. Ale nie len preto, že je to tak dané, že čítajte si, ale my cez to Božie slovo poznáme potom, kto je Boh, aké sú jeho zasľúbenia a my na tých zasľúbeniach žijeme, že my si ich opakujeme, hovoríme, proste si to naozaj privlastní, že k Božie dieťa, že Boh zasľúbil, že sa postará, tak sa postará. Boh zasľúbil, že stačí jeho milosť, tak stačí jeho milosť, takže je podstatné poznať to slovo. A presne, prišiel nejaký verš, alebo prišiel nejaký človek z ničoho nič, na nejakých konferenciách alebo tak, ktorý mi začal prorokovať. A je, že okej. Okay. A potom sa to následne začalo diať. A to si hovorím, že dobre, že tak toto sú iné pecky. Takže milujem teraz chodiť na konferencie a čakám, že či pán má niečo tiež pre mňa zase pripravené. Ale nie, ale je to naozaj, je to mocné a krásne, keď niekto za vami takto príde, že Boh ho viedol. A vy potom teda áno, máte aj skúmať, ale tak... Chvála pánovi, tí ľudia, to viem, že boli boží služobníci, boli to veľkí pastori, takže tam som nepochybovala o tom, že tie ich proroctvá sú pravdou a naozaj sa to následne začalo diať v nejakom určitom období životnom. Takže vždycky nejakým spôsobom takto Boh konal a hlavne cez tie odpovede. Ja naozaj hovorím, musím žiť život viery, proste to moje povolanie, to absolútne žiadna istota nie. Ja keď aj ty si sa ma pýtal, alebo rôzni ľudia, aké mám plány na nové nadchádzajúce obdobie, tak to je vždy otázka, že dáte mi prázdnu knihu s prázdnymi stránkami, ale Boh ich vždy vyplní a je to len na mne, jak verím pánovi, jak sa modlím a dôverujem mu a naozaj sa snažím, aby on vyplnil každú jednu stránku, aby sa postaral o každý nový job a o všetko, čo má prísť, službu a podobné veci s tým spojené, pretože to je pre mňa život viery.
0: Sme v tom momente, kedy sme počuli to tvoje svedectvo. Samozrejme, dalo by sa viacej o tom rozprávať, o tom, čo Boh robil v svojom živote od narodenia až po súčasnosť. Ty si spomenula, že vnímaš ako dôležitý aspekt, alebo to Božie meno, že Boh, ktorý sa stará, ktorý je ten, ktorý má tvoj život vo svojich rukách. Máš ešte v súčasnosti niečo na srdci, čo by si chcela zdieľať s poslucháčmi Rádia 7 aj potom, ako zaznel ten tvoj príbeh?
1: Je veľa vecí, ktoré by som chcela zdieľať, ale všetko sa hlavne proste točí okolo toho, že Boh sa stará, Boh vie, Boh pozná, všetko stvoril, všetko mu patrí a je pre mňa naozaj akože samozrejmosťou mu teraz slúžiť, lebo ja som ho spoznala jak verného otca, jak skutočného Boha, Hospodina, ktorý sa stará. A ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Toto som prehlasovala, prehlasujem a verím, že budem spievať chvály v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života.
0: To je v tejto chvíli všetko aj z mojej strany. Už nemám ďalšiu doplnkovú otázku. Aneta, veľmi pekne ďakujem za to, že si dnes otvorila svoje srdce a hovorila si aj o nepríjemných záležitostiach, ale verím v to, že to môže byť na požehnanie pre poslucháčov.
1: Áno, amen. Ďakujem za pozvanie.
0: Milé poslucháčky a poslucháči, dnes som sa rozprával s Anetou Kveši Horňákovou. Túto reláciu si budete môcť vypočuť aj v našom archíve na www.radio7.sk. Lúči sa v tejto chvíli s vami aj Dávid Valovič. Majte sa krásne. Do počutia.

0: Poslušnosť sa v dnešnej dobe už nenosí a zrejme najmä preto, lebo ju autority zneužívali. Čo keby sme sa však pozerali na pôvodnú definíciu poslušnosti a uverili, že môže prinášať požehnanie?
1: Ak verím, že Boh je dobrou autoritou, ktorá ma chce požehnať, v čom sa dnes chcem rozhodnúť? Podľa Neho a nie podľa seba.
0: Reláciou Stíšenie vás na tému poslušnosti bude sprevádzať Kika Valovičová už tento štvrtok po 20.
2: Počúvate večerné ladenie.

0: Večerníček. O myške a slonovi. V Afrike na savane žil veľký slon. Bol hrdý na to, že je taký obrovský, že dupe a že má taký chobot, ktorým dokáže trúbiť. Všetci naokolo vedeli, keď sa blížil slon Dumbo.
1: Dum, dum, dum, dum, a tak si vykračujem savanou. A dum, dum, dum, dum, a je mi dobré.
0: No, takúto pesničku si spieval, alebo aj iné pesničky, a všetci sa tešili a tlieskali a tancovali a mali veľký rešpekt, to znamená úctu k tomuto slonovi. A všetci chceli byť slonovi Dumbovi kamaráti. Jedného dňa sa po savane prechádzala aj jedna malá myška.
2: Ahoj, slon.
1: Ahoj.
2: Vieš čo, ja by som chcela byť tvoja kamarátka. Vieš, ja mám všelijaké kamarátky. Aj opice, aj cikády, aj surikaty a kadejaké, vieš, také malé zvieratka. Ale ja by som chcela mať takého veľkého kamaráta. Nemôžeme byť kamaráti, možno ti raz budem v živote nápomocná.
1: A čo si ty, spadla z nejakého baobabu alebo čo? Ako by si mi ty, taká malá myš, mohla byť nápomocná? No to naozaj, akože nechápem. Vieš čo, choď radšej tam, odkiaľ si prišla.
2: Ale sloník, nikdy nevieš, kedy ti môžem byť nápomocná.
1: No ja myslím, že ja pomoc naozaj nepotrebujem. Dobre, ahoj.
0: Myška bola smutná, ale... čo sa nestalo?
3: Na druhý deň prišlo do savany obrovské auto. Zastalo, vyšli z neho von poľovníci a povedali si, aký nádherný veľký slon. A Dumbo ten začal utekať a veľmi sa bál.
1: Pomôc, pomôc, pomôžte mi niekto.
0: Lenže poľovníci prišli, chytili ho a zviazali ho lanami.
3: A slon ostal ležať na zemi. Nebolo nikoho, kto by mu pomohol.
1: Pomôc, pomôc,
3: ledva kričal slon Dumbo.
0: Ale okolo znovu išla myška.
2: Ahoj, slon, no ja ti pomôžem.
1: Ako by si mi ty mohla pomôcť, veď si taká malička, choď preč.
2: Tak teda dobre.
0: Myš odišla, ale slon tam stále ležal a nebolo nikoho, kto by mu pomohol. Všetci sa báli, všetci utiekli preč. Ale myš sa vrátila.
2: Slon, si si istý, že ti nemám pomôcť?
1: A čo mi si urobila?
2: Jednoducho toto.
3: A myš prehrízla svojimi ostrými zubami všetky lana. A keďže bola malička, tak si ju stráž z tých poľovníkov ani nevšimla. Slon bol slobodný, všetky lana padli a on utiekol.
1: Teda, ty si ale dobrá kamoška, poď utekajme.
3: A tak utekali, až poľovníkom utiekli a náramne sa pri tom smiali.
2: Počúvaj ma, slon, ale keď tak utekáš, tak aj dávaj pozor, aby si ma nezašľapol.
1: Neboj sa, na svojich kamarátov budem vždy dávať pozor.

Veríte, že život v pravde prinesie svoje ovocie? Biblia nám zasľubuje, že statočnosť a bezúhonnosť budú odmenené, no bezbožnosť a nevera budú potrestané. Aj dnes môžete preukázať svoju odvahu. Napríklad aj tým, že poviete ľuďom vo vašom okolí, čo pre vás spravil Ježiš.

Naladili ste si Rádio 7, moje meno je Vanessa Pelerová a vítam vás v modlitbách za národy. Milí poslucháči, v najbližšie minúty by som vás veľmi rada pozvala do modlitby za Ukrajinu a Rusko. Môžeme tak spoločne dávať túto situáciu do rúk nášmu Hospodinovi a žehnať týmto štátom. Nebeský Otcko, ja ťa chválim za to, že ty vidíš, čo sa deje v našom svete. Ty vidíš, v akých okolnostiach sa nachádzame a chceš do nich zasahovať, chceš nám v tom byť blízko. A tak prosím, dávaj sa nám v tom viac poznávať, že by sme ťa pozývali do týchto okolností, že by sme ti v nich dávali priestor. A v tom ťa tak túžim prosiť, aby si konal aj na mieste vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Ty vidíš, čo sa tam deje od začiatku a ako sa majú tí ľudia, či už vláda alebo obyvatelia aj dnes. Aké konflikty sú tam, úmysly, zámery. A tak ťa prosím, že by si v tom menil pohľady ľudí, nastavenie srdc. Nech to môže ísť do toho, že sa budeme snažiť navzájom o seba starať. Šíriť lásku pre našich blížnych a bude môcť prichádzať mier. Prosím, Pane Ježišu, že by si v tom tak odkrýval všetkým ľuďom, ktorí sú zasiahnutí touto vojnou, svoju nádej a svoje cesty. Nech sa v tom deje Tvoja vôľa. A nech každé zranenie a ťažoba, ktorá v tom vznikla, môže byť Tebou tak zmiernená, aby sme boli uzdravovaní a učili sa odpúšťať si. Túžim sa tak modliť za to, aby boli rodiny znova zjednotené, aby neboli porušované nejaké základné ľudské práva, aby sa ľudia nemali ťažko aj tak humanitárne, ale vedeli byť zaopatrení fyzicky, psychicky aj duchovne. A ty vo svojom Božom slove hovoríš o tom, že ty nás zaopatruješ. A tak ťa za to chválim a túžim, že by v tom bola uvoľnená aj cesta pre tých ľudí, ktorí sa v tom majú teraz zle, možno v tých rôznych vojnových oblastiach. Prosím, Pane Ježišu, posilňuj v tom tieto štáty. Ale nie preto, aby sa rozširovala vojna, ale naopak preto, aby rástli v múdrosti, v poznaní Tvojej lásky a v tom, čo Ty chceš pre náš svet. Tak Ti v tom túžim predkladať do rúk aj okolité štáty, ktoré na to majú vplyv a moc. A ďakujem za to, že aj do vecí, do ktorých sa nám vidí ťažko, alebo ktoré máme pocit, že nevieme nejak ovplyvniť, tak Ti môžeme predkladať. Tak ťa chválim za to, že Ty si našou istotou a môžeme Ti dôverovať. Žehnám v tom Ukrajine a Rusku. V mene Ježiša Krista. Amen.

svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.
3: Reklama.
0: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok budujeme s vami budúcnosť.
3: Počúvate večerné ladenie. Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

Milí priatelia a poslucháči, v tejto chvíli počúvate hudobnú reláciu Nová pieseň. Moje meno je Dávid Valovič a aj dnes pre vás odvysielame 7 aktuálnych piesní, ktoré sa pridali do nášho playlistu a ktoré pre vás každý jeden deň hráme. Vybral ich náš hudobný redaktor. Ak ste ešte nepočuli túto reláciu, tak je to relácia, ktorá vám má priblížiť našu hudobnú produkciu z anglickej, slovenskej, českej a akékoľvek inej produkcie, ktorú pre vás hráme. Chcem podotknúť takú veľmi dôležitú tú vec, že my pre vás ako Rádio 7 nechceme hrať piesne len ako podmas, niečo, čo počujeme a nedávame pozor pri tom, ale chceme pre vás hrať veci s posolstvom, takže menia vaše, naše životy. Veríme v to, že piesne, ktoré pre vás hráme, vyberáme, aby prehovorili k nášmu srdcu. Sú inšpirované Duchom Svätým a taktiež aj 7 piesní, ktoré pre vás dnes odohráme. A taktiež budete mať možnosť si vypočuť aj príbehy ľudí, ktorých sa hudba na Rádiu 7 dotýka. Veľmi prakticky zaznejú ich hlasové správy. Taktiež si budeme prechádzať aj našu anketu, do ktorej ste sa zapojili, čo je úplne skvelá vec. A zaznie dnes aj to, ako jedna pieseň zmenila život našej poslucháčky, ktorá aj cez túto pieseň mohla uveriť Pána Ježiša Krista, čo je úplne skvelá vec, za čo som veľmi, veľmi rád. Začneme prvou piesňou od amerického autora, od americkej kapely s názvom Stars Goes Dim. Táto pieseň sa volá Authority in the Name of Jesus a v preklade to znamená autorita v mene Ježiša. Túto pieseň napísal frontman tejto kapely so svojimi priateľmi v roku 2019. Milí priatelia, rok 2019 bol hektický pre nás všetkých, pretože začala korona a tieto všetky veci okolo toho. Frontman ďalej hovorí o tom, že písanie sa začalo jednoduchou diskusiou o moci Ježišovho mena a o vykročení v jeho moci. Podotýka, že začali hovoriť o všetkých možných veciach v živote, ktoré akoby sa voči tejto kapele dvíhali, búrili sa a boli jednoducho proti ním samým. No ako náhle začali v týchto situáciách vzývať meno Ježiša, všetky lži, zlyhania a strachy museli pod jeho menom padnúť. Ježiš ich totižto premohol. A rovnako ako sa to spieva v tejto piesni, zlyhania, lži, strachy, ktoré máme možno aj my v našom živote, môžu padnúť, ak ich budeme vyznávať pred Ježišom, pretože on má túto moc. Poďme sa pridať k tejto piesni, pieseň Authority in the Name of Jesus.

0: My sme sa vás v našich anketách pýtali, že akú produkciu radšej počúvate, či tú slovenskú alebo zahraničnú. No a na sociálnych sieťach sú asi zrejme aj mladší ľudia. Tak to aj vyzeralo to hlasovanie. 48% sú za slovenskú, či 16 hlasov a 52% za zahraničnú, čo je 17 hlasov. A aby sme to tak my už o malú chvíľu pustíme pieseň od kapely Riola s názvom Na minútu. No a Andrej Velebír z tejto kapely nám v tejto chvíli niečo málo povie o tejto piesni, aby sme mali prehľad a aby sme vedeli, o čom je.
1: Ahojte, poslucháči Rádia 7. Veľmi sa teším, že náš najnovší single zaznieva na vlnách tohto rádia a ďakujem všetkým, ktorí dali príležitosť nám a tejto piesni. Rád by som teraz niečo k tejto piesni skrátke povedal. A je to pieseň, ktorá vznikala niekedy počas druhej alebo tretej covidovej vlny, alebo aspoň ten prvotný nápad. A vznikla v takom momente, keď som prežil také uvedomenie a zároveň bol pozbudený a požehnaný. A uvedomil som si vtedy takú jednu vec, že keď slúžime Bohu verne a s úprimným srdcom a odovzdaným srdcom a s pokorou, kedy nám nejde o to, aby sme získali uznanie, slávu alebo nejaký úspech, tak nám to prináša jednak ohromnú slobodu a jednak mám taký pocit, že Pán Boh si to vtedy vie nejako ešte viacej použiť a dokonca ten rozsah toho požehnania možno na ľudí a na ostatných je oveľa väčší, ako by som si sám vedel predstaviť. A takýto moment som prežil aj v tom momente, keď vznikli tie slova a vznikla nejaká tá melódia. A bol som za to veľmi vďačný, že čím tichšie som, tým viac. A tým viac sa deje, keď ja som menej, a Boh je viac a to je to najlepšie, čo sa môže diať. A druhá polovica tejto piesne vznikala, keď sme si spolu s Dávidom dali taký tvorivý víkend a Dávid dostal nápad s frázou Na minútu a veľmi nás to chytilo, oslovilo, páčilo sa nám to a páči sa nám to a uvedomili sme si tak spolu vtedy, že naozaj niekedy stačí na minútu tak veľmi málo a taký veľmi krátky čas byť s Bohom, byť v jeho prítomnosti, jednoducho zabiť seba, zabiť svoju sebeckosť a jednoducho vtedy sa dejú tie najlepšie momenty, tie najlepšie veci, keď môžeme cítiť Boha, keď môžeme zažívať jeho prítomnosť a zároveň to sú momenty, ktoré hlboko premieňajú a ktoré hlboko uspokojujú dušu a ducha a taký nejaký odkaz sme prežili pri tvorbe tejto piesne a verím, že rovnako vás to môže požehnať alebo si nájdete iný príbeh, inú líniu počas tých slov a počas tej hudby, ale mám takú túžbu a verím, že táto pieseň môže vás požehnať a inšpirovať a budeme radi, ak nám dáte nejaký feedback, spätnú väzbu a ak nám poviete, čo môžeme zlepšiť alebo čo vás požehnalo, pozbudilo. Ďakujeme už teraz za každé jedno slovo, za vaše dary, za pozbudenia.
0: Ďakujeme Andrejovi Velebírovi z kapely Riola. V tejto chvíli pieseň Na minútu.

Na našich sociálnych sieťach sme sa vás pýtali ďalšie anketové otázky. Ak nás ešte nesledujete na sociálnych sieťach a nemáte nejaké zábrany pre to ísť na sociálne siete, tak nás tam nájdete pod názvom Rádio 7.sk. A my sme sa vás pýtali, že či k vám hovorí Boh cez hudbu. Bolo to jednoznačné áno. 97% z vás dalo áno. 3% boli za niečo, je veľmi také zanedbateľné číslo. No a potom prišla veľmi taká zaujímavá vec, pretože sme sa vás pýtali, či máte nejaký osobný príbeh spojený s piesňou na Rádiu 7. No a poslucháčka Lívia nám napísala, že áno mám, hrali ste pesničku Timothy Moje pery a vtedy ma zasiahla Božia láska, alebo ako to povedať, obrátila som sa. Normálne mám zimomriavky, že toto dokáže pieseň a Pán Boh si naozaj ju môže použiť, keď je naplnená Duchom Svätým. Potom sme sa Lívii pýtali viac, keďže sme obdržali túto správu a Lívia napísala: no myslím si, že som sa stala lepším človekom a Boha som začala pokladať za svojho otca. Teraz počúvam každý deň Rádio 7 a ste naozaj skvelé rádio. Nemám viac k tomu, čo dodať. Ďakujem vám. Ďakujeme aj my, Lívia, že si sa takto podelila s nami. A poslucháči Rádia 7, ak máte aj vy príbeh, ako sa vás Pán Boh dotkol cez hudbu, ktorú hráme na frekvenciách Rádia 7, tak nám určite napíšte na náš e-mail radio7@radio7.sk. No a v tejto chvíli pustím pieseň od Timothy Moje pery, ktorá sa dotkla Lívii a cez ktorú mohla spoznať Pána Boha viac.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Aj dnes v relácii Nová pieseň vám hovorím o novinkách na frekvenciách Rádia 7 a keď hovorím novinky, tak tým myslím piesne, ktoré pridal náš hudobný redaktor Mimo, ktorého v tejto chvíli zdravím. Ďalšou takou piesňou zo zahraničnej produkcie je od Tashi Layton, How Far, alebo v preklade pieseň Ako ďaleko. V tejto piesni si Tashi Layton poklada otázku, cítili ste sa niekedy, že Božia milosť a odpustenie sa môže minúť? Niekedy sa pri takýchto myšlienkach prichytíme, no takto Božie slovo Boha neopisuje. V Žalme 103, 12 sa hovorí, ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje od nás naše prestúpenia. A Tashi hovorí o tom, že Božia milosť pre teba sa nemíňa. Táto pieseň s názvom How Far alebo Ako ďaleko je o obdobiach, v ktorých aj napriek tomu, že utekáme alebo sa skrývame pred Bohom, On ide za nami a stále má k nám vystretú ruku a túži po nás. Božia láska ku mne, k tebe, ku nám všetkým viedla Ježiša na kríž. Jeho roztvorená náruč nás čaká aj dnes. Môžeme sa pridať k tejto piesni a verím v to, že Pán Boh nás môže objať, prijať za svojich aj cez tieto slová. Nechajme sa naplniť Duchom Svätým a nechajme sa ním meniť. How

0: Dnes ste sa na frekvenciách Rádia 7 v relácii Nová pieseň mohli presvedčiť o tom, že Boh môže meniť ľudské životy aj cez hudobnú produkciu. Nie je to úžasné? Dnes som vám zreprodukoval to, čo napísala naša poslucháčka Lívia, ako pieseň od kapely Timothy s názvom Moje pery zmenila jej život. Teda neverím v to, že to bola tá pieseň, ale že Duch Svätý, ktorý inšpiroval aj kapelu Timothy, aby napísali túto pieseň, tak to mohlo osloviť aj Líviu. Veríme v to, že naša hudba má čo povedať a že nie je len podmazom, ale je posolstvom pre vás a môže vás požehnávať kdekoľvek ste, či na cestách, či v práci, či kdekoľvek inde. Ďalšia pieseň od Miriam Kaiser s názvom Statočná žena oslovila aj moju kolegyňu Kiku, ktorej som sa ďalej pýtal, že čo ju oslovilo na tejto piesni. Kika odpovedá.
1: Ide o taký pomerne pre mňa čerstvý zážitok. Keď som išla do práce, tak som mala teda zapnuté Rádio 7 a išla tam akurát pieseň, ktorá sa volá, že Statočná žena, a ak sa nemýlim, tak je to teda od Miriam Kaiser, ktorá sa rozhodla, že vlastne zoberie ten text, ktorý je napísaný v prísloviach v Biblii, a je to, myslím si, že tá posledná kapitola prísloví, niečo, čím sa to úplne vlastne celé končí, a tam sa vlastne opisuje to, že kto je statočná žena alebo kto je súdca žena, volá sa to aj celé nejak, že chvála súdcej ženy, a vlastne ona tento text zhudobnila a ja osobne som z toho mala silný zážitok, hlavne tam ku koncu, pretože aj ja ako žena veľmi riešim, že kedy sa cítim krásne alebo nie, a ako žena môžem, myslím si, že povedať aj za viaceré z nás, že Pán Boh naozaj vložil niečo také do nášho srdca, že keď sa cítime krásne, tak zároveň sa cítime aj tak lepšie, alebo nám to vie nejak zlepšiť náladu, ale samozrejme, že tá krása je taká trošku márnosť, lebo ona vlastne postupne, tá krása a šarm a tak ďalej, že to môže aj ako keby odchádzať, ale to skutočné, čo je na žene krásne, je to, keď miluje svojho stvoriteľa, keď je v takej bázni pred Bohom, a myslím si, že tam sa spievalo niečo také, že keď sa bojí Hospodina, ale nie je to taký ten úplne, že strach, ale skôr taká bázeň, taká úcta. A keď naozaj ja ako žena budem žiť v úcte pred Bohom, tak možno, že aj navonok to pridáva ako keby kráse, ale je to tá krása, ktorá potom neodchádza a ktorá je skutočná. A toto ma veľmi povzbudilo, keď som počúvala tú pieseň. Myslím si, že som dokonca aj vyronila nejakú slzu. Takže ďakujem aj takto na diaľku Miriam Kaiser, že to zhudobnila, tieto slova.
2: Kto nájde ženu statočnú, nad noho periel zácnejšiu,

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Hovorí sa, že koľko ľudí, toľko chutí. Mnohí z vás máte svoje vlastné streamovacie platformy obľúbené, kde si robíte svoje vlastné playlisty, možno aj kresťanských piesní, alternatívnych, popových alebo akýchkoľvek iných. Výhodou Rádia 7 je, že toto všetko máte na jednom mieste a môžete to instantne počúvať každý jeden deň. Aj piesne, o ktorých vám dnes rozprávam v relácii Nová pieseň, pre vás hráme 24 hodín 7 dní v týždni a stále pribúdajú nové, čo je naozaj skvelá vec. My sme sa vás pýtali v našich anketách, aká je vaša obľúbená pieseň na Rádiu 7. Zaznela odpoveď Timothy, Moje pery, alebo Till I Get Home, Archa milosti. Ďalší nemenovaný poslucháč nám napísal Tretí deň všeobecne, to znamená, že na treťom dni si naozaj ide. Andrej spomenul českú kapelu Runaway My Son s piesňou 10 000 dôvodov. Erika zase Nebojím sa od kapely Hero. Je to česká kapela, ktorú dávam do vašej pozornosti. Robil som s ňou aj rozhovor v relácii Srdce pre chválu. Túto reláciu nájdete aj v našom archíve na www.radio7.sk. No a Gabriela nám napísala, že nemám žiadnu konkrétnu, všetky sú top. Novinkou v našom playliste je pieseň od kapely Mercy Me s názvom Potom prišiel Kristus. Chalani od Mercy Me dva dní skladali a sedeli nad touto piesňou a na nič nevedeli prísť, ako to už niekedy býva pri kreativite, ale potom zrazu objavili jeden jediný akord, ktorý sa hodil a na základe neho sa posunuli ďalej a dokončili zvyšok piesne. Chalani hovoria, že niekedy sami si komplikujú skladanie novej piesne, pretože keďže to robia pre Krista, pre Ježiša, chcú, aby to bolo čo najviac kreatívne. No ako by to bolo aj v prípade tejto piesne, opísali najskôr jednoducho to, ako vyzeral ich život predtým, ako spoznali Ježiša a potom, ako doň Ježiš vstúpil a všetko zmenil. Like a

0: Mali ste už niekedy pocit, že Rádio 7 počúvate ako podmas, ale nie ako nejaké posolstvo, niečo, čomu rozumiete a nad čím sa zamýšľate? Milí priatelia a poslucháči, verím v to a dnes som to viackrát spomínal, že piesne cez Éter Rádia 7 môžu naozaj meniť naše životy. Lepšie povedané, Pán Boh môže meniť naše životy cez tieto piesne. A ja osobne som veľmi rád, že aj dnes sme mohli pre vás v tejto relácii odvysielať 6 skvelých piesní a čaká nás ešte tá 7. Avšak ešte predtým, ako sa k nej dostaneme a ako nám Ľubka povie, čo prežila s touto piesňou, tak by som vás chcel všetkých pozvať k tomu, že ak máte niečo, čo sa vás dotklo, niečo, čo vás požehnalo, niečo, čo vás potešilo cez našu hudobnú produkciu, určite nám to dajte vedieť, napíšte nám na náš rádiový e-mail radio7@radio7.sk a aj vy sa môžete objaviť v tejto relácii s názvom Nová pieseň. Prenechávam slovo Ľubke, ktorá počas počúvania Rádia 7 narazila na pieseň s názvom Pokoj od českej kapely Live a táto pieseň sa jej dotkla.
1: Jedno ráno, keď som sa necítila až tak dobre, zažívala som trošku stres aj zo školy a z rôznych vecí, tak som si zapla Rádio 7 a zrazu išla pieseň Pokoj od kapely Live. Zaujala ma preto, pretože znela trochu inak ako všetky ostatné piesne, bola taká pokojnejšia, išlo tam len o akustickú gitaru a povedala som si v tej chvíli, že veľmi sa mi tak žiada, možno ma aj Pán Boh volá, poslať túto pieseň jednej kamarátke. Poslala som jej ju a ona mi potom neskôr v tom dni volala, že nespravila skúšky z autoškoly a táto pieseň ju veľmi povzbudila. Tak sme spolu aj dlhšie volali a rozprávali sa a modlili a tak ďalej. No a pár mesiacov na to, možno to bol jeden mesiac, možno trochu preháňam, som opäť počúvala Rádio 7 a išla nová pieseň od kapely Alive, ktorá sa volá Odevzdávam. A vtedy som si znovu spomenula na túto kamarátku, ona sa volá Katka a aj týmto ju pozdravujem. Poslala som jej túto pieseň, ona mi odpísala, že robila skúšky z autoškoly po tretíkrát a že ich znova neurobila. Ale že je veľmi vďačná, lebo aj týmto vidí, že Pán Boh je vlastne s ňou. A úplne aj tú hlasovku, ktorú mi poslala hneď na to, neposielala už v takej beznádeji a smútku ako predtým, keď som s ňou volala ohľadom tej druhej skúšky z autoškoly, ale už to posielala aj v takej dôvere, že asi Pán Boh vedel, prečo jej nedal spraviť tú autoškolu a že vlastne bola úplne v poriadku, takže mám takéto zážitky s kapelou Alive.
0: Ďakujeme Ľubke, ďakujeme aj kapele Alive za to, že môže tvoriť aj takýmto spôsobom cez Rádio 7 môže povzbudzovať ľudí, ktorým sa možno niečo nepodarí alebo niečo nevíde. Sám som to zažil na vlastnom živote, že som počul pieseň v príhodnom čase na frekvenciách Rádia 7 a tá ma povzbudila a upevnila v tom, že Pán Boh má veci pod kontrolou. Ešte raz dávam do vašej pozornosti, ak máte niečo, čo vás povzbudilo, niečo, čo vás usvedčilo, ak máte príbeh, ktorý sa spája s tým, čo pre vás hráme na frekvenciách Rádia 7, určite nám napíšte na náš e-mail radio7@radio7.sk. Ďakujeme za to, že piesne na našich frekvenciách nepočúvate ako podmas, ale ako piesne, ktoré môžu svojim posolstvom meniť aj vaše životy. V tejto chvíli sa zo štúdia Rádia 7 lúči Dávid Valovič. Prajem vám ešte príjemný čas a teším sa na vás opäť v ďalšej hudobnej relácii Nová pieseň.

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: V priebehu roka sa toho v našom živote udeje veľa. Už na prahu nového roka si uvedomujeme, ako rýchlo plynie čas. Prišlo mi na um, že pri rôznych oslavách, narodeninových večierkoch či výročiach svadby vždy veľa rozprávame a jeme. Pripadá mi trochu zvláštne, že pri každej príležitosti oslavujeme jedením. Nečudo, že s tým mám problém, keď stále priberám a priberám. V posledných rokoch som po niekoľkých operáciách zhodil pár kíl. Raz som schudol dokonca 43 kíl a vyzeral som výborne, takmer štíhly. Ale teraz som to znovu nabral. Nie všetko, asi 22 kíl, čo je priveľa. Uf, takže som schudol nejakých 21 kíl. Vlastne by som mal znovu zhodiť tých 21. Mal by som. A tak si dávam predsavzatie, že budem viac cvičiť a dám si pozor na svoje stravovacie návyky. Som si istý, že problém je v tom, čo jeme v Spojených štátoch. Vo svete sú oblasti, kde ľudia nemajú tento problém. Pracujem na príprave rozhlasového programu, kde budem rozprávať o tom, ako ľudia v rôznych končinách sveta trpia hladom, čo je presným opakom toho, o čom hovoríme. Nerád by som však hovoril len o jedení, ale aj o rozhovoroch a vzájomnom spoločenstve, ktoré prežívame v čase sviatkov, narodeninových osláv a výročí. Je dosť ťažké cítiť sa celkom sám, keď nás obklopujú priatelia a príbuzní. Chcel by som však upozorniť na istú časť písma v 16. kapitole Jánovho evanjelia. Ak máte po ruke Bibliu, dúfam, že si pozriete, čo sa tam píše. V takmer celej 16. a 17. kapitole Ježiš vyučuje. V mojej Biblii sú Ježišove slová potrhnuté červeným písmom. Ak máte aj vypodobnú Bibliu, môžete si všimnúť, koľko je v nej Ježišových osobných prejavov. Prihovára sa svojim učeníkom. Vraví im, že príde čas, keď budú veľmi, veľmi osamelí. Neviem, či ste už zažili osamelosť, ale poviem vám, že je veľmi ťažká. Samota je obzvlášť ťažká vtedy, keď ťa niečo ťaží alebo trápi. V takých chvíľach je osamelosť hroznou skúsenosťou. To neznamená, že keď máš okolo seba veľa ľudí, nebudeš osamelý. Spomínam si na jednu situáciu, v ktorej som sa cítil veľmi osamelý. V centre Tokia. Cestoval som po svete a keď som sa dostal do Tokia, nikoho som tam nepoznal. Nemal som sa s kým stretnúť. Nemal som dokonca ani rezerváciu v hoteli. Musel som sa pokúsiť zastaviť niekoho na ulici, ktorá bola veľmi rušná, a spomínam si, že som prezeral výklad obchodu s rádioprijímačmi. Mali tam nejaké údaje v angličtine, takže som sa dozvedel aspoň cenu tovaru. Cítil som sa však neobyčajne osamelý, hoci okolo prúdili milióny ľudí. A predsa som bol sám. A tak som si kúpil malé prenosné rádio a naladil som si kanál ozbrojených síl. Zachytil som hlas Ameriky a počúval som angličtinu. Zrazu som cítil, ako by som mal kamaráta, alebo ako by som sa vrátil späť do civilizácie. Ježiš Kristus nechce, aby sa jeho ľudia cítili osamelí. Chce, aby vedeli, že bude ich spoločníkom a že sa s nimi chce deliť. Písme nám Ježiš veľmi jasne dáva najavo, že chce byť s nami, v úzkom kontakte, že sa na neho môžeme kedykoľvek obrátiť v modlitbe, požiadať ho o pomoc a vedenie a oslobodenie od akýchkoľvek problémov. Samota nie je nevyhnutnosťou. K Ježišovi máme vždy prístup a on je nám ochotný vždy pomôcť. Vždy bude počúvať naše modlitby. Ježiš varuje svojich učeníkov, že by mali byť pripravení na chvíle osamelosti, aby ich neprevalcovala. V 16. kapitole vo verši 27 Jánovho evanjelia im hovorí: lebo sám Otec miluje vás, pretože vy ste milovali mňa a uverili ste, že som od Boha vyšiel. Vyšiel som od Otca a prišiel na svet a zase opúšťam svet a idem k Otcovi. Takto Ježiš diskutuje s učeníkmi krátko pred svojim návratom k Otcovi do neba. Teraz si všimnime, čo sa píše v 17. kapitole o modlitbe a ako sa modlí Ježiš za svojich učeníkov. Jednou z vecí, ktorým chce pripomenúť, je to, že chce, aby mali pokoj, ktorý im môže dať len on sám, vďaka odpusteniu a prislúbeniu, že im ich hriechy boli odňaté. Má právo na ich pozornosť. Chce, aby k nemu mali celkom osobnú lásku, nuž v láske vystríha, aby neprepadli panike, nevediac, čo si počať. A tak im Kristus hovorí: vy premôžete svet. Kristus premohol svet kvôli nám a kvôli nám tiež zvíťazil nad Satanom. Preto môže povedať: ja budem s vami a požehnám vás, keď sa budete cítiť sami a keď sa vám bude zdať, že nemáte za kým ísť. Poďte ku mne, hľadajte odpustenie, hľadajte vo svojom živote moje vedenie a ja budem s vami. Musíme premôcť nielen svet a jeho hriešnú prirodzenosť, ale aj porazenectvo, defetizmus. Prídu chvíle roztrpčenia, sklamania. Možno si prišiel o svoje investície. Možno ti zomrel niekto blízky. V živote je veľa možností prehrať. Môžeme utrpieť finančnú stratu, môžeme okúsiť morálny nezdar. Z času na čas sa proti nám niekto postaví a vynadá nám, alebo spraví niečo iné. Ježiš nás pozýva, aby sme prišli k nemu, keď nastanú problémy. Ježiš ti vraví: poď ku mne, keď prídu tieto problémy a zver sa mi. Požiadaj ma o moju pomoc a oslobodenie a ja budem s tebou a budem ťa viesť. Ja obnovím tvoju radosť a tvoj pokoj. Takže Ježiš sľubuje svojim učeníkom víťazstvo. Jednou z vecí, ktoré by sme si mali pamätať v súvislosti s osamelosťou, je, že osamelosť je zvyčajne voľba. Ak so svojimi priateľmi zvádzaš boj a škriepiš sa, nečudo, že ťa začínajú opúšťať. Ak ich ohováraš, nedív sa, že s tebou nechcú tráviť čas. Ak sa s nimi stále prieš a spôsobuješ im stres, pochop, nikto nechce stres. Možno na nich stále kričíš a hádaš sa s nimi. V tom prípade nie je zvláštne, ak nemáš priateľov. Toto je tá pravá chvíľa. Nech je akékoľvek ročné obdobie, vo chvíli, keď počúvaš môj hlas, možno sú prázdniny, možno je zima, možno leto. Nech je to kedykoľvek, na nájdenie nových priateľov a na to, aby si sa stal človekom, ktorý pomáha ľuďom v núdzi. Keď sa snažíš niekomu pomôcť, povedzme, že si si všimol niekoho, kto je sám. Neraz vravím kresťanom, že keď idú do kina, kde sedia stovky ľudí a sledujú film, nemusia byť zhovorčiví. Nemusia sa snažiť nadviazať rozhovor. No predstav si, že prídeš na oslavu a nikto k tebe nepristúpi. Postávaš v kúte. Možno si zažil podobnú situáciu v detstve a ocitol si sa sám medzi dvoma skupinami, ktoré mali svojich kapitánov. Vyberali si hráčov a ty si tam len tak stál a nikto si ťa nevybral. Och, to je hrozný pocit. Čakáš, aby si sa mohol zapojiť a nikto ťa neosloví. To je skutočný pocit osamelosti. Ak pociťuješ duchovnú osamelosť, pretože si neodstieval Pána a nemodlil sa k Bohu, to je ešte horšie. Je to horšie ako fyzická samota. Duchovná osamelosť znamená, že si stratil radosť. V istom zmysle duchovne hladuješ. Potrebuješ nové povzbudenie. Rád by som ťa posmelil, aby si sa zapojil do kresťanskej biblickej skupinky. Začni chodiť do cirkvi. Nájdi si modlitebnú skupinku. Ak si nútený byť doma a môžeš len počúvať rádio, pozvi si ľudí z cirkvi a povedz im: chcel by som, aby ma niektorí ľudia navštevovali a aby mi nosili Eucharistiu, bol by som rád, keby sa so mnou modlili. Chcel by som, aby sme spolu študovali písmo. Možno sa rozhodnú, že sa bude biblické štúdium občas konať v tvojom dome, alebo ťa nejaká dvojica bude navštevovať. Možno sa u teba budú schádzať manželské páry, možno jednotlivci. Môže to byť hoci aj stretnutie mládeže. Akokoľvek, v prvom rade požiadaj Boha, aby zaplnil prázdne miesto v tvojom srdci, vstúpil do tvojho života. Deň čo deň stál pri tebe.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Prajeme vám Božie požehnanie a inšpiráciu Ducha Božieho aj pri počúvaní nášho ďalšieho vysielania. Tento program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Prvý list Korinťanom. 3. kapitola.
3: Boží spolupracovníci.
4: A ja, bratia, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristovi. Dával som vám piť mlieko, nie pevný pokrm. Neboli by ste ho totiž zniesli, ba ešte ani teraz nemôžete, pretože ste ešte stále telesní. Či nie ste vari telesní a nekonáte priveľmi ľudsky, keď vládne medzi vami závisť a svár? Veď keď jeden hovorí, ja som Pavlov, a druhý zase, ja Apolov, nie ste azda telesní ľudia? Veď ktože je Apolo? A kto je Pavol? Služobníci, skrze ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal Pán. Ja som sadil, Apolo polieval, ale Boh dáva vzrast. A tak nič nie je ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, iba Boh, ktorý dáva vzrast. No ten, čo sadí a ten, čo polieva, patria k sebe, ale každý dostane odmenu podľa vlastnej práce. My sme totiž Boží spolupracovníci. Vy ste Božia roľa a Božia stavba. Podľa Božej milosti, ktorá mi bola daná, ako múdry staviteľ, položil som základ a iný ďalej na ňom stavia. Ale každý nech si dá pozor, ako na ňom stavia. Nikto tiež nemôže položiť iný základ, než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. Ak však na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni, a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu. Sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň. Azda neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží duch? Ak niekto kazí Boží chrám, toho Boh zničí, lebo Boží chrám je svätý a tým ste vy. Nech nikto neklame sám seba. Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto veku, nech sa stane bláznom, aby sa stal múdrym. Lebo múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznovstvom. Veď je napísané: múdrych chytá v ich chytráctve. A zase: Pán pozná myšlienky múdrych, že sú márne. Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi, veď všetko je vaše. Či Pavol, či Apolo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť. Veci prítomné, či budúce. Všetko je vaše. Vy ste však Kristovi a Kristus je Boží.

List Efezanom, 1. kapitola, 5. verš. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli skrze Ježiša Krista jeho synmi. Ďakujem za večeru, poďakovala som rodičom. Bola som doma cez štúdijné voľno a po dlhom čase mimo domu som bola vďačná za všetko, čo pre mňa rodičia urobili. Rado sa stalo, Julia, odpovedal otec. Ale nemusíš nám za všetko stále ďakovať. Vieme, že sa už živíš sama, ale stále si naša dcéra a členka našej rodiny. Usmiala som sa. Vďaka, ocko. Neurobila som nič, čím by som si zaslúžila lásku rodičov či to, čo pre mňa robia. Otcová poznámka mi však pripomína, že ani členstvo v Božej rodine som si nijako nezaslúžila. Pavol v knihe Efezanom píše svojim čitateľom, že Boh si ich vyvolil, aby boli pred ním svätí a bez poškvrny. Je to však možné len vďaka Ježišovi, v ktorom máme, skrze jeho krv, vykúpenie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva jeho milosti. Božiu milosť, odpustenie či vstup do jeho rodiny si nemusíme zaslúžiť. Jednoducho príjmeme jeho dar zadarmo. Keď svoje životy odovzdáme Ježišovi, stávame sa Božími deťmi. Znamená to, že dostávame večný život a v nebi na nás čaká dedičstvo. Chvála Bohu za taký úžasný dar.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nezraní.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítam vás v relácii Modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete. Moje meno je Michal Fráňo a v dnešnej relácii budeme hovoriť o Filipínach. Filipíny, dlhý tvar Filipínska republika, je štát v juhovýchodnej Ázii. Filipíny sú bývalá kolónia Španielska a Spojených štátov amerických, čo spôsobilo vplyv západnej kultúry na ostrovoch. Hlavným mestom je Manila. Filipíny sú oficiálne označované ako rozvojová krajina. Sú prirodzene poľnohospodárskou krajinou. Filipíny tvorí 7107 ostrovov, z ktorých však iba 11 je obývaných. Ležia pri juhovýchodnom pobreží Ázie medzi Tajvanom a Brunejom v Juhočínskom mori Tichého oceánu. Napriek priaznivým podmienkam v mestách, mnoho ich obyvateľov žije na pokraji biedy. Podnebie je tu tropické, s častými zemetraseniami, záplavami a tajfúnmi. Tajfúny sa tu najčastejšie vyskytujú medzi májom a novembrom. Najhorúcejšie obdobie tu je od marca do mája. Filipíny sú prevažne rímskokatolíckou krajinou. V minulosti boli až do roku 1898 španielskou kolóniou, čo zanechalo vplyv na jazyku a náboženstve obyvateľov. Na juhu krajiny žijú aj moslimovia a počas nadvlády USA v rokoch 1898 až 1946 sa v krajine rozširoval aj protestantizmus. Napriek kresťanskej minulosti a prevažnému počtu kresťanov je ideológiou krajiny islám. Islamskí radikáli sa na Filipínach stále rozširujú a naberajú na moci. Kresťanom vypaľujú dediny a príbytky, zabíjajú ich alebo ich utláčajú. Mnohí z nich boli zastrelení a mnoho pastorov bolo zatknutých. V súčasnosti žije na Filipínach 30% moslimov a ostatní sú prevažne kresťania. Z nich najväčšiu časť tvoria rímskokatolíci, potom protestanti, členovia Kristovej cirkvi, Filipínskej nezávislej cirkvi a nakoniec budhisti. Mnoho kresťanov v oblastiach Filipín, Mindanao, čo je skupina ostrovov, ktoré tvoria juhozápadnú časť Filipín, čelí konštantnému tlaku a násiliu. Táto oblasť predstavuje približne 1/3 územia tohto ostrovného národa a je domovom 22 miliónov ľudí, asi 25% z celej populácie. Približne 63% populácie je kresťanskej a tretina je moslimská. Prenasledovanie je predovšetkým na ostrovoch Bazilán, Sulu a Tavi-Tavi, kde sú kresťania väčšinou z populácie moslimov. Kresťania sú vydieraní a výhrážky sú mierené na ich členov rodiny alebo susedov. Mnoho kresťanských kostolov bolo zatvorených. Vyskytol sa prípad, kedy bol do jedného protestantského kostola vhodený granát počas večerných bohoslúžieb. Aj keď Filipíny patria k tretej najväčšej katolíckej krajine, Mindanao je izolovaná časť krajiny, kde bývajú kresťania, často napádaní zo strany moslimských obyvateľov. Modlíme sa za to, aby mohol vzrásť počet filipínskych kostolov a aby bolo poslaných viac misionárov zanietených pre celosvetové evanjelium. Nech čestnosť, spravodlivosť a férovosť môžu nahradiť korupciu a chamtivosť vo vláde. Rovnako sa modlíme, aby cirkev stála pevne na biblickej pravde a prebývala v nej jednota. Modlíme sa za pokoj v Mindanao, za proces o jeho získanie, ktorý zjednocuje kresťanov a moslimov spoločne. Nech Pán si môže používať terajšie nepokoje na vybudovanie harmonického vzťahu medzi príslušníkov oboch náboženstiev, ktorý môže mať pozitívny globálny vplyv na svetovú situáciu. Pomodlíme sa. Drahý Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti veľmi pekne za to, že Ty si mocným pánom nad celou zemou. Ty, Pane, poznáš aj situáciu na Filipínach, Ty vieš o tejto oblasti Mindanao, vieš o utrpeniach tamojších kresťanov, ale vieš, Pane, aj o ich radostiach, o tom, ako Tvoja cirkev i tu na slávne víťazí v Tvojom mene. Pane drahý, veľmi ťa prosíme, aby si posilňoval našich bratov a sestry, prosím, aby neohrozene stáli v službe evanjelia, aby verne zvestovali Tvoje slovo ľuďom okolo seba. A prosíme ťa, Pane, aj o tých mnohých susedov, o tých ich spoluobyvateľov, ktorí im zatiaľ neveria v Teba, ktorí Teba nepoznajú a robia protivenstva kresťanom. Prosíme, Pane, aby si týchto ľudí zastavil, prosím, aby si sa im dal osobne spoznať a prosím, aby sa aj oni rozhodli pre život s Tebou a nasledovanie Teba. Pane drahý, tak prosíme, aby si požehnal Filipíny, a prosíme, aby si si v tejto veľkej krajine ešte mnohých ľudí našiel, aby mohli byť zachránení. Amen.